0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Corpul neînsuflețit al Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță în cazul lui Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că pedeapsa este prea blândă și solicită o condamnare de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Peste 70% dintre românii de peste Prut ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat la București. Un aparat de zbor fără pilot a survolat vineri neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9:35 prin direcția Ucraina, prin localitatea Valea Perjii, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
1: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9:49 aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat cea dârlungă, îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16 aparatul a dispărut de pe radar în apropierea localității Larga Nouă, raionul Cahul. În acest context, la ora 10:08 spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
2: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
1: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
0: Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe strada Alba Iulia din capitală. Un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion de mare tonaj. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, dintre care 3 sunt minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În imaginele surprinse de martor se vede că partea frontală a troleibuzului a fost avariată considerabil, iar parbrizul a fost spart. Potrivit poliției, troleibuzul era condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Potrivit instituției, în cadrul procedurii au fost efectuate expertize medico-legale cu participarea experților invitați din ambele părți. Reprezentanții IGP au precizat că raportul final al expertizei ar urma să fie gata de regulă într-un termen de la 1 până la 2 săptămâni.
1: Potrivit poliției, la proces au fost prezenți câte un expert desemnat de partea rudelor Ludmilei Vartic și de partea bănuitului, alături de experții acreditați ai medicinii legale și medicii implicați în examinări. Potrivit autorităților, raportul final al expertizei, care ar urma să fie gata într-un termen de până la 2 săptămâni, ar putea aduce mai multă claritate pe acest caz. Totodată, cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală au fost suportate de Inspectoratul General al Poliției, conform normelor, dar solicitarea privind suportarea cheltuielilor pentru experții aduși de ambele părți nu poate fi acceptată din punct de vedere legal. La rândul său, avocata Violeta Gașițoi a declarat într-o postare video că familia Ludmilei Vartic a reușit să colecteze banii necesari pentru participarea expertului din România.
3: În Experta din România, noi avem toată încrederea profesională și umană. Poate că ne demonstrează și experții din Republica Moldova că putem avea încredere și în ei. Totodată, trebuie să înțelegeți că această expertiză nu reprezintă finalul investigațiilor independente ale familiei.
0: Totodată, în prezent, rudele și avocații Ludmilei Vartic sunt în căutarea încă doi experți specializați în expertiza psihologică și psihiatrică post-mortem.
3: Această expertiză nu are scopul de a stigmatiza victima și nici de a demonstra dacă avea sau nu anumite probleme psihiatrice. Deci scopul este de a analiza, pe baza tuturor probelor din dosar, impactul comportamentului anumitor persoane asupra stării sale psihologice și suferinței victimei în ultima perioadă a vieții sale. Aproximativ, să zicem, un an de zile. Poate mai puțin.
0: Menționăm că la 16 aprilie Procuratura Generală a anunțat că corpul Ludmilei Vartic va fi exhumat. Demersul a fost semnat la 14 aprilie și are drept scop efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, inclusiv pentru elucidarea completă a cauzei decesului. Pe 3 martie, Ludmila Vartic, în vârstă de 39 de ani și mama două fetițe, a fost găsită fără suflare după ce s-ar fi aruncat în gol dintr-un bloc din Chișinău. Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că femeia a fost abuzată mai mult timp de către soț și împinsă să comită acest gest. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, neagă acuzațiile, acesta are statut de bănuit și are interdicția de a părăsi țara. Fostul deputat PCRM și PDM Sergiu Sârbu este învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită potrivit unui dosar trimis în judecată de Procuratura Anticorupție. În aceeași cauză penală este vizat și fratele fostului parlamentar acuzat de complicitate la îmbogățire ilicită. Dosarul a fost trimis spre examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buiucanie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2022 în baza constatărilor Autorității Naționale de Integritate, care au indicat existența unei diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea dobândită de Sergiu Sârbu și familia sa. Potrivit materialelor acumulate împreună cu Centrul Național Anticorupție, această diferență este de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit intenționat la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui

0: În vederea garantării executării unei eventuale pedepse și a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei.
1: Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședintea Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistrană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE. De asemenea, Kallas a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
2: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova.
3: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
4: Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
3: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferite de Uniunea Europeană prin instrumentul european pentru pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
1: Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului a generat haos în legislativ. Deputații opoziției au criticat proiectul, declarând că acesta îngrădește drepturile la libera exprimare și încalcă normele constituționale. În replică, deputații din majoritatea parlamentară și-au acuzat colegii că debitează minciuni și urmăresc destabilizarea situației. Într-un final, documentul a fost votat în prima lectură de 52 de deputați PAS.
0: Înainte de vot, deputații opoziției au părăsit sala Parlamentului după ce șeful legislativului Igor Grosu i-a închis microfonul deputatului Partidului Democrația Acasă, Alexandru Vershinin.
5: Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot, am să folosesc un cuvânt grecesc, idioți utili, 55 cu mâna sus, votează orice capriciu.
6: Domn deputat, eu sunt nevoit să intervin, să opresc bădărânia. Deci noi în Parlamentul ăsta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislatorii precedente, când erau, iată, fix în sectorul ăsta, o grupare criminală șor, care astăzi i-a luat locul o altă grupare. Când o să vă comportați civilizat, respectuos, da, fără a degrada la halul ăsta, atunci o să vorbiți. Vă mulțumesc. Deci dacă scopul a fost să provocați dizordine și gălăgii, ați reușit. Ați reușit.
0: Ulterior, în semn de protest, deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe și au organizat un briefing de presă.
7: Acest proiect este criticat ca niciodată de însăși guvernul. Instaurat de PAS este avizul guvernului pe 44 de pagini în care sunt obiecții conceptuale la acest proiect, inclusiv contradicții cu legea fundamentală. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene. cerințelor

0: expresie a Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene, în semn de protest pentru întreruperea, obstrucționarea dreptului deputatului de a-și exprima opinie de la tribuna Parlamentului, noi am părăsit sala, toată opoziția, pentru a da un semnal în plus că în Parlamentul Republicii Moldova, în Republica Moldova, democrația este în pericol și sub paravanul frumos al integrării europene, țara aceasta, deja clasificată ca regim hibrid, se transformă într-un regim dictatorial.
1: În replică, deputații PAS au acuzat opoziția de populism din lipsa unor propuneri constructive de îmbunătățirea proiectului și de vehicularea unor mențiuni.
2: Colegi din opoziție, pentru ce atâta isterie? De parcă acest regulament vă visează doar pe voi și nu pe fiecare deputat în parte. Nu vă prea agitați. Sau poate chiar deloc. Pentru că, la sigur, prin acest regulament nu veți fi impuși să scrieți bilețele de adio, Doamne ferește, în cazul în care cineva va decide în sfârșit să spună câți bani erau în celebru culoc și pentru ce servicii s-au dat.
3: Eu nu înțeleg ce i-ar deranja pe colegi, pentru că dacă nu reușesc să formuleze un gând în 2-3 minute, poate problema nu este timpul, poate problema este gândul. A treia minciună este despre eventuale prejudicii exercitării mandatului deputatului. De fapt, colegi, este vorba despre penalizarea traseismului politic. S-au jeluit și s-au plâns peste toți că turismul politic trebuie interzis și cum am început să introducem și să combatem acest fenomen, au început a calomnia că nici asta nu este bună.
1: Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la alta, iar fracțiuni noi nu vor putea fi create de partide care nu au acces în Parlament sau care sunt interzise ori declarate neconstituționale. Documentul introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună și ziua opoziției. Proiectul reglementează și durata intervențiilor în plen, maximum 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri va dura 60 de minute, cu posibilitatea extinderii prin vot. De asemenea, se stabilește că limba de lucru a Parlamentului este limba română. Înainte de a fi examinat în lectura a doua, proiectul va fi expediat pentru expertiză la Comisia de la Veneția. Totodată, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament. Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, împotrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
5: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
4: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
5: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
4: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneajniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
6: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
4: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
7: Majoritatea covârșitoare a românilor de peste Prut s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj realizat la București. În același timp, majoritatea românilor consideră că unirea este un proiect real care se va produce într-un viitor previzibil. Totodată, peste 70% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și același neamă.
8: Întrebați cum ar vota dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, 71,9% au răspuns da. Totodată, 21,4% susțin că ar vota împotrivă, 2,1% dintre români nu s-au hotărât. 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă. În același timp, circa 30% dintre respondenți cred că granița de pe Prut va dispărea în următorii 10 ani. 13,3% au declarat că în cel mult 5 ani, iar 8,4% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va produce în următorii 3 ani. Datele aceluiași sondaj mai arată că 70,6% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și de un neam cu noi. Iar 25,5% consideră că locuitorii din stânga Prutului sunt un popor separat. Sondajul Percepția românilor cu privire la Republica Moldova a fost realizat de INSCOP. Datele cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Potrivit sondajului AIDATA realizat în luna martie curent, doar puțin peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România. În același timp, circa 60% dintre respondenți s-au pronunțat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La începutul anului, președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast politic din Europa că ar vota pentru unirea cu România, în cazul unui referendum pe acest subiect.
7: Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță pentru Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că sentința este prea blândă. Magistrații solicită o pedapsă de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare pentru prima dată de la pronunțarea sentinței și a calificat decizia magistraților drept politică.
9: Procuratura Anticorupție a comunicat că pe 6 mai a depus apel împotriva sentinței pronunțată la 22 aprilie de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în cauza lui Vladimir Plahotniuc. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, magistrații consideră că pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor care au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. De cealaltă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a calificat sentința din 22 aprilie drept una politică, iar condamnarea lui înseamnă triumful puterii politice asupra legii și compromiterea ei în mod repetat. Fostul politician a menționat că imediat ce dosarul său va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală cu consecințele de rigoare.
7: Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante și au revenit la muncă. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Acesta a menționat că la data de 30 aprilie toate datoriile au fost acoperite. De asemenea, ministrul s-a referit la importanța conexiunii feroviare cu România.
10: La data de 31 decembrie 2024, când preluasem funcția de ministru al infrastructurii, datoriile salariale erau de aproximativ 144 de milioane de lei, ceea ce însuma aproximativ 9 luni restanță la salariu. La data de 31 decembrie 2025, datoriile la salarii aproximativ 49 de milioane de lei. Și cu toată fermitatea și mândria vreau să vă raportez că la data de 30 aprilie 2026 suma datoriei la salarii pentru angajații la Căile Ferate este egală cu zero.
8: Potrivit ministrului, stabilizarea financiară a fost rezultatul creșterii încasărilor. Veniturile CFM au crescut de la peste 702 milioane de lei în 2024 la peste 1,28 de miliarde de lei în 2025, oferind întreprinderii capacitatea de a-și acoperi cheltuielile și de a deveni mai predictibile financiar. La sfârșitul lunii aprilie, încasările financiare preliminar constituie circa 232,3 milioane de lei. Totodată, Vladimir Bolea a subliniat importanța redeschiderii liniei feroviare Cantemir-Fălciu, dar și modernizarea segmentului Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, care asigură accesul către portul internațional liber Giurgiulești.
10: Asta înseamnă diversificarea rutelor de export și de import pentru agenții economici din Republica Moldova. Asta înseamnă reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru beneficiari, pentru agricultori, pentru constructori și oportunități mai mari pentru economia noastră națională. Este acces direct la piața din Uniunea Europeană și cu redeschiderea acestui de-al treilea pod pe Sărul Prut, care conectează Republica Moldova pe segmentul feroviar la căile ferate din Uniunea Europeană, noi nu facem nimic altceva decât punem Republica Moldova pe harta țărilor care va beneficia de tranzitarea mărfurilor care se vor duce spre Ucraina.
8: Vladimir Bolea a anunțat că Republica Moldova și România vor construi primul tronson de cale ferată europeană electrificată pe ruta Iași-Ungheni. Proiectul va fi finanțat în proporție de 50% din granturi europene și 50% din bugetul de stat.
9: Urmează la retrospectiva săptămânii. Primele căpșune moldovenești au ajuns în piețele din țară, însă în cantități mai mici decât în anii precedenți. Agricultorii spun că recolta a fost afectată de înghețuri, iar majorarea costurilor pentru energie a dus la creșterea prețurilor acestora. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate.
11: Vocea Basarabiei.
12: Vocea care ne unește.
11: Vocea care ne unește.
12: Vocea Basarabiei.
7: Good. Guvernul României condus de Ilie Bolojan a fost demis marți după ce Parlamentul de la București a adoptat moțiunea de cenzură cu numărul necesar de voturi. Moțiunea a întrunit 281 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, peste pragul necesar pentru demiterea executivului. Pentru a trece moțiunea și a demite executivul era nevoie de cel puțin 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari. Deputații din PNL, USR și UDMR s-au abținut de la vot.
9: Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzarea frauduloasă a averii statului a fost semnată de 254 de parlamentari la inițiativa Partidului Social Democrat și Alianței pentru Unirea Românilor. Ca să treacă era nevoie de 233 de voturi pentru din partea deputaților și senatorilor.
13: Potrivit prevederilor articolului 113 aliniatul 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că, din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți 431, din care 281 au votat pentru moțiunea de cenzură, se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României. Vă mulțumesc!
9: În urma acestui rezultat, cabinetul Bolojan devine interimar și va asigura gestionarea agendei curente până la desemnarea și investirea unui nou guvern. Procedura constituțională prevede că urmează consultări politice între partidele parlamentare, după care președintele României va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, care va trebui să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru formarea unui nou executiv.
7: Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăierii ilegale, depozitarea neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa sesizări 24 din 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuit de lucru.
14: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24 din 7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
9: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
7: Aproximativ 2 milioane de lei au fost acumulate în luna martie la bugetul de stat de la freelanceri, care de la 1 ianuarie 2026 au posibilitatea să achite contribuția la asigurări sociale. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări, Elena Țâbârnă, până în prezent s-au înregistrat ca freelancer peste 2000 de persoane, dintre care doar 902 au achitat contribuțiile sociale. Cel mai mic transfer la fondul social a fost de 24 de bani.
4: Întrebată de reporterul Vocea Basarabiei cum liberii profesioniști achită contribuțiile la fondul social și cum le va fi calculată pensia, Elena Țibârnă a răspuns.
15: Ei achită 15% din venitul, dar acest venit nu trebuie să depășească pe an un întreg și 2 milioane. În caz contrar, acolo se aplică un alt procent, este 35%. În cazul respectiv, în fiecare lună, Serviciul Fiscal de Stat emite un aviz de plată către freelancerul respectiv și freelancerul deja achită contribuțiile de asigurări sociale conform sumei indicate în aviz. Serviciul Fiscal vede venitul freelancerului care l-a obținut pentru luna respectivă. Achitând contribuțiile, această categorie au dreptul la toate tipurile de prestații de asigurări sociale, mă refer la buletine medicale, indemnizații familiilor copii, maternitatea, paternitatea, toate tipurile de pensii.
4: Totodată, directoarea generală a CNAS a precizat că nu toți freelancerii declară veniturile obținute.
15: Cu părere de rău, nu toți freelancerii au declarat venituri, pentru că Serviciul Fiscal de Stat vede doar veniturile oficiale, iar acele nedeclarate Serviciul Fiscal nu le vede. Contribuția cea mai mică achitată pe luna martie, 24 de bani. Și nu este unicul caz. Sunt foarte puțini freelanceri care generează niște contribuții, hai să spunem așa, mai mari de 24% din salariul minim pe țară, de 6.300. Foarte puțini freelanceri.
4: Din 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept legea freelancerilor. Freelancerii sunt persoanele fizice care desfășoară activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, precum IT, design, fotografie, creație, consultanță, arhitectură, meșteșugărit, servicii de curățenie și alte activități prevăzute de lege. Freelancerii nu sunt obligați să țină contabilitate, să angajeze contabil sau să depună declarații fiscale ori statistice. Plata taxelor se face printr-un cont bancar de dedicat, iar evidența veniturilor este gestionată automat de Serviciul Fiscal de Stat.
7: Un bărbat în vârstă de 25 de ani suspectat că face parte dintr-o grupare infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a fost reținut în municipiul Ungheni. Suspectul a fost identificat în trafic în timp ce se deplasa în calitate de pasager într-un taxi. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că acesta ar fi implicat într-o rețea criminală care organiza migrația ilegală. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă între 5 și 12 ani de închisoare, precum și o amendă de până la 400.000 de lei. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Persoanele și companiile care elaborează contracost, teze de licență, masterat și doctorat vor fi sancționate cu amenzi, iar platformele online care promovează astfel de servicii vor fi blocate. Propunerile au fost formulate în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Membrii comisiei au dat exemplul unor țări din Europa, unde plagiatul lucrărilor academice se pedepsește cu amenzi de până la 25.000 de euro și chiar cu închisoarea.
4: Președinta Comisiei Parlamentare de Profil, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a subliniat necesitatea modificării urgente a legislației și a unui efort comun al instituțiilor în colaborare cu organele de drept și conducerile universităților.
16: Noi nu vrem să suprareglementăm în niciun caz, dar să reglementăm în așa fel încât să existe instrumente pentru instituții. Și aici mă refer și la instituțiile statului, la instituțiile de drept, dar și la instituțiile de învățământ, să existe claritate.
4: Ministrul Educației a spus că, deși se cunoaște că fenomenul există, totuși universitățile nu au raportat oficial niciun caz de plagiere.
17: Noi am solicitat universităților să ne comunice câte persoane au fost date afară pentru plagiat în ultimii 2-3 ani de zile. În majoritatea universităților, zero. Adică capacitatea universităților de a depista ceea ce numește ghostwriting, autorat fals, este zero. De ce noi nu reușim să depistăm asta pe intern? De ce conducătorii de teză nu semnalează aceste lucruri? Că nu au proceduri, că nu există disponibilitate, că nu există interes pentru a face acest lucru. E un subiect care cred că merită de discutat. În momentul în care noi propunem amenzi de 1.000 de euro, de 1.000 de lei, vă dați seama că înseamnă că noi înșine nu înțelegem cât de periculos pentru societate, pentru mediul academic este acest fenomen. În România, amenda e de 100.000-200.000 de lei românești, asta e aproape 1.000.000 de lei pentru persoana fizică care participă, vinde sau cumpără. În Austria e 25.000 de euro, pentru activitate repetată e 60.000 de euro, pentru Irlanda e 100.000 de euro. Pe locuri închisoare.
4: După ședința comisiei, ministrul a anunțat că sancțiunile pentru cei care cumpără și vânteze de licență vor fi modificate.
17: Până la finalul lunii iulie vom modifica codul contravențional, codul penal, în așa fel încât să înăsprim pedepsele în raport cu cei care cumpără sau vânteze de licență sau master.
4: Republica Moldova va introduce un sistem digital unic de detectare a plagiatului în universități, iar toate tezele de licență și master vor fi verificate obligatoriu printr-un soft antiplagiat. Potrivit autorităților, aproximativ 15.000 de lucrări academice vor fi analizate anual prin noua platformă achiziționată de la o companie din România. Costul verificării este estimat la aproape 2 euro pentru fiecare teză. Datele Ministerului Educației arată amploarea fenomenului. Într-un studiu realizat pe un eșantion de peste 4.000 de studenți, aproximativ 33-40% au recunoscut că se copiază la examene, iar fiecare al cincilea student afirmă că există cazuri de teze cumpărate sau prezentate drept originale. Autoritățile susțin că noul sistem va funcționa ca un registru național al lucrărilor academice. În paralel, sunt analizate și sancțiuni mai dure pentru comercializarea tezelor la comandă.
7: Benzina și motorina s-au ieftinit. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru 10 și 11 mai. Astfel, prețul benzinei scade cu 2 bani, iar cel al motorinei cu 23 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu cel mult 30 de lei și 54 de bani, iar motorina cu 30 de lei per litru. Vizita înaltei reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaia Kallas, la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi este justificată în contextul sprijinului consistent oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea sectorului de apărare. Declarația a fost făcută de comentatoarea politică Ecaterina Mardarovici la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană investește masiv în consolidarea capacităților Armatei Naționale pentru a întări securitatea țării noastre.
4: Prima oprire la Chișinău în alte oficiale europene a fost în regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petrică, unde a inspectat echipamentele predate recent, ce includ mijloace de comunicații și numeroase vehicule, cum ar fi camioane, autobuze și transporte de urgență. Kaia Kallas a menționat că pe lângă fortificarea capacităților imediate de apărare ale Republicii Moldova, sprijinul UE consolidează și reziliența pe termen lung a țării.
18: E și îndreptățit această vizită la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării, pentru că Uniunea Europeană investește foarte mult în Armata Națională a Republicii Moldova, ca obiectiv este asigurarea securității Republicii Moldova prin îmbunătățirea echipamentelor din cadrul Armatei Naționale.
4: Ecaterina Mardarovici a subliniat că vizita are și un rol de evaluare a modului în care sunt utilizate echipamentele deja livrate de Uniunea Europeană.
18: Este o vizită de a inspecta, să vadă ce stare, cum este, ce se întâmplă cu echipamentele care deja au fost livrate, iar ministrul Nosatăi a spus că Uniunea Europeană este cel mai mare deocamdată furnizor de echipamente pentru Armata Națională. Eu cred că această vizită și investițiile în Armata Națională se înscriu în acel plan al Uniunii Europene cu privire la securitatea europeană.
4: Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de echipamente pentru forțele armate ale Republicii Moldova în domeniul logistic, ajutor medical și protejarea infrastructurii critice. Bruxelles susține modernizarea Armatei Naționale prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al asistenței aprobate până în prezent constituie 197 de milioane de euro.
7: Criza politică de la București intră într-o nouă etapă după primele consultări informale purtate de președintele Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare. După căderea guvernului prin moțiunea de cenzură, șeful statului încearcă să găsească o formulă care să poată strânge o majoritate în Parlament, însă negocierile sunt complicate de condițiile impuse de fiecare partid.
8: Partidul Social-Democrat acceptă o coaliție largă cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan în funcție de premier. Social-democrații resping însă categoric ideea unui guvern minoritar sau orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor. De cealaltă parte, tabăra lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal și liderii Uniunea Salvați România susțin o formulă de guvernare fără PSD sau chiar trecerea în opoziție. În interiorul PNL apar însă tot mai multe voci care cer rămânerea la putere. Un rol important în negocieri îl are Uniunea Democrată Maghiară din România. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, propune varianta unui guvern de un an format din PNL, USR și UDMR. Executivul ar urma misiunea de a gestiona proiectele urgente ale României, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență. În paralel, la Palatul Cotroceni este analizată și varianta unui guvern de tehnocrați, în cazul în care partidele nu vor reuși să ajungă la un compromis politic. Până la formarea unei noi majorități, Ilie Bolojan rămâne premier interimar, însă timpul este limitat. Constituția permite un interimat pe maximum 45 de zile, iar presiunea este uriașă pentru ca România să evite blocajele administrative și întârzierile în implementarea reformelor asumate la nivel european.
7: O turistă a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o prăpastie în apropierea satului Țipova, raionul Rezina. Victima, în vârstă de 33 de ani, a alunecat de pe o stâncă la o adâncime de aproximativ 30 de metri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cazul a avut loc marți, iar femeia a fost predată medicilor pentru îngrijiri medicale.
19: Un turist a căzut de la înălțime. Apelul la serviciu 112 a fost recepționat la ora 17 și 42 de minute. Potrivit datelor înregistrate, femeia a căzut de pe o stâncă și se afla într-o zonă greu accesibilă. La fața locului a intervenit efectivul gărzii unității de salvatori și pompieri Rezina, precum și angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1. Angajații inspectoratului au stabilit că persoana, fiind în stare conștientă, se afla la o adâncime de aproximativ 30 de metri. Salvatorii au efectuat lucrări de recuperare și evacuare a victimei.
7: Femeia a suferit un traumatism la piciorul inferior stâng și a fost preluată de echipa de asistență medicală de urgență. I-a fost acordată asistență medicală de urgență la etapa prespitalicească, după care a fost transportată la Spitalul Raional Rezina. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite. IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în zonele stâncoase și greu accesibile și să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc. O femeie a recurs la o metodă mai puțin obișnuită pentru a comite un jaf. Mai exact, aceasta s-a folosit de hipnoză împotriva proprietarii apartamentului pe care l-a jefuit ulterior. Cazul a avut loc pe 5 februarie în 2021, într-un apartament din sectorul botanic al capitalei. Făptașa a fost condamnată la 6 ani de închisoare și obligată să achite o amendă de 67.500 de lei după ce a fost găsită vinovată pentru jaf. Victima a povestit că în jurul orei 15 a deschis ușa crezând că este fiul său, însă în prag se afla o femeie necunoscută. Aceasta ar fi cerut inițial bani, însă după ce i s-ar fi spus că nu sunt bani în casă, a cerut de mâncare. După ce a primit o felie de pâine, a mai cerut un ou și apă.
20: Victima a declarat în instanță că după acel moment comportamentul femeii a devenit neobișnuit. Aceasta rotea oul în fața ei și murmura ceva în șoaptă, într-o limbă necunoscută. Ulterior, partea vătămată a relatat că avea impresia că vede ca prin ceață cum femeia se deplasa prin apartament.
7: După ce necunoscută a plecat, femeia a observat dispariția mai multor bijuterii din aur. Potrivit materialelor cauzei, din apartament au fost sustrase un lănțișor, un pandativ, un inel de căsătorie și o brățară din aur, prejudiciul total fiind estimat la 10.000 de lei. Ulterior, femeia și-a anunțat rudele și a solicitat intervenția poliției. Deși inculpată nu și-a recunoscut vina și a declarat că în ziua respectivă nici măcar nu ar fi ieșit din casă, instanța a considerat probele administrate suficiente pentru pronunțarea sentinței de condamnare. Inculpata s-a eschivat de la prezentarea în instanță, fiind anunțată în căutare, sentința nu este definitivă și poate fi contestată. Primele căpșune moldovenești au ajuns în piețele din țară, însă în cantități mai mici decât în anii precedenți. Agricultorii spun că recolta a fost afectată de înghețurile din această primăvară, inclusiv în sere, iar majorarea costurilor pentru energie, combustibil și întreținere a dus și la creșterea prețurilor. Chiar și așa, moldovenii pofticioși sunt gata să scoată banii din buzunare pentru a savura fructele de sezon. La piață sunt comercializate și cireșe, care sunt importate și au un preț piperat.
0: La piața centrală au apărut deja primele fructe de sezon. Căpșunele se vând în funcție de soi și proveniență la un preț care începe de la 70 de lei și ajunge la 120 de lei kilogramul. Totodată, la o singură tarabă, am găsit și cireșe aduse din Grecia, comercializate la 350 de lei kilogramul.
21: Căpșunele sunt 120 de lei kilogramul. Este căpșune moldovnească de noastră, de la Soroca, din satul Trifăuți. Acolo tot satul, numai serie cu căpșune. Da, le pare scump. Le pare scump în timpul acesta, anii trei precedenți era până la 100, 70, 80 era. Acum mai vedeți singuri, 120 lei kilogramul.
0: Agricultorii explică faptul că vremea a compromis o parte din recoltă.
21: Iarna a fost, timpul a fost foarte geros, mult au înghețat, chiar și în serie au înghețat la unii oameni. Și prețurile la tot s-au scumpit, la tot, la motorină, la gaze, la combustibil, la tot, lumină, de o săptămână deja.
0: Cât timp o să mai fie?
21: Oi, de abia s-a început, sperăm tot mai și o bucată din iunie, o jumătate măcar din iunie să mai avem căpșuni, da? Iarăși tot depinde de timp, tot îi dai de la Domnul.
0: Cumpărătorii recunosc că prețurile sunt ridicate, dar spun că pofta pentru primele fructe autohtone este mai mare decât costurile.
22: Parcă sunt normale până când. După timpul care este de afară la noi, cred că este normal.
0: Cât ați dat pe aceasta?
22: 50 de lei.
0: E mult, puțin?
22: Pentru pofta copiilor, poate, adică de îndeplinit. Da. Nu cred că este mult.
23: Da, cum sunt prețurile? Sunt cam preparate, dar trebuie să le gustăm. Primele căpșuni, moldovenești, dau din ochi, cum s-ar spune. Așa, de gust, deocamdată. Nu mâncăm să ne saturăm, de gust.
24: Ok, hai să zicem, pentru Moldova sunt cam scumpșoare, dar sunt bune, pentru că sunt primele și vrem fructe, legume, acum zic. Am cheltuit toți banii pentru fructe și legume.
0: Cât ați dat pe o caserolă?
24: 55 de leuți am dat.
0: E ok?
24: E ok. Hai să zicem așa, că e ok, lucrează și ei sărmani, știu că toți sunt scumpe acum, energie scumpă, electricitate scumpă, așa că, mă rog, înțelegem toate lucrurile astea.
0: Comercianții spun că dacă vremea va fi favorabilă în următoarele săptămâni, oferta de căpșune ar putea crește, iar prețurile ar putea scădea.
7: O clasă în aer liber și scena tinerilor dialog prin artă sunt două proiecte ce urmează a fi implementate la gimnaziul Anton Guzun din satul Bulboaca, raionul Aneninoi. Acestea au fost selectate pentru finanțare în cadrul programului de granturi mici pentru tineri 2026. Inițiativele aparțin elevilor instituției și au drept scop dezvoltarea unui mediu educațional mai atractiv, dar și încurajarea implicării tinerilor în activități culturale și civice. Valoarea totală a proiectelor depășește 2000 de euro, bani alocați de Consiliul Raional Aneninoi. Proiectul O clasă în aer liber prevede amenajarea unui spațiu educațional modern unde lecțiile vor fi organizate în afara sălii de clasă.
25: Acest proiect ne-a venit la ideea că dorim să avem un spațiu al tinerilor și ca tinerii să beneficieze de niște lecții în aer liber. Urmează să amplasăm niște urne de gunoi, scaune și niște draperii. Tinerii vor avea în primul rând timp timpul liber să petreacă. Se vor desfășura lecții de dezvoltare personală, biologie, educație pentru societate.
7: Cel de-al doilea proiect, Scena Tinerilor Dialog prin Artă, își propune să dezvolte abilitățile elevilor.
26: Proiectul constă într-aceea că tinerii, cu ajutorul interpretării artistice, să se învețe să comunice, să vorbească mai mult direct și să se implice mai mult în activități extracurriculare. A venit din problema la fel, că ei se neglijează vorbirea directă și că să facem un mediu cât mai prietenos și un venit. Vor fi organizate 8 ateliere, în care vor participa cel puțin 24 de elevi, organizați în câte 8 echipe, în care elevii își vor dezvolta tehnicile sale de exprimare, improvizare și lucru în echipă. La final ne dorim ca acest proiect să nu fie doar o activitate temporară, ci un start la o nouă tradiție în instituția noastră. Va fi organizat un festival la urmă, în care elevii își vor prezenta produsul obținut comunității școlare, elevilor și părinților.
9: Proiectele vor fi implementate în perioada imediat următoare, cu implicarea elevilor și a cadrelor didactice.
1: Anual, Consiliul Raional implementează așa gen de proiecte la care noi avem posibilitatea să participăm. Anul acesta, Consiliul Elevilor de la noi din instituție a analizat mai multe proiecte și am hotărât să aplicăm la aceste două și avem marea bucurie să ne împărțim cu toată lumea că am câștigat aceste proiecte.
9: Cele două proiecte vin să sprijine dezvoltarea unui mediu educațional mai atractiv și să încurajeze implicarea activă a tinerilor în viața comunității.
7: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihaele și vă spun bun venit pe HTV Life, la emisiunea Lumina Ortodoxiei, o emisiune realizată în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologie al Metropoliei Moldovei și Bucovinei. Perioada postului mare este o perioadă clar determinată și la finalul acestei perioade urmează o altă săptămână, una de post, cea a Sfintelor Patii. Pentru a vorbi despre evenimentele, despre ceea ce există în rânduiala bisericii noastre după încheierea postului mare, am invitat astăzi pe Părintele Paroh Ciprian Ciundu de la Parohia Sfinții Voievozi din Iași. Să rămână și bine ați venit la noi la emisiune.
1: Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Postul mare are 40 de zile și după aceste 40 de zile urmează o altă perioadă de post, mult mai mică, dar cu o semnificație cu totul aparte. E vorba de Săptămâna Sfintelor Patimi. Vorbiți-ne puțin despre această săptămână a Sfintelor Patimi. Ea nu face parte din postul mare, în schimb, este după perioada postului mare. Ce e în această săptămână? Ce se întâmplă?
1: Într-adevăr, așa cum este cunoscut, această perioadă premergătoare săptămânii mari sau săptămânii Sfintelor Pătimiri, așa cum este cunoscută, este perioada numită Postul Mare sau Postul Părăsimilor, adică postul de 40 de zile. Și dacă e să calculăm așa cu foarte multă rigurozitate, cele 40 de zile se împlinesc în ziua de vineri dinaintea sâmbetei lui Lazar. Deci 40 de zile, postul mare, conform, să spunem, inclusiv cântărilor bisericești, pentru că e foarte important, foarte importantă vecernia din Sâmbăta lui Lazar, care este de asemenea o sărbătoare importantă alături de Duminica Florilor, ne arată că postul cel mare se încheie într-o această zi și ca o prelungire organică, adică naturală, în ceea ce privește, să spunem, trecerea către Săptămâna Sfintelor Pătimiri, avem aceste două sărbători. Sărbătoarea învierii lui Lazar, Sâmbăta lui Lazar, așa cum este cunoscută, care poate și-a pierdut puțin din importanță de-a lungul timpului, dar trebuie de știut că în primele veacuri, într-o această zi de sâmbătă, era o sărbătoare baptismală, adică toți cei care se pregăteau pe parcursul postului mare primeau taina Sfântului Botez într-o această zi de sâmbătă. Și acest lucru a mai rămas, să spunem, identificat prin faptul că în timpul Sfintei Liturghii nu se cântă Sfinte Dumnezeule, ci se cântă Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, cântarea regăsită în Epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel la capitolul 3. Și vedem că, de fapt, sărbătoarea învierii din Sâmbăta lui Lazar și sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, de fapt, poartă un veșmânt pascal. Pentru că, adică o bucurie, da, pe de o parte faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl învie pe Lazar, așa cum spune și troparul, este începutul învierii de obște, adică este modelul după care noi vom învia la învierea aceea de obște, și acest lucru la fel se arată tot din punct de vedere liturgic prin îmbrăcămintea pe care o poartă preotul în biserică, respectiv, așa cum cei care ne urmăresc, să spunem, astăzi, sâmbătă, dacă vor veni la pelerinajul de flori, vor vedea că toți preoții sunt îmbrăcați în veșminte luminoase, adică în veșminte pascale, care premerg, să spunem, sărbătoarea învierii Domnului, dar premerg asemenea unui luceafăr care strălucește lumina soarelui, adică venim îmbrăcați în haine luminoase tocmai pentru a mărturisi, a ne pregăti și a fi pregătiți pentru învierea Domnului, cea luminoasă și cea binecuvântată. Ei, aceste două zile, pe de o parte sâmbăta lui Lazar, sâmbăta învierii lui Lazar, pe de altă parte sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, ne pregătesc pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Ne pregătesc, vă spuneam, și din punct de vedere al bucuriei, al pregustării învierii Domnului, iar pe de altă parte, așa cum bine știm, inclusiv din punct de vedere al echilibrului pe care îl găsește întotdeauna biserica între ascetic și euharistic în sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, avem inclusiv dezlegarea la pește, cea de-a doua dezlegare la pește, arătând că și bucuria Duhului, dar și bucuria trupului sau mângâierea trupului se face cu îngăduință întotdeauna într-un echilibru în biserică.
0: Bun. Și în aceste zile, ce slujbe sunt? Ce se oficiază? La ce pot participa credincioșii?
1: Într-adevăr, bucuria credinciosului și bucuria bisericii sau bucuria comunității este să fie în jurul potirului și în jurul lui Hristos, că asta e cel mai important. Ne spune și ne încredințează Hristos: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Deci să zicem că ideea principală întotdeauna slujbelor ortodoxe este să fim în jurul lui Hristos și în mod cu totul special în jurul lui Hristos cel euharistic, adică cel care ni se împărtășește și ni se oferă, tocmai pentru a rămâne în noi și noi să rămânem în trupul lui Hristos, adică biserica. Da, e foarte, adică toată această perioadă, cu toate că resimțim oboseala fizică deseori, poate și din, eu știu, din și datorită postului trupesc, da, pentru că mai scade energia, într-adevăr, poate și consumului așa și nervos și sufletesc și emoțional datorită grijilor pe care le avem în această perioadă și nu numai, a faptului că, eu știu, începem să ne pregătim cel puțin mental pentru perioada pascală. Poate, na, gospodinele curățenia în casă, gospodarii cu curățenia, eu știu, poate în jurul caselor, meniul la care ne gândim, e adevărat, se ajunge câteodată la o anumită intensitate de istovire, să spunem așa. Acest lucru afectând deseori atenția omului în ceea ce privește, eu știu, mesajul primit în biserică și mesajul transmis de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea și în aceste două zile există o împletire între slujbele la care se pot participa și odihna la care este absolut necesară. Într-adevăr, dacă e să ne referim la Săptămâna Sfintelor Pătimiri, aceasta începe cu slujba deniei din duminica, din după-amiaza duminicii floriilor. Deci prima denie la care putem participa după-amiaza este slujba deniilor de duminică și fiecare slujbă de denie, pentru că aceste slujbe continuă și luni și marți și miercuri și joi și inclusiv vineri, da, sunt slujbe la care suntem invitați și sunt slujbe, aș putea spune,

Săptămâna Sfintelor Pătimiri începe din seara Duminicii Floriilor, cu această denie frumoasă, adică slujba de utrenie de a doua zi. Aceasta, să spunem, acesta ar fi înțelesul cuvântului denie, dar pe de altă parte vedem că fiecare denie are o semnificație. De aceea e foarte important să participăm la slujbă, dar e foarte important și să fim atenți la ceea ce se întâmplă la slujbă, care este mesajul fiecărei slujbe de denie din Săptămâna Sfintelor Pătimiri. E adevărat, alături de aceste slujbe specifice sunt, să spunem, și câteva numite denii, sunt și liturghiile Sfântului Vasile cel Mare din această perioadă, care sunt unite cu vecernia, la fel, să spunem, un moment frumos, unic, și care are, să spunem, o anumită măreție pentru această săptămână. De exemplu, avem liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia în Joia cea Mare. Atunci, în pregătirea acestei sfinte liturghii, se scoate Sfântul Agnes pentru cei bolnavi și pentru pruncii care primesc taina Sfântului Botez. Un aspect important al vieții liturgice a bisericii, care arată grija, purtarea de grijă pentru toate categoriile de vârstă, indiferent că sunt mici, că sunt mari, indiferent că sunt mobili sau imobili, biserica se pregătește în acest moment în liturghia Sfântului Vasile, tocmai pregătind taina sau pregătind Sfânta Împărtășanie pentru aceste două categorii de vârstă. Nu sunt extreme, ci sunt vârste ale vieții spirituale ale omului. Pe de altă parte, așa cum este în tradiția noastră ortodoxă, păstrată poate păstrată cu siguranță la catedrale și în mănăstiri, tot în Joia cea Mare are loc spălarea picioarelor. Nu se mai regăsește această slujbă, să spunem, în parohii, în bisericile de parohii, dar la mănăstiri și la catedrale încă se mai păstrează. La fel, o slujbă inedită, emoționantă și înălțătoare, care la fel surprinde un aspect scripturistic, un aspect al Noului Testament, în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos se oferă, să spunem, ca pildă pentru viața fiecărui creștin și pentru viața fiecărui apostol, prin apostol episcop, și prin episcop și pentru noi preoți, adică de smerenie desăvârșită. Bineînțeles, revenind la deniile care se slujesc în această perioadă, avem denia din Joia Mare, denia celor 12 evanghelii, numită așa, să spunem, în tradiția noastră și liturgică, dar și populară, dar care are, să spunem, o încărcătură deosebită, în sensul că în această denie se cuprinde, aș putea spune, aproape întreaga săptămână a Sfintelor Pătimiri din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică rugăciunea din grădina Ghețimani, frământarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eu știu, momentul pe care Sfinții Apostoli l-au ratat căzând sub oboseala somnului din grădina Ghețimani. Apoi, bineînțeles, sunt momentele înălțătoare în privința instituirii Sfintei Împărtășanii de la cina cea de taină, punerea crucii în mijlocul bisericii. Deci, într-un timp concentrat, se exprimă liturgic, cu fundament scripturistic, se exprimă întreaga ultimă parte a vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică momente extraordinare care arată tocmai capacitatea bisericii prin viața liturgică de a transmite mai departe un mesaj scripturistic, să spunem, accesibil și pe înțelesul fiecărui credincios. Și bineînțeles, și denia în Vinerea cea Mare, când nu există, când nu se săvârșește Sfântă Liturghie și când în mod firesc nu se împărtășesc credincioșii. Pentru că nesăvârșindu-se Sfânta Liturghie, nici nu se împărtășesc credincioșii, așa cum bine știm această perioadă de pregătire care se face încă de dimineață prin vecernia scoaterii Sfântului Aer, adică pregătirea, punerea Sfântului Aer în mijlocul bisericii sau în mijlocul comunității și pregătirea, bineînțeles, pentru denia din Vinerea cea Mare, denia Prohodului Domnului. Mai există un aspect pe care îl trecem, să spunem, nu neapărat cu vederea, dar din cauza de această dată, din cauza grijilor pentru pregătirea, pentru

0: pregătirea sărbătorii învierii Domnului din toate aspectele, fie practice, administrative, culinare, se trece poate cu vederea în ceea ce privește liturgia din Sâmbăta cea Mare, liturgia tot a Sfântului Vasile unită cu vecernia, o liturgie care ne arată într-adevăr teologia acestei perioade a Sfintelor Pătimiri, respectiv cuprinsă în frumosul tropic par în care spunem în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, adică în Sâmbăta cea Mare, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se pogoară în cele mai de jos ale pământului. Deci în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun sau pe tron ai fost împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, toate cuprinzându-le, cel ce ești necuprins. Ei, din această perspectivă, această liturghie are importanța ei și într-un fel a înțelege și a trăi mai bine sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos se poate face și prin participarea la această sfântă și dumnezească liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia. Deci acestea ar fi, să spunem așa punctual, slujbele care înfrumusețează și însoțesc Săptămâna Sfintelor Pătimiri.
1: În postul mare s-a încheiat. Să mai pot oamenii spovedi, să mai pot împărtăși în această perioadă?
0: De împărtășit cu siguranță, pentru că atâta timp cât se slujește liturghie, sunt bineveniți să se împărtășească. Scopul Sfintei Liturghii este sfințirea credincioșilor. Acesta este scopul Sfintei Liturghii. Nu sfințirea doar a preotului, doar a dascălului, doar a paraclisierului, ci sfințirea credincioșilor. Sfințirea credincioșilor se face prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Referitor la taina Sfintei Spovedanii, aici cu siguranță găsim mai multe alternative, așa, pe care le găsim, să spunem, sub o formă de tradiție în fiecare parohie. Pentru că, într-adevăr, în mod firesc, nu ar mai trebui să fie timp pentru spovedanie. Deci, în mod firesc, în mod obișnuit, nu ar mai trebui să fie timp pentru spovedanie. Cu toate că ce se întâmplă, situația actuală și nu numai actuală, pentru că prezența spovedaniei în această perioadă este o prezență, aș putea spune, excepțională, dacă există. În ce sens? În sensul că poate înainte de 89, când, nu știu, erau tinerii care mergeau în armată, veneau în această perioadă că aveau permisie, simțeau nevoia să trăiască și ei de plin această sărbătoare. Cum de asemenea și acum aș putea spune că în mod excepțional am putea dedica un anumit timp, nu știu, studenților care vin din alte localități, da? Sau românilor care vin din diasporă, da? Vin în această perioadă, biserica n-a întors spatele niciodată nimănui. Și din această perioadă, din această perspectivă, am putea găsi, să spunem, câteva explicații sau îngăduințe, dar în mod firesc nu ar trebui să fie, pentru că omul, creștinul autentic care se pregătește pentru învierea Domnului, ar trebui să termine sau, să spunem, să se spovedească ultima dată în vinerea de dinaintea sâmbetii învierii lui Lazar. Atunci ar fi cel mai potrivit și, într-un fel, ar trebui să fie și pentru el, să spunem, sau pentru noi fiecare, să fie un moment de provocare personală pentru a ne păstra cât mai curați până la înviere. Adică nu o să așteptăm să ne spovedim poate chiar și în Sâmbăta Mare, doar să fiu cât mai curat pentru împărtășania de la învierea Domnului. Nu! Ci ne spovedim din timp, ne pregătim din timp, ne păstrăm cât mai mult timp, astfel încât să fim vrednici de Sfânta Împărtășanie, știți, din această perspectivă. Aici, cu spovedania, spun că așa depinde de la parohie la parohie, de la așa, de la părinte la părinte, de la situație la situație, pentru că sunt cazuri, într-adevăr, în care unii credincioși, dintr-o anumită tradiție sau dintr-o anumită comoditate, lasă și pe ultima clipă, știți, în sensul acesta, probabil argumentând tocmai cuvântul, poate, a Sfântului Ioan Gură de Aur din Noaptea Sfintelor Paști, care ne spune că și cel care vine între al 11-lea ceas să se bucure de praznicul învierii. Rămâne la latitudinea fiecărei parohii, probabil, sau la, eu știu, formarea parohiei, comunității, astfel încât acest lucru să se îndeplinească. De ce spun, de ce ofer această perspectivă? Și din dorința de a înțelege că totuși Săptămâna Mare este despre altcineva. Adică în ce sens? Timp de 50, din cele 52 de săptămâni dintr-un an, noi ar trebui să înțelegem că 51 de săptămâni este vorba despre noi. Adică când ne ducem în relația cu Dumnezeu, îi cerem, spunem: Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, împlinește-mi, Doamne. Ar trebui să înțelegem că Săptămâna Sfintelor Pătimiri nu mai este vorba despre noi, ci este vorba despre Hristos. Adică ar trebui să înțelegem că să-L lăsăm pe Hristos înainte de toate, înainte de grijile noastre, de dorințele noastre, de necazurile noastre, de frământările noastre, să vedem că Hristos, în suferința sa, în jertfa sa, care o face tot pentru noi, ar trebui să-I dăm întâietate. Și inclusiv din această perspectivă, taina Sfintei Spovedanii nu prea așa are locul, că în taina spovedanii, tot despre noi, tot mă duc la Dumnezeu să-I cer să-mi ierte păcatele. Ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu și să ne uităm la Dumnezeu așa cum ni se arată și ne se descoperă El în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, în slujbele ortodoxe, în cuvintele Sfintei Scripturi din această perioadă, și să ne dăm seama că această perioadă este despre Dumnezeu de această dată, sau este despre Dumnezeu în primul rând și despre noi în celălalt plan. Poate nu spun în al doilea rând, pentru că în mod normal în al doilea rând ar trebui să fie aproapele, știți, în această perioadă. Nu tot noi, tot eu să fiu în față, tot eu să fiu cel care, să spunem, să beneficiez și de har și de bucurie și de toate celelalte. Nu, e vorba despre Dumnezeu și e vorba despre aproapele. Știți, noi să mai stăm puțin mai în spate, puțin așa, din punct de vedere așa al vieții duhovnicești, în sensul acesta. Da, e frumoasă, e așa plină de sensuri și, cum să vă spun, bine ar fi să fim asemenea albinelor care merg și culeg nectarul din floare în floare, astfel încât să facă mierea cea bună, sau, să spunem, să fim fructele cele bune ale măslinilor care fac uleiul cel bun, un de lemnul cel bun pe care l-au avut fecioarele înțelepte și pe care le întâlnim frumos în Sfânta și Marea Zi de Marți, în denea Sfintei Zile de Marți. Pentru că fiecare zi are și câte o tematică și aici e foarte important. Da, de exemplu, duminică seara avem tema smochinului neroditor, fiind, să spunem, un avertisment la nivel personal pentru fiecare. Deseori îmi spun mie, pomul după roade se cunoaște. Nu se cunoaște nici după frunzele care le face acum primăvara, nici după florile pe care le face acum primăvara, ci după fructele pe care le face toamna. Știți? Și deseori vedem că, la modul concret al unei livezi, deseori vedem că avem frunze foarte frumoase, că avem flori foarte frumoase și vine acușa un îngheț acum în aprilie, imediat așa, care te lasă fără caise și fără piersici, de exemplu. Știți că a trecut fricul, a trecut peste tot așa și duhovnicește, știți? Iar tema smochinului neroditor ne arată că dacă nu sunt roade, dacă nu e pocăință, dacă nu e schimbare, dacă nu e fapta cea bună, dacă nu e rugăciune, dacă nu sunt cele bine plăcute lui Dumnezeu, e foarte greu să cerem de la Dumnezeu răsplată, că n-avem pentru ce să cerem răsplată. În cea de-a doua linie.
1: Dar referitor la... Deci sunt unii pomi care sunt neroditori, indiferent ce am încercat noi. Iar sunt unii pomi care au roade, sunt roditori, dar vremea potrivnică îi lasă fără roade. Acum, dacă în primul caz, în cazul pomilor neroditori, orice le-am face noi...
0: Au și ei un sens. Și cazul pomilor neroditori, dacă au sensul, de exemplu, mă gândesc că au sensul de a face umbră. Că dacă te duci undeva unde e cald, foarte cald, la un pom dintre acesta care s-au, câteodată nu au roadă, să spunem, fizică, dar din coaja lor, din esența lor, se poate extrage câte ceva, știți, în sensul acesta. Din smochinul la care a fost blestemat de Hristos, nu se putea face nimic, pentru că pomul acesta era destinat să facă facă, sau arbustul acesta menirea este destinat să facă roadă, știți, în sensul acesta.
1: În cazul omului, un om dintr-un om neroditor poate deveni un om roditor?
0: Da, păi uitați.
1: Sunt șanse?
0: Nu că sunt șanse, aș putea spune că sunt șanse de 100%. Ne uităm, de exemplu, la duminica care a trecut, la Maria Egipteanca. Păi eu vă spun că dacă ar fi după judecata lumii, această femeie nu s-ar fi mântuit. Că așa e. Ei imediat când intră un om în moara, în pietrele minții omenești, îl toacă și îl diseacă și îl condamnă
1: cu ușurință.
0: Da, cu ușurință, știți, în sensul acesta. Dar cele ce sunt cu neputință la Dumnezeu, la oamenii, sunt cu putință la Dumnezeu. Și vedem că pe și un lucru, să spunem, care ne învață viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, printre multe altele, pentru că citind această viață este imposibil să nu te regăsești sau să nu înveți ceva, este că ne lipsește un plan de viață, inclusiv de viață duhovnicească. E adevărat, de fiecare dată noi, dacă am vorbit despre, 47 de ani, de exemplu, de pocăință, da? Adică să spunem că, uite, îți asigur mântuirea dacă ai 47 de ani de pocăință, pentru că la 30, să spunem, s-a hotărât să se ducă în pustie, toată lumea ar dezarma, ar dezamăgi, să spunem, din punctul acesta de vedere.
1: Ar abandona
0: imediat. Cu toate că sunt oameni care în zilele noastre, care ne dau tocmai, să spunem, acest model. Să ne imaginăm, să ne poate avem posibilitatea să ne gândim la un om care este țintuit la pat din cauza unei boli. Și nu e o lună, două, poate 3, 5, 10 ani de zile. Știți? Și care devine un model pentru pocăință, pentru schimbarea personală, știți? În sensul acesta. De asta vă zic că și cel care nu face roadă este chemat să facă roadă, știți? În sensul acesta. De aceea, invitația Sfântului Ioan Gură de Aur din cuvântul din noaptea Sfintelor Paști, știți? Este tocmai ca o încurajare, că poate nu ai făcut roada anul acesta, dar bucurându-te de înviere alături de frați și de surori și având capacitatea, că și acolo bucuria aceasta în înviere vine din iertare.
1: Da, o să continuăm, luăm o scurtă pauză, după care continuăm meditația noastră duhovnicească prelejuită de Săptămâna Sfintelor Patimi.
2: Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

0: Dragii telespectatori, continuăm emisiunea de astăzi, prelejuită de Săptămâna Sfintelor Patimi. Vă reamintesc, având ca invitat pe Părintele Paroh Ciprian Ciuntu, Părinte Paroh la Parohia Sfinții Voievozi Roșca din Iași. Părinte Ciprian, deci oamenii sunt chemați și au capacitatea de a se schimba, de a rodi. Dar ce se întâmplă cu cei care n-au acest exercițiu a aduce roadă, a acorda importanță vieții duhovnicești, ci se concentrează pe planul vieții existențiale, cele materiale, trupești. Aceștia sunt șanse să se trezească. Ei sunt obișnuiți așa. Și uneori nu e simplu să schimbi prioritățile, să vezi viața și altfel.
1: Ei sunt treji. Adică ce se întâmplă? Ei sunt o prezență reală în viața noastră, a fiecăruia dintre noi, în viața societății, în viața bisericii, doar că într-adevăr poate într-un anumit interval al vieții, să spunem, consideră că prioritățile lor sunt altele. Numai că mă uitam la, nu știu, la niște repere dintre acestea sociale, știți? Adică, să spunem, oamenii care au ajuns la un nivel fie de cunoaștere, fie de știință, fie de, nu știu, avere, fie de poziție socială. E clar că în momentele de, nu știu, de ultimă fază a vieții, sau nu știu, mă gândesc la, nu știu, creatorul Apple sau așa, Steve Jobs, știți? La ce nu a avut acces acest om? Știți? Ce nu a avut el? La ce nu a avut el? Adică mă gândesc că dacă ar fi fost vreo terapie pentru boala lui, pentru cancerul de pancreas sau așa, sunt absolut sigur că ar fi avut acces. Dacă ar fi fost doar două tratamente, unul singur, cu siguranță l-ar fi luat el. Dar e clar că ce se întâmplă câteodată, dacă nu știm să le prioritizăm și în funcție de vârstă, că într-adevăr, uitați, când suntem copii, avem niște gânduri, când suntem tineri, avem alte gânduri, doar că la un anumit moment este clar că este imposibil să nu-L găsești pe Dumnezeu în viața ta. Și sunt oameni, într-adevăr, care, ce se întâmplă, fac bine, fac roadă, dar e adevărat, fac o roadă dintre aceasta care ajută și acest lucru este foarte bun din această perspectivă al compasiunii, a empatiei, dar care într-adevăr încă n-au descoperit, să spunem, sensul acesta duhovnicesc sau chiar religios, că acest din punct de vedere al bisericii e foarte important, putem fi oameni morali, putem fi oameni, să spunem, nu știu, așa, cu generozitate, dar dacă ne lipsește această componentă al relației directe și indirecte cu Dumnezeu, e clar că nu ne putem considera împliniți sau desăvârșiți din această perspectivă. Nu știm ceea ce pot face ei, dar știm sigur ceea ce putem face noi, este să ne rugăm pentru ei. Și când nu mai poate omul, poate Domnul. Știți? Adică dacă nu mai ai capacitatea, să spunem, să motivezi, să schimbi sau să atragi, lasă-L în grija lui Dumnezeu în sensul bun al cuvântului. Când spune românul, lasă-L în plata Domnului, nu cu sens negativ, ci cu sens pozitiv, adică în sensul, Doamne, eu până aici am putut, că sunt tot felul de cazuri, soți, soții, copii, care la un moment dat trec prin niște încercări dintre acestea și vezi părinți care își pleacă genunchii pentru copii sau soți pentru soție sau soție pentru soț și atunci așa cum frumoasă este o expresie, misterioase sau tainice sunt căile Domnului, știe Dumnezeu cum să-L atragă și să-L aducă, să spunem, la trupul lui Hristos, știți, din această perspectivă. Noi știm că Dumnezeu respectă libertatea noastră de a alege chiar și atunci când alegem greșit. Nu apasă pe un buton să ne trăsnească în secunda 2, nu trimite un SMS cu game over, adică în sensul că gata, ai greșit, gata, te-am executat, nu. Noi știm foarte clar că Dumnezeu este îndelung răbdător și mult iubitor, este și drept în același timp și noi știm că El ne-a spus, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Dacă Dumnezeu are răbdare până în ultima clipă a vieții noastre să ne întoarcem, da, să ne pocăim, să ne întoarcem către Dumnezeu, cu siguranță și noi trebuie să avem această răbdare al așa îngăduirii fratelui sau a sorii, să spunem, care poate nu este la fel ca noi, știți, în sensul acesta. De asta vă spun, oamenii aceștia sunt prezenți, fac bine, aduc roadă, dar le lipsește, poate să spunem, acest sens al vieții, al vieții și aici și al vieții de dincolo, că sensul vieții aici îl putem găsi foarte ușor în lucru, știți așa, dar e foarte important să înțelegem că nu o să moștenim pământul, că așa, lucrurile acestea sunt trecătoare și efemere și se vede deseori, chiar la oamenii foarte bogați în această lume, nu mai au ce cumpăra, ajung la un moment dat să-și poată permite orice, nu îi mai satisface absolut nimic. Deseori, din mărturiile personale, câte Lamborghini să-ți cumperi, câte vile, câte, nu știu, treci acum, treci, vrei să ajungi pe luna, hai să-ți cumperi pământ și pe luna. Nu te mulțumesc, lucrurile acestea finite la un moment dat și cu cât, să spunem, îți permiți mai multe, cu atâta, să spunem, ai să ajungi la o capacitate de înțelegere că nu aici este sensul vieții, cu adevărat. De asta.
0: Da, deci... Ce putem face pentru ei?
1: Răbdare multă și iubire și mai multă pentru ei. Și rugăciune pentru ei.
0: Răbdare, da, iubire, da. Și rugăciune.
1: Da, da, da.
0: Putem merge mai departe cu... Deci am ajuns la prima Dini, cea dedicată smochinului neroditor. Da? După aceea, următoarea Dini...
1: Următoarea Dini este dedicată... Da, da, da. Fecioarelor, pildei celor 10 fecioare. Și aici e foarte frumos așa, pentru că vedeți că amândouă categoriile, să spunem, se încadrează tocmai în această virtute a castității. Dar virtutea, ca orice virtute, trebuie împletită cu altă virtute. O singură virtute nu aduce roadă așa cum ar trebui, știți? O singură virtute, să spunem, te ajută tocmai ca să dobândești altă virtute. Nu poți fi iertător dacă nu ești iubitor. Nu poți să doar să ierți și să spun că urăsc. Te-am iertat, cum e vorba
0: aceea. Iertat, dar
1: nu te-am uitat. Da, da, da, da, da. Sau așa, sau nu poți fi iubitor dacă nu ești milostiv. Știți? Asta e. Sau nu poți fi milostiv dacă nu ești plin de compasiune, adică să plângi, da, cei care plâng și care plâng și pentru păcatele lor și pentru păcatele altora, de exemplu, știți? Deci o virtute o atrage pe cealaltă, o aduce pe cealaltă, cum și din păcate și un păcat îl atrage pe celălalt, știți? Aceasta este, să spunem, și sensul și pozitiv, dar merge și spre sensul celălalt negativ. Și atunci pilda celor 10 fecioare ne arată că pentru a dobândi unt de lemn trebuie să fim sămânță bună sau rod bun. Da? Noi fiecare suntem un anumit tip de sămânță. Ca să devii unt de lemn trebuie să te lași zdrobit câteodată. Trebuie să lași ca cineva să-ți pună o pecete ca să devii prescură. Știți? Toți suntem pâini, toți suntem copiii lui Dumnezeu, buni, răi, soarele răsare de la Dumnezeu și peste cei buni și peste cei răi, plouă și peste cei drepți și peste cei păcătoși. Dar creștinii sunt chemați să devină prescură, cum sunt chemați să devină un de lemn pentru candelă, știți? Și atunci când faci un de lemn, te zdrobești, tai voia, tai mândria, pui pe celălalt în față, știți? Îl dai întâietate. Te îndrepți către Dumnezeu și atunci, având un de lemn sau devenind un de lemnul cel bun, și este o reclamă la o firmă de mobilă, n-am să o pomenesc, dar spune că suntem diferiți și asta este un lucru foarte bun și, într-adevăr, mare, mare, mare minune face Dumnezeu că suntem diferiți și din punct de vedere vizual și al abordării și așa, pentru că așa este și un de lemnul sau așa este și uleiul, știți, este din semințe diferite, adevărat, unul e de calitate mai bună, altele, eu știu, de calitate, dar e important să fim un de lemn. La ce nivel suntem noi? Știți, asta e toată treaba. Și aici ne arată că cel care se lasă să devină un de lemn are posibilitatea să întrețină și o candele duhovnicească a sufletului duhovnicesc, a sufletului din punct de vedere duhovnicesc, și odată ce întreții candela, ai acces și către Hristos. Că de fapt aici e, nu neapărat că ai intrat în împărăție sau așa, ci ai acces către Hristos, vezi drumul către Hristos, știți, în sensul acesta. Și din zdrobirea aceasta e clar că vedeți că la un moment dat acolo în pildă aproape e o chestie așa care te intrigă. frig, adică cum celelalte fecioare n-au vrut să dea din uleiul din unde lemnul lor.
0: Nu erau zgârcite, nu?
1: Da, au fost cam răutăcioase, am putea spune, după gândirea noastră omenească. Dar dorește să ne arate Scriptura, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că atunci când te lași zdrobit din ceea ce te lași tu zdrobit, nu poți să dai și la altul, decât doar ca exemplu. Adică dacă cele cinci fecioare neînțelepte, neinspirate, ar fi văzut la celălalt, ar fi fost atente la celelalte fecioare care și-au luat un de lemn odată în vase cu candelele lor, ar fi trebuit să obțină, să se uite la exemplu cel bun, știți? Din această
0: perspectivă. Și să urmeze exemplul
1: și
0: lor.
1: Să urmeze exemplul lor, știți? Asta e toată treaba.
0: Bun, dar această zdrobire personală, această renunțare la ego, la ceea ce ne îngrădește, de fapt, la propriul egoism.
1: Ne îngreunează. E o perspectivă pe care o... vedeți că această pildă, care, de exemplu, este regăsită în Taina Sfântului Maslu, în citirile Evangheliei, așa, o vedem ca o încununare. De asta este pusă în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, în Săptămâna cea Mare. Pentru că, de-a lungul postului, noi am avut multiple exemple. De la pilda Vameșului și a Fariseului, de la fiul cel risipitor, de la să spunem, modelele pe care le găsim în Canonul cel Mare, a Sfântului Andrei Criteanu. Sunt nenumărate pilde de zdrobire personală, adică de pocăință, pentru că această zdrobire asta înseamnă o pocăință ca un prim pas, apoi schimbarea, pentru că nu e de ajuns doar pocăința. Pocăința e doar o constatare a faptului că am săvârșit ceva rău. E o părere de rău față de ceea ce am săvârșit rău înaintea lui Dumnezeu. Urmează schimbarea, pentru că e foarte importantă schimbarea, așa cum vedem la fiul cel risipitor. Știți, și-a cerut iertare de la tatăl, dar asta nu înseamnă că de a doua zi a continuat să se comporte așa cum s-a comportat înainte. Ci e clar că s-a produs o schimbare. De aceea tatăl intervine la fiul cel mare tocmai ca să-l încredințeze și dorește să-l aducă înapoi în casă ca să-l încredințeze că fiul cel mic s-a schimbat și se schimbă inclusiv în comportamentul și față de tatăl și față de fiul cel mare. Ei, deci vedem că această pildă este pusă ca o încununare, adică de-a lungul postului mare am avut tot felul de exemple și de modele. Iar aici ne arată și la modul concret, adică dacă până acum am văzut modelul, ar trebui să ne găsim modelul care se potrivește pentru noi. Că nu toate modelele sunt la fel, cum nici noi, suntem diferiți și asta e un lucru extraordinar de bun, știți? Și inclusiv nu numai modele, ci și resurse sau surse, așa cum este cartea Sfântului Ioan Scăraru, care e pus acolo Sfântul Ioan Scăraru tocmai pentru această lucrare numită Scara și pe care o vedem atât de frumos, așa, atât de frumos spusă iconografic la mănăstirile din nordul Bucovinei și nu numai, dar să spunem regăsim acolo această temă extraordinar de frumoasă, știți? Și de asta pilda fecioară, celor 10 fecioare vine ca o încununare. Unde te-ai găsit? Din toate celelalte, dacă ar fi să mă întreb, unde m-am regăsit, să spunem, în care model m-am regăsit de pocăință și de schimbare, de metanoia, știți? De zdrobire personală, știți? Din această perspectivă, da.
0: Bun, deci această zdrobire e o lucrare personală și prin această zdrobire, renunțare la noi înșine, prin această lucrare noi acumulăm și aducem, se obține uleiul în candela sufletului nostru.
1: Nu folosim, adică n-aș folosi cuvintul renunțare, pentru că noi nu trebuie să renunțăm la nimic.
0: La nimic.
1: La nimic, nu trebuie să renunțăm la nimic. Dacă, parcă la Michelangelo, era în viața lui Michelangelo, se spune că avea capacitatea ca, uitându-se doar la un simplu bloc de piatră, la care dacă eu m-aș uita, aș vedea un cup sau, eu știu, o formă sau așa, diformă, sau să aibă capacitatea să vadă în interior, să spunem, statuia desăvârșită, să spunem, pe care o apreciem până în zilele noastre. Tot așa și noi. Trebuie să dăm deoparte ceea ce acoperă ceea ce este mai bun în noi, știți? Uh-huh. Pentru că dintr-o dată, datorită grijilor, intereselor, sistemului, mentalităților și așa mai departe, noi tot adunăm, noi tot punem. Și punem pe acest chip a lui Dumnezeu. Știți, noi tot îl acoperim. Ba cu una, ba cu alta, așa. Ei, la un moment dat, trebuie să ne eliberăm. Deci nu e vorba de o renunțare, e vorba de o eliberare. Că dacă e să ne uităm la pogorârea în iada Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cei din cele mai de jos ale pământului, din semi-întunericul în care stăteau, ei n-au renunțat la ceva, ci au fost eliberați de cineva, știți, în sensul acesta, da?
0: Da, da, da, da, frumos. Mai departe, următoarea denie, deci a fost cea cu
1: cele 10 fecioare, cele 10 fecioare, da, da, da. Pilda celor 10 fecioare. Bineînțeles, avem denia din Sfânta așa și Sfânta zi de Miercuri, Sfânta și Marea zi de Miercuri, așa cum este în titulatura liturgică și a calendarului ortodox, care, bineînțeles, ne aduce aminte de vânzarea lui Iuda, știți? Și, într-adevăr, la fel, e pus aici tot ca un semnal, să spunem, pentru fiecare dintre noi. Pentru că omul poate deveni și o iudă, din păcate. Și nu numai față de Dumnezeu, ci și față de aproapele, știți? Adică, deseori auzi, am stat cu el la masă, am stat cu nu știu ce, am mâncat, am mers în concediu și așa mai departe și uite, s-a întâmplat lucrul ăsta. Cum la fel fiecare dintre noi, că noi știm că prin păcatele noastre răstignim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci păcatul, să spunem, păcatul care l-a răstignit, de fapt a fost tocmai această vânzare, știți? Și aici este un red alert, aș putea spune, că poți pleca de la o intenție bună și să iasă ceva rău. Pentru că dacă e, să spunem, așa uman și logic, Iuda n-a plecat de la o intenție rea. Știți?
0: Da.
1: Intenția a fost foarte bună. Știți? Și la un moment dat, într-adevăr, s-a lepădat inclusiv de acei 30 de arginți, pentru că și-a dat seama că e un preț de sânge, știți? Dar unele lucruri, vedeți, în viața noastră, pe unele lucruri pe care le-ai săvârșit le poți îndrepta, pe altele nu le mai poți îndrepta. Da? Nu știu, un rău făcut, nu știu, a ucide pe cineva, da? Indiferent de stadiul în care se află, fie că e embrion, fie că e așa om în toată plinătatea fizică, lucrul acela nu-l mai poți întoarce înapoi, ca să zici că schimbi ceva, nu te mai poți întoarce în timp, știți? De aceea e foarte important să fim conștienți de prezentul pe care îl trăim și să fim acolo. Sunt în biserică, trebuie să fiu acolo în biserică, sunt la serbarea copilului, eu acolo trebuie să fiu, la serbarea copilului, nu cu mintea în altă parte, nu cu ochii în telefon, gândindu-mă că mai rezolv, mai răspund, mai dau două mail-uri și mai răspund sau dau două răspunsuri sau așa. Ești prezent la un concert? Fii acolo prezent la un concert. Nu te gândi neapărat că, eu știu, mâine mai e de rezolvat. Bucură-te de momentul pe care ți l-a dat Dumnezeu, știți, în sensul acesta. Noi tot avem tendința de a face planuri și trăim mai mult în viitor, fără să ne bucurăm de prezent și prezentul devine trecut cu fiecare moment care trece. Și îți dai seama că n-ai rezolvat mare lucru sau chiar dacă ai rezolvat, tu deja ai alte așteptări. Și din această perspectivă, denia din Sfânta și Marea Zi de Miercuri ne atrage atenția asupra acestui lucru de a fi alături de Dumnezeu. Adică atunci când sunt alături de Dumnezeu, da? Și sunt alături de Dumnezeu, ar trebui să avem simțământul acesta în fiecare clipă și în fiecare zi. Dar, să spunem, sunt câteva momente în timpul zilei în care îl dedic. Da, am rugăciunea dimineață, rugăciunea de seară. Mă pregătesc pentru această rugăciune. Da? Adică în ce sens? Pentru că deseori la spovedanie vin oameni, părinte, vreau să mă rog, și sunt cu mintea în altă parte. Dar dacă e să mă uit, de exemplu, nu știu, la gospodina care s-a dus, nu știu, la magazin, la piață și a cumpărat cele necesare pentru mâncare, da? Păi niciodată n-am să o văd pregătind mâncare cu hainele care a fost în oraș. Nu, se duce, se schimbă, își spune șorțul, se spală pe mâini, spală întâi fructele, legumele, ce are acolo și apoi se apucă de mâncare, da? Tot așa și rugăciunea. Înainte de a mă pune la rugăciune, mă adun 3 minute, 5 minute. Dacă e dimineață, mă gândesc, Doamne, oare eu ce am azi făcut? Păi trebuie să ajung și acolo și la serviciu, trebuie să plătesc factura. Le pun înaintea lui Dumnezeu, spun, Doamne, binecuvintează-le să le împlinesc. Și apoi mă apuc de rugăciune. Pentru că dacă nu toate acele gânduri, o să mă frământe în timpul rugăciunii. Seara la fel. 3 minute mă adun. Ce s-a întâmplat astăzi? Ce a fost bun? Ce n-a fost bun? Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Cele bune să le încurajez, cele rele să le îndepărtez. Că dacă nu în timpul rugăciunii încep. Uite, parcă mi-a zis părintele Gheorghiță ceva sau mi-a zis părintele Ciprian ceva și m-am cam supărat sau m-am întristat sau așa, știți? Și atunci, în locul rugăciunii să fie una prezentă înaintea lui Dumnezeu, devine bine, ai dat două pagini și tu nu știi ce ai citit acolo, știți, din punctul ăsta de vedere. De asta. Deci e foarte important să înțelegem că Denia din Sfânta și Marea Zi de Miercuri ne atrage atenția asupra faptului că trebuie să fim cu Dumnezeu, trebuie să avem grijă la intențiile noastre bune, dar care după fructe, după roade, cum spuneam mai devreme, nu sunt bune, da? Pentru că acest lucru Dumnezeu îl îngăduie și din experiență, că poate la tinerețe gândești într-un fel, nu ești atent, lipsa experienței și așa mai departe. Se pot întâmpla tot felul de lucruri. Unele sunt îngăduite de Dumnezeu în viața noastră ca să ne smerim, și apoi să fim învățători pentru alții. Nu știu, este cineva care a trecut printr-un păcat pe care noi îl considerăm spate mare, zicem, nu știu, un avort. Cum să vă spun, femeia aceea, noi nu ne putem imagina, deseori se trece foarte ușor peste momentul acesta, ușor între ghilimele, adică în sensul că nu știm câtă durere poartă o astfel de femeie și ca cel care, ca și Sfinția voastră sau ca orice preot care spovedește, a întâlnit doamne în vârstă la 60-70 de ani care poartă crucea sa, stigmatul acesta al momentului și deseori, să spunem, ca și chemare pe care o văd pentru oamenii care au trecut prin aceste încercări, să fie învățători pentru alte persoane. Da? Vezi o tânără, vezi nu știu ce, care trece printr-o criză de sarcină, o alungă părinții, o dă deoparte prietenul, du-te măi acolo și spune, uite, una, noi știm că cel puțin la nivelul Arhiepiscopiei Iașiului, dar și la nivel de Patriarhie, există multe programe de susținere a acestor femei care trec prin astfel de momente și mai ales că suntem tocmai am trecut de săptămâna, de luna dedicată pentru viață și de marșul care a fost pentru viață și care a fost tocmai pentru susținerea acestor cazuri, știm că există și lucruri concrete, practice de susținere. Deci are cineva nevoie să se adreseze Arhiepiscopiei Iașilor pentru că există lucruri concrete. Dar o persoană care a trecut printr-un astfel de păcat foarte greu devine, să spunem, încurajare pentru cineva care e la marginea prăpastiei. Știți? Și spune, uite, eu port stigmatele până acum, până la momentul acesta. Deci de aceea a avut foarte mare grijă din această perspectivă al lui Iuda, care cu părere de rău, cu milă, uitându-ne, să spunem, la un astfel de om în care și noi putem cădea la un anumit moment al vieții noastre, ne uităm că ce folos că stai, că a stat atâta timp lângă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și nu a învățat, nu a înțeles care este mesajul. Dar cum s-a lăsat amăgit, să spunem, amăgit de contextul social, economic, politic și chiar religios din acea perioadă.
0: Da. Fiecare zi de Săptămâna Mare e un prelej de meditație duhovnicească și fiind la finalul acestei emisiuni, vă mulțumim că ne-ați luminat, ne-ați spus lucruri foarte frumoase. Sperăm să fie un îndemn pentru cei care ne-au urmărit să participe și la Sfintele Slujbe.
1: Într-adevăr, o invitație pe care o adresăm dumneavoastră tuturor, cu gândul când veniți la slujbă să veniți să vă odihniți. Adică venitul la slujbă nu implică, nu vă pune nimeni să spargeți lemne, să faceți alte lucruri sau așa, ci veniți să vă odihniți și să ne regăsim tocmai în preajma lui Dumnezeu și în preajma Săptămânii Sfintelor Pătimiri, care este imposibil să nu miște pe cineva. Credincios, necredincios, numai ascultând slujba sau numai participând la prohod sau la Denia din Joia cea Mare a celor 12 Evanghelii, iar oamenii trebuie să vină pentru odihnă în Hristos, că Hristos ne-a dat pace, nu ne-a dat nici război, nici tulburare, ci dorește să ne dea pace în continuare.
0: Da, Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați venit astăzi.
1: Vă mulțumesc și
0: vă mai invităm, să știți.
1: Rămâna, mulțumim.
0: Da, și vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Doamne ajută și... zile binecuvântate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Eu sunt cetățean european.
3: Și eu.
2: Și tu?
3: Și eu.
2: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
4: Marcate de libertate și democrație.
2: De dreptate și demnitate.
5: De bunăstare și progres.
2: Suntem europeni.
3: Ne pasă.
2: Ne implicăm. Suntem solidari.
4: E vocea noastră.
2: E vocea Basarabiei.
6: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Eu sunt cetățean european.
4: Și eu.
3: Și tu.
4: Și eu.
3: Împărtășim aceleași ideale, aceleași valori.
5: Marcate de libertate și democrație.
3: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
3: Suntem europeni.
4: Ne pasă.
3: Ne implicăm. Suntem solidari.
5: E vocea noastră.
3: E vocea Basarabiei.
6: E vocea Europei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: cireșile amare, ce dulci erau cu tine. Cireșile amare, ce dulci erau cu tine.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

casa. Cade su suo motore. Dor ame de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

iartă-mă că nu mai un buchet de flori. Îți aduc de ziua ta și în sărbători prețul

0: ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vorbim despre afecțiuni ale sistemului nervos care pot ajunge în sfera neurochirurgiei, de la durerile de cap persistente, la hernia de disc și până la situațiile în care suspiciunea unei tumori cerebrale schimbă complet perspectiva pacientului asupra propriei sănătăți. Ne propunem să înțelegem când un simptom aparent comun necesită evaluare specializată, care sunt criteriile reale ce diferențiază tratamentul conservator de indicație chirurgicală și cum arată astăzi intervențiile la nivelul creierului și al coloanei vertebrale. Suntem onorați, îl avem alături de noi pe domnul profesor universitar dr. Habilitat Lucianeva, medic primar neurochirurg, manager al Spitalului Clinic de Urgență, profesor dr. Nicolae Oblu din Iași. Vom discuta despre decizie medicală, despre limitele și posibilitățile tehnologiei actuale și despre modul în care sunt gestionate situațiile cu adevărat complexe. Domnule profesor, bine ați revenit în platoul Iași TV Live. Mereu o bucurie pentru noi că ne sunteți alături.
1: Mulțumesc de invitație. Am ajuns cam greu, recunosc.
0: Vă înțelegem. Recunosc
1: pentru că
0: programul, cred că
1: programul este destul de încărcat și situațiile de la spital nu îmi permit întotdeauna să am foarte mult timp liber, dar este o plăcere și pentru mine să fiu la dumneavoastră în studio și să împărtășim telespectatorilor din
0: expertiza dumneavoastră, din ceea ce întâlniți în ultima vreme.
1: Că sunt fiecare pacient este special, fiecare ființă umană este unică și de aici, bineînțeles, în situații de astea critice, când vorbim de boală, modifică oarecum și comportamentul și atitudinea nu numai a pacientului, dar și a întregii familii și unul al comunități, pentru că unii dintre pacienți au un impact social mai mare, să spun așa, prin activitatea pe care o au, mă refer aici, dacă au, nu știu, firme angajate sau familii mai numeroase.
0: Domnule profesor, traversăm vremuri în care informația medicală circulă cu rapiditate. Însă, din păcate, discernământul nu ține întotdeauna pasul. Și iată că o durere de cap poate deveni, după câteva căutări în online, o suspiciune de tumoare. Ori o durere lombară poate ajunge să ne facă a ne gândi la o intervenție chirurgicală, automat. Între alarmare și minimizare, există însă un spațiu al evaluării corecte și al unei decizii medicale argumentate. De aceea mi-aș dori ca în ediția de astăzi să trasăm un cadru lucid, să construim un cadru lucid și să abordăm acele afecțiuni ale sistemului nervos care pot intra în sfera neurochirurgiei și să facem o diferențiere între când se impune a monitoriza și când se impune a ne adresa unui medic în urgență, care sunt criteriile care impun investigații sau intervenții. Și aș începe cu un simptom care generează de multe ori neliniște, foarte frecvent, și anume durerea de cap. Cum ajungem să diferențiem între o cefalee, nu știu, de tip tensional sau migrenos și o durere care necesită abordare imediată de către un specialist?
1: Bun, durerea de cap sau cefalea, cum e cunoscută ca și terminologie de specialitate, este destul de frecventă, afectează aproximativ 40% din populația omenirii și atâta timp cât este episodic și neînsoțită de alte simptome, nu trebuie să alarmeze neapărat o persoană, pentru că poate apărea din diverse cazuri, stres, o alimentație mai mult sau mai puțin sănătoasă, anumite situații conflictuale, un puseu de hipertensiune
0: neținut sub control,
1: da. Nu este neapărat
0: izolat
1: și nu este neapărat un simptom care să alarmeze persoana respectivă, dar atunci când este progresivă, când durează o perioadă lungă de timp, când acea durere de cap își schimbă caracterul, trezește respectiva persoană din somn. Dacă apare în cursul dimineții sau este însoțită de anumite simptome, cum ar fi tulburările de vedere sau apare o criză comițială, convulsiile sau, în fine, însoțită de vărsături fără să înjet da, dintr-o brusc, dintr-o dată, atunci e cazul să se adreseze unui medicului de familie sau unui serviciu de primire urgențe atunci când este posibil. Și, bineînțeles, aici va intra pe mâna unui medic specialist și va fi explorat astfel încât să elimine cauzele grosiere, să spun așa, ale acestei dureri de cap, cum ar fi o tumoră cerebrală. Acum trebuie să știți că, în esență, creierul ca și organ nu doare. Din fericire, el este conținut într-o cutie craniană care este inextensibilă și, mai mult decât atât, are și un înveliș extrem de eficient, numit dura mater, cu toate învelișurile, componentele ei. Are vase de sânge care pot să doară, doar vasele de sânge, doar învelișurile creierului și atunci orice apare în plus în această, în acest conținător numit cutie craniană, bineînțeles crește presiunea din creier și atunci apare această cefalie. Pe de altă parte, știți, frica este un factor extrem de bun în ceea ce privește salvarea unei vieți, deși uneori poate să pună și pacientul în pericol și este descris cazul unui condamnat la moarte și este documentat științific, care s-a cerut înainte de a fi
0: executat
1: să participe la un experiment științific tocmai pentru a face un bine omenire, știi? Și s-a rugat, i-a zis, doamne, o să i se taie venă la mână și o să pună perfuri și să urmărească acest lucru. I s-a pus ceva pe ochi ca să nu vadă exact. Bineînțeles că nu i s-au tăiat venele, ci s-a pus o perfuzie și el a auzit acele picătură.
0: Având impresia că îi se scurge sângele de
1: din
0: fapt.
1: Corp. Ei, în momentul în care nu au mai auzit acea picătură, a făcut infarct miocardic și a murit.
0: Incredibil.
1: Da. Deci frica este un factor care poate să declanșeze diverse, inclusiv decesul acelui pacient, în anumite situații de acestea critice. Din acest motiv, nu cred că neapărat consultarea internetului, care este o junglă, este cea mai bună modalitate de a ne informa atunci când navighezi neinformat într-o asemenea junglă. E bine ca simptomele acestea să fie, sau în fine, ceea ce crede respectiva persoană că trăiește nu este neapărat și ceea ce este de fapt. De aceea consultarea unui medic specialist și cel mai îndemână este medicul de familie, care de asta se numește medic de familie și slavă Domnului, în sistemul de sănătate din România, medicii de familie sunt foarte bine ancorați, să spun așa, în sistemul de sănătate și ar trebui să fie primul pas interfața între pacient și restul sistemului de sănătate, și aici vorbim ambulatorii de specialitate, spitale de specialitate sau institute sau centre de excelență. Și vedeți că se pune foarte mult accent în ziua de astăzi pe medicina preventivă, pe ceea ce înseamnă medicină de familie și ambulatoriile de specialitate din spitale, pentru că se consumă enorm de multă energie și când mă refer la energie și resurse, și aici mă refer la resurse inclusiv financiare în ceea ce privește aceste ambulatorii de specialitate și bineînțeles medicul de familie. Deci un sfat specializat este mult mai bun decât o consultare facilă a internetului,
0: ale internetului.
1: Sunt o felul de site-uri, unele mai mult sau mai puțin avizate, care poate să dea o informație corectă sau nu, după care, bineînțeles, că vine și celălalt factor al educației pacientului respectiv și mă refer educație, nu mă refer numai la câtă școală are, ci și la ce informație are și educație din familie primită și multe, multe alte lucruri care concură la acest
0: pentru
1: lucru.
0: Pentru a avea capacitatea de a discerne între tot ce se oferă
1: ce se oferă internet. De aceea, nu neapărat sfatul, ci ca opinie, e bine să vă consultați medicul de familie în primul rând și ulterior, bineînțeles, un medic de specialitate, dacă lucrurile degerează, dar cam astea ar fi mare dacă vorbim de durerea de cap, ce ar trebui să îngrijoreze, da? În privința asta.
0: Sunt convinsă că sunt mulți pacienți, poate că și dumneavoastră vă întâlniți cu această tipologie, care cer imediat un remene cerebral, tocmai din teama de a nu omite o tumoare. Când este totuși cu adevărat justificată imagistica și când nu este necesară?
1: Deci explorarea imagistică de înaltă performanță, cum este rezonanța magnetică nucleară, care din fericire spun, este asta ușor accesibilă, oricărea, fie în sistemul de stat, fie în sistemul public, nu este chiar atât de indicat să faci o rezonanță magnetică oricând, numai la, exact cum am spus, la o simplă durere de cap sau o simplă durere de spate. Deși uneori o simplă durere poate să ascundă, într-adevăr, o patologie.

0: foarte multe explorări imagistice. Acum, că faci o rezonanță magnetică, cel puțin teoretic, cu implicațiile unei explorări de imagistică de aceste, ca și consecințe, sunt puține. Nu sunt cunoscute efecte secundare multiple legate de o explorare de rezonanță magnetică nucleară. Dar în ceea ce privește expunerea la radiații X, astea sunt cunoscute deja. De aceea, astăzi, computer tomografia se face în anumite condiții atunci când este cu adevărat indicată și vi le-am explicat la începutul emisiunii care ar fi acele situații care impun o explorare imagistică de acest gen. În rest, o simplă durere de spate, care nu este însoțită, de exemplu, de iradiere în picior, sau care nu are deficit motor, adică pacientul poate să miște bine piciorul sau laba piciorului, nu este neapărat indicat să faci un RMN. E adevărat că pentru confortul psihic al pacientului, de cele mai multe ori se face această explorare, tocmai pentru a liniști, între ghilimele, pacientul de a fi scutit în mintea lui de alte patologii dificile. În general, se merge pe un tratament care se face inițial, ulterior, pe explorare imagistică și spre final, chiar și intervenția chirurgicală într-o hernie de disc, astăzi, în spitalul de neurochirurgie, nu se face de la început. Da? Decât dacă sunt anumite criterii foarte clare care impun o intervenție chirurgicală în urgență. Și aici vorbim de așa numitul sindrom de coadă de cal, când pacientul nu mai poate urina sau nu mai poate să stea pe picioare. Sau are un deficit motor clar care se agravează sub ochii medicului. Dar în rest, o sciatică hiperalgică, o sciatică cu dureri intermitente, nu se impune neapărat intervenția chirurgicală, iar la noi în spital sunt foarte clar delimitate aceste indicații. Nu se mai fac intervenții chirurgicale ca cu ceva timp în urmă, decât dacă este neapărat necesar. Pentru că după operație nu mai poți să faci nimic altceva. Și atunci trebuie să fac un tratament conservator, cum îi spunem noi, o anumită perioadă de timp, adică kinetoterapie, fizioterapie, medicație calmantă și de contracturant muscular. Dacă nu cedează, se fac infiltrații, da? Juxtafacetare, sub control radiologic în sala de operații, se fac trecure, una la 2-3 săptămâni și de pe ulterior, dacă nu cedează aceea, se face intervenția chirurgicală. De ce? Pentru, în primul rând, este o intervenție chirurgicală și ca orice intervenție chirurgicală este un traumatism asupra corpului, e adevărat controlat. Nu este o intervenție chirurgicală nelipsită de niciun risc și au fost situații rare în care s-au pierdut pacienții după o așa zisă banală operație de hernie de disc.
1: S-au pierdut în ce sens?
0: S-au pierdut din varii coerente. Fie că avea o patologie ascunsă pe care și rară, de care nu se știa și nu poți explora la o serie de baterii de analize pe care le faci uzual pentru asemenea patologie, sau au fost complicații intraoperatorii, datorită la fel unor patologii vasculare pe care pacientul le-a avut și n-ai cum să-i... Dacă are un anevrism, spre exemplu, disecant de aortă, de care tu nu știi.
1: Imposibil să poți
0: să le faci la toți pacienții o angiografie ca să depistezi e nerealist. E un procent foarte mic. De asta spun, nu este o banalitate intervenția chirurgicală. Ați văzut, sunt atâtea cazuri care sunt mediatizate, în care apar complicații neplăcute și uneori chiar decese, tocmai datorită acestor lucruri. Organismul în medicină nu poți să faci matematică tot timpul. Poți să iei măsuri astfel încât să elimini cât mai mult posibil spre zero, dar niciodată nu este zero. Nu poți să spui, domnule, nu există niciun risc la această operație. Nu există așa ceva. Indiferent de tipul de intervenții chirurgicale. Da.
1: Dacă este să ne întoarcem la cefalee, există oare diferențe semnificative între durerea de cap la adult comparativ cu cea apărută la copil? Când ar trebui părinții să se alarmeze? Știu că ați avut nu cu multă vreme în urmă cazul unui copil pe care l-ați operat. Când este totuși cazul ca un părinte să se prezinte la medic?
0: La copii lucrurile sunt un pic particulare, pentru că un copil are niște particularități din punct de vedere medical și neurochirurgical, bineînțeles. În primul rând, o durere de cap apărută la un copil, la fel, în plină sănătate,

0: sănătate, fără nici alt simptom, nu este neapărat un semn,
1: un semnal de alarmă.
0: Dacă această durere de cap persistă, dacă este însoțită, la fel cum v-a spus, de alte simptome, cum ar fi tulburări de mers, tulburări de vorbire, deficite de atenție, este mai agitat, mai somnolent, sau dacă vorbim de un copil de vârstă mică la care fontanela cerebrală nu este încă închisă și vedem că acolo bombează, e clar că se întâmplă ceva acolo și e cazul să apeleze la un medic de specialitate și, bineînțeles, de aici încolo încep toate celelalte lucruri. Dar în rest, o cefalee la un copil poate să apară și atunci când îi cresc dinții, când face o banală febră din varii considerente, ei reacționează foarte ușor digestiv prin modul lor de a fi, prin fiziologia lor, și atunci nu trebuie să ne alarmăm neapărat. Dar această durere de cap, care are niște caracteristici speciale, să spun așa, și pe care poate că nu-i rău să tot le repetăm, apare brusc, este progresivă, schimbă caracterul, apar convulsii, apar aceste tulburări de vorbire, apare vărsătura în jet, trezește pacientul din somn, tulburările de mers. Toate acestea sunt semne care alarmează și ar trebui ca pacientul, dacă vorbim aici de copil, să adreseze unui medic de specialitate. Și, bineînțeles, în urma explorărilor se diagnostichează sau nu prezența unui... Uneori sunt anumite tumori cerebrale care mimează patologia digestivă la copii. Copilul are tulburări digestive, dureri abdominale, însoțite de data aceasta de vărsături sau de dureri de cap, și atunci... Și n-au fost puține cazuri în care diagnosticul a fost dificil de pus în... Și s-a pus diagnosticul de tumoră cerebrală de abia când copilul s-a alterat cu conștiința, adică când a devenit somnolent sau a intrat în comă. Și atunci, bineînțeles, neavând alte explicații, s-au făcut explorări. Dar, încă o dată, repet, în ultimă instanță, să știți că medicina medicina practică, clinică, nu este teorie. Știi, e suficient să pui niște slide-uri pe perete și să spui asta este teoria, dar nu. Viața de zi cu zi și clinica este cu totul și
1: are multe variabile.
0: Are multe variabile și atunci experiența. Experiența medicului este importantă în privința asta. De multe ori simți că ceva nu e în regulă și atunci recomand o explorare imagistică craniocerebrală sau de coloană atunci când lucrurile nu sunt ok. Nu, ceva nu merge, ceva nu se leagă în simptomele pe care pacientul le prezintă și atunci e nevoie de o explorare. Deci contează foarte mult această experiență pe care un clinician, de aia este clinician, ar trebui și e cazul să o aibă, pentru că lovindu-te în fiecare zi, consultând pacienți, operând zi de zi, îți dezvolți anumite abilități pe care un medic la început nu are cum să le aibă. Nativ, să spun așa. Eu n-am văzut până acum, poate nu-i timpul pierdut
1: să văd
0: un tânăr neurochirurg care să aibă niște abilități de la început, fără să fi văzut niciodată sau făcut o intervenție chirurgicală. Puțin probabil lucrul ăsta, dar nu știm niciodată încotro iau lucrurile.
1: Copii minune, da, apar.
0: Da, da. Să dea Dumnezeu, Doamne, mi-aș dori. Da.
1: Da, până la urmă tot mentoratul este baza, deci...
0: Medicina se face pe mentorat, asta fără doar și poate, ține o chestiune de mentorat, pe planeta asta este singura variantă în care poți să înveți medicină. Bine, acum discutăm de inteligența artificială, de roboți care au decizii medicale, dar să știți că și acești roboți sunt supervizați
1: și ghidați.
0: Continuare de medici care
1: au
0: de resursa umană, de medici cu experiență. Oricât de bază mare de date ar avea, și personal mi-a fost dat să văd asemenea baze de date mari, din fericire echipa pe care sau spitalul sau câțiva oameni din spital fac parte din anumite grupuri de astea la nivel european, în care ni se prezintă de către marile firme producătoare de echipamente medicale ce va apărea peste un an de zile.
1: În avans.
0: Și recent am fost la o asemenea prezentare și vreau să vă spun că
1: Am fost surprins de ce va urma să vină.
0: Da. O să vorbim de roboți autonomi care sunt capabili să facă anumite etape ale pașii ale intervenției chirurgicale. Vorbim de baze mari de date pe care le accesezi introduci acolo diverse date care interesează pacientul, ce tip de operație vrei să faci și ei îți vor spune, această bază mare de date îți va spune care este cea mai bună tehnică, cea mai bună modalitate, ce implanturi trebuie să pui, dacă vorbim de implanturi, cum trebuie să arate anumite curburi, ce unghiuri, e mult de povestit. Adică medicina evoluează într-un ritm fantastic și trebuie să recunosc că este spre binele pacienților. Da. Atâta timp cât este supervizată și înțeleasă de cei care,
1: care o manevrează,
0: este în beneficiu pacienților și mulțumesc lui Dumnezeu că Spitalul din Neurochirurgie are parte de asemenea echipamente și avem și
1: oamenii capabili să le
0: necesară
1: maneveze.
0: Și suntem acolo. Adică
1: așa este.
0: Nu sunt invitați toți, sunt invitați cei care utilizează deja anumite echipamente, oameni care înțeleg ceva să vină și că au și capacitatea de a le și implementa într-un viitor apropiat.
1: Da. Cu siguranță, dumneavoastră sunteți omul potrivit care o va face.
0: Nu sunt sigur în povestea asta, sunt și alți colegi mai tineri și oameni care înțeleg acest lucru, dar vă dau un exemplu pe care n-am apucat să-l povestesc. Anul trecut, pe lângă acel robot, acel RMN mobil, spitalul a achiziționat niște sisteme de neuronavigație extrem de performante. Și vă dau de un exemplu. Astăzi, acel sistem de neuronavigație, acel GPS cu ajutorul care ne ajută pe noi neurochirurgii să știm în sala de operație unde ne aflăm cu precizie de aproape 100% de această dată în creier când operăm, are capacitatea de a ne arăta anatomia funcțională a creierului. Da? Putem vedea tracturile nervoase, adică acele autostrăzi de mare viteză care îi conduc impulsul nervos, gândul nostru, până la urmă că e vorba de gând, până la efector, până în ultima celulă. Vorbim de efector aici de mușchi, se numesc tracturi cortico-spinale sau tracturile vorbirii, da? Tractul arcuat, care este extrem de important în momentul în care faci o intervenție chirurgicală într-o leziune care se află în area vorbirii, sau vorbim de nuclei profunzi ai creierului pe care îi putem vizualiza pe neuronavigație și putem ști exact în momentul operației dacă suntem la cât de aproape suntem de acei nuclei, la ce distanță
1: zonele
0: suntem,
1: ce trebuie evitate
0: din punct de vedere chirurgical. Și asta ne permite astăzi să facem ce? Că până la urmă, vorba e o tehnologie, sunt niște imagini frumoase, ce putem face? Care este aplicabilitatea practică pentru pacient? Putem face rezecții ale unor tumori, a tumorilor în totalitatea lor. Se vorbește astăzi de așa numite rezecții maximale sau supra-maximale.
1: Wow.
0: Supra-maximale, cum sunt diversi pacienți cu tumori, de obicei cancere, la care gradul de rezecție este direct proporțional cu durata de supraviețuire.
1: Wow.
0: Cu cât scoți mai mult,
1: cu atât
0: pacientul
1: lui supraviețuiește
0: și în condiții de viață cât mai
1: normale.
0: Cât mai bune. Sau normale.
1: Cât
0: se poate de normal. Și vă dau un exemplu. Glioblastomul, care este considerat a fi astăzi una din cele, sau cel mai agresiv cancer primitiv al creierului.
1: Domnule profesor, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup.
0: Avem
1: primei părți.
0: Și tocmai când îmi intrați în mâine, ca să zic.
1: Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Aman. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum mai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat a lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu-s mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Dar, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competență cu vreo intervenție divină, nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarce tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar și cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Revenit în platou alături de domnul profesor universitar dr. habilitat Lucian Eva, medic primar neurochirurg, manager al Spitalului Clinic de Urgență profesor dr. Nicolae Obu din Iași. Continuăm discuția despre afecțiunile sistemului nervos care pot ajunge în sfera neurochirurgiei, despre momentul în care este necesară intervenția și despre felul în care evoluția tehnică a schimbat abordarea unor patologii considerate în trecut extrem de dificile. Domnule profesor, s-a încheiat așa vertiginos prima parte a emisiunii, fără aproape să ne dăm seama de trecerea timpului. Și o să vă rog să vă reluați ideea despre acele rezecții maximale, chiar supra-maximale, pe care reușiți să le faceți astăzi, datorită tehnologiei.
2: Deci dacă cu ceva timp în număr consideram că o rezecție totală, așa zis totală, în cazul unui glioblastom era standardul, era ținta în neurochirurgie, astăzi ținta este de rezecție supra-maximală. Majoritatea intervențiilor chirurgicale pentru acest tip de patologie în spital sunt rezecții maximale sau supra-maximale, ceea ce asigură astăzi o durată de supraviețuire a pacienților de o medie de supraviețuire de între 3 și 5 ani, ceea ce a schimbat profund modul în care este tratată cel puțin acest gliom de grad înalt, cum îi spunem noi, care cuprinde o multitudine de entități anatomopatologice, o multitudine de tumori.
1: Și care până nu de mult era considerat incurabil.
2: Este și astăzi considerat incurabil, că nu are vindecare, dar s-a crescut foarte mult durata de supraviețuire. Și dacă până acum câțiva ani în urmă consideram că asta este ținta, vedeți că acum s-a schimbat, vorbim de alt tip de abordare a acestei patologii, sunt tot felul de alte noi tratamente care sunt în stadiu de experiment sau un studiu de fază 1 și care probabil în viitor vor fi implementate. Și asta vreau să spun, că cunoașterea nu este lineară. Cunoașterea este în zigzag. Este important ca la momentul respectiv să faci ce trebuie făcut. Să mai pui și tu o cărămidă, chiar dacă nu merge înainte în mod linear, dar tinde spre să nu rămâi în urmă. Asta e cel mai important. Să nu stagnezi. Și faptul că astăzi la spital, uitați, statistica făcută pe aceste tumori, din 2014 până acum s-au operat 270 de glioblastoame cu gliolan, cu acel tratament, acea moleculă inovativă, acidul 5-aminolevulin, care permite rezecție maximală și supra-maximală. Iar durata medie de supraviețuire pilotul pe care l-am făcut este de peste 36 de luni. Nici nu avem o modalitate de urmărire mai mult de atât, pentru că pacienții nu mai știm nimic de ei, nu se mai prezintă la noi la controle. Dar faptul că am ajuns la o durată de supraviețuire de peste 36 de luni astăzi, în glioblastom, în Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în condițiile în care România mede undeva sub 24 de luni, este un pas
1: este
2: în plus.
1: Este un pas semnificativ, ar spune.
2: Și de aia am spus că noi la Spitalul de Neurochirurgie facem o medicină de nivel maximal. Dacă e să discutăm, că în pauză vorbeam și să abordăm și patologia herniei de disc. Și aici sunt multe de discutat, pentru că astăzi hernia de disc, fie că este la nivel lombar, cervical sau toracal, există o tendință și standardul este de intervenții minim invazive, adică incizii cât mai mici, cu rezecții sau cu ablația herniei de disc cât mai rapidă, cu o evoluție, cu o durată de spitalizare cât mai scurtă și cu o reinserție socială cât mai rapidă a pacientului respectiv, datorită acestor tehnici. Și avem, slavă Domnului, o multitudine de tehnici care permit ablația unei hernii de disc în condiții de siguranță pentru pacient. În anumite situații, pe viitor, vom vorbi și de intervenții robotizate, în hernia în care un braț robotic va face o anumită etapă a intervenției chirurgicale, bineînțeles,
1: ghidată
2: de către medicul specialist. Hernia de disc cel puțin la nivel lombar, că asta este cea mai frecventă, este una din cele mai frecvente patologii degenerative ale coloanei vertebrale. Este o patologie care afectează în general populația activă, vorbim de 40-50 de ani, și este de cele mai multe ori scoate individul respectiv, persoana respectivă, din circuitul social pentru o perioadă lungă de timp, cel puțin așa se știa. Astăzi nu mai este așa. Aceste operații minim invazive făcute sub microscop chirurgical sau endoscopic permit o reinserție inclusiv în activitate cât mai repede posibil, pentru că sechelele sau, în fine, consecințele și complicațiile postoperatorii sunt din ce în ce mai puține. Marea urgență în hernia de disc lombară este așa numitul sindrom de coadă de cal, atunci când acea hernie de disc apasă pe rădăcinile nervoase. Deci măduva se termină la L1, L2, mă refer la nivel lombar, și de acolo pleacă rădăcinile nervoase, care se numesc, care arată exact ca o coadă de cal. De aia se numește sindromul de coadă de cal. Asta este din punct de vedere descriptiv analogia cu coada de cal. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că pacientul are tulburări urinare, nu poate urina, nu poate ieși cu scaunul și are tulburări de mers. Și este singura urgență.
1: Din contextul herniei de disc.
2: Din contextul herniei de disc. În rest, mai sunt paraliziile de nerv, că e paralizie de nerv și adipopliteo intern, extern, de crural, nu mai contează. Alea sunt urgențe relative, dar marea urgență este sindromul de coadă de cal și trebuie intervenit în urgență. Adică explorat prin rezonanță magnetică și intervenit în urgență prin ablația acelei hernii de disc, prin o tehnică minim invazivă, sub microscop operator, cu reperaj imagistic intraoperator, și slavă Domnului, spitalul are tot ce trebuie din punctul ăsta de vedere, cu instrumente supra-specializate, de finețe, care permit ablația aceea. Dacă vorbim de hernia de disc toracală, de exemplu, care este la fel o entitate rară și care are multe consecințe din punct de vedere al complicațiilor neurologice, pentru că la toată măduva, la nivelul toracic, există măduvă. Și orice apare în plus acolo, fie că e o hernie de disc, poate să determine deficite majore. Și atunci pacientul fie nu poate să miște, are paralizii, paralizează piciorul în întregime, la fel tulburări sfincteriene, urinare sau ale scaunului. Și intervenția chirurgicală este grevată de multe riscuri. De aceea, pe cât sunt rare aceste hernii de disc, pe atât de complicată este intervenția chirurgicală. Pentru că astăzi noi facem rezecția herniilor de disc toracice intradural, adică se deschide dura mater, se îndepărtează măduva și se intră prin tăietura dură.
1: Laborios proces.
2: Este un proces laborios și este o intervenție chirurgicală care necesită experiență. Și chiar și așa, în literatură, mai mult de jumătate, 50% din acești pacienți dezvoltă un deficit postoperator. Mă refer la membrele inferioare. Dacă vorbim de hernia de disc cervicală, o altă patologie destul de frecventă, degenerativă, despre asta vorbim, intervenția chirurgicală, standardul astăzi este discectomia anterioară. Deci la nivelul gâtului se face o incizie mică, de obicei lineară sau longitudinală, se scoate acea hernie de disc sub microscop operator și, bineînțeles, în locul discului se pune un material care înlocuiește discul, de fapt nu înlocuiește discul, ci menține înălțimea corpilor vertebrale, spațiului interdiscal, pentru a nu a preveni colapsul. Și atunci sunt tot felul de dispozitive. Noi folosim așa numitele cage-uri, cuști din polieter-eter chetonă, sunt materiale biocompatibile de ultimă generație sau niște materiale sau din titan făcute, la fel un material biocompatibil, care, atenție, ale au niște caracteristici din punct de vedere tehnic similare cu ale osului cortical. Asta înseamnă că constanta de elasticitate este similară cu osului cortical pentru a preveni în timp prăbușirea corpilor vertebrale. Cu toate aceste sisteme,
1: soluții.
2: Există situații, e adevărat, sunt foarte puține cazuri în care se întâmplă aceste complicații și avem și modalități de tratament în privința asta. Hernia de disc cervicale poate fi abordată și prin așa zis o abord posterior în cazuri limitate, când se eliberează foramenul neural de compresiunea care este anterioară și nu posterioară, și atunci rădăcina nervoasă este eliberată și dispare acea durere. Sau se mai fac infiltrații la nivelul coloanei cervicale, la nivelul blocului operator, sub control radiologic, cu ajutorul imageriei 3D, că avem sisteme de radiologie mobilă de tip SIAL sau ARM, care fac reconstrucții 3D și știm exact unde este foramenul neural și atunci poți să faci acea infiltrație țintită, astfel încât pe acela nivelul corespunzător, astfel încât pacientul să-i dispară simptomatologia. Deci, toată această tehnologie are această aplicabilitate practică pentru pacienți. Există tehnici endoscopice minim-invazive care permit ablația fragmentului discar rupt pentru un banal ac de un diametru de câțiva milimetri.
1: Bănuiesc că se apelează în funcție de severitate.
2: Depinde de tipul de hernie de disc și aici este o întreagă poveste și nu știu dacă e timpul să o explicăm, că ține de acum de specialitate.
1: Tehnică,
2: tot ce
1: da.
2: Pot să spun este că fiecare pacient este analizat, se face o medicină individualizată,
1: personalizată
2: pentru fiecare pacient. Chiar dacă tehnicile sunt similare, este adaptată patologiei fiecărui pacient, astfel încât să obținem rezultatul pe care pacientul și-l dorește și în cazul unei hernii de disc să-i dispară durerea sau dacă are un deficit să-i treacă acel deficit, bineînțeles după o perioadă de recuperare post-operator într-un serviciu de specialitate. Noi la spital, în nivelul spitalului, deținem și dispozitive de recuperare pentru așa numita recuperare neuromotorii faza acută, adică primele 21 de zile, astfel încât pacientul post-operator este ajutat de către kinetoterapeut, este învățat cum să comboare din pat, se fac diverse exerciții cu el la diverse aparate pe care le avem achiziționate de vreo 2 ani și începe recuperarea cumva din spital. Nu este încă construită, să zic, linia de recuperare așa ca să fie fluidă, dar avem în perspectivă să înființăm un serviciu de recuperare neuromotorie, astfel încât pacienții care vin la spital cu o patologie, că este spinală sau că este vertebrală sau craniocerebrală și are un anumit grad de deficit, să poată să beneficieze de a recuperare cât mai repede din punctul ăsta de vedere, pentru că refacerea sau reparația circuitelor neuronale care sunt afectate de această de aceste patologii se facă cât mai repede. De altfel, avem posibilitatea să evaluăm dacă sunt distruse de leziunea respectivă tracturile nervoase înainte de a face operație. De aia vorbeam de acele tractografii, inclusiv la nivelul mădului putem să facem acest lucru prin imagistica de înaltă performanță pe care o deține spital. Bineînțeles că în timpul operației putem monitoriza aceste funcții pentru că avem sisteme de neuromonitorizare nu numai a funcțiilor motorii, adică a mușchilor, a răspunsului motor, cât putem verifica și anumitele potențiale evocate, care reprezintă o altă etapă în monitorizarea electrofiziologică și asta o aplicăm de obicei la nivelul măduvei sau trunchiului cerebral. Deci vedeți că e complexă.
1: Este foarte complexă.
2: E și dificil de explicat în termeni laici toată această poveste, pentru că medicina are un anumit limbaj specific. Ce vreau să înțeleagă telespectatorii este că ne străduim pe cât posibil sau cât mai mult posibil ca actul medical în spitalul de neurochirurgie din ea să fie un act medical cât mai în siguranță pentru pacienți. Nu ne reiese 100% sau 120%, dar ne apropiem de un maxim pe care tehnologia astăzi și experiența noastră poate să-l ofere pacienților noștri.
1: Cu siguranță așa este și vă felicit pentru asta. Dacă este să ne referim la intervențiile de după, de intervențiile alocate herniilor de disc, putem vorbi despre rată de recidivă? Se întâmplă să recidiveze?
2: Da, hernia de disc recidivează într-un procent cu oricât de bine ai opera. Vorbim de hernia de disc lombară, o recidivează în 15-20% din cazuri. Asta din varii considerente. Vorbim de un țesut conjunctiv pe care, sau o alterare a țesutului conjunctiv pe care pacientul o are preoperator, și asta se întâmplă de obicei odată cu înaintarea în vârstă, țesutul conjunctiv nu mai are aceeași elasticitate și atunci apar frecvent aceste hernii de disc. Deci 15-20 din 100 de bolnavi, maxim 20% refac o hernie de disc, oricât de bine ai opera.
1: Și oricât de bine pacientul ar avea ulterior grijă.
2: Să avea grijă de chestiunea asta. Recidivează la același nivel, pe aceeași parte, un nivel mai sus sau un nivel mai jos, depinde de diversi factori.
1: Se poate reinterveni?
2: Da, se poate reinterveni. Reintervenția în hernia de disc. Și aici comportă câteva aspecte această reintervenție hernia de disc. Până la urmă, există un factor declanșator al acestei hernii de disc și în fiziopatologia coloanei vertebrale se numește micromișcări la nivelul segmentului neuromotor. Adică vorbim de o vertebră, discul intervertebral supraiacentă, discul intervertebral și vertebra subiacentă. Aceste micromișcări poate să determine, în primul rând, determină apariția herniei de disc și, bineînțeles, și în recidivă este implicat acest mecanism. De aceea, dacă la prima recidivă nu este neapărat, nu luăm în considerare o procedură de fixare a coloanei, adică să introducem șuruburi transpediculare într-un singur, o fixare scurtă, la a doua sau a treia recidivă
1: se face asta.
2: Adică se face o fixare cu șuruburi transpedicolare, unilateral sau bilateral ar fi de preferat, pe segmentul neuromotor respectiv, adică 2 sau 4 șuruburi, de obicei 4, pentru că dacă o fixare unilaterală va determina în timp, pe studiile care sunt făcute, o modificare a curburilor coloanei vertebrale în sensul acelor scolioze. Și atunci e de preferat să se fixeze cu 4 șuruburi. Dar chiar și așa, asta nu elimină apariția unei hernii de disc supraiacente, pentru că greutatea corpului va fi suportată de discul de deasupra.
1: Da, deci,
2: și atunci este adevărat că scăderea în greutate, întărirea musculaturii coloanei vertebrale, anumite mișcări, adică să ridici orice, dacă se leagă pacientul la șiretul, să o facă cu genunchii flectați, nu supra-solicitați, că sunt niște gesturi banale care pot
1: preîntâmpina
2: oarecum apariția recidivei, dar nu poate fi eliminată 100% această recidivă.
1: Și acum că am încheiat cumva discuția referitoare la hernie de disc, o să vreau să atingem, cât ne mai permite timpul, și acel subiect al tumorilor cerebrale. Cât de frecvent vă întâlniți în practica dumneavoastră cu tumori cerebrale?
2: Personal operez cam o tumoră cerebrală pe zi. Bine, dar să nu luăm. Eu am adresabilitate mare, deci ies eu din calcul, dar în spirit, au o frecvență destul de mare din patologia generală tumorală, dar nu asta este cel mai important, frecvența, cât consecințele pe care le are în plan clinic pentru pacient. Sunt peste 371 de tipuri de tumori cerebrale cunoscute astăzi. Ele sunt tipate din 2021, inclusiv din punct de vedere genetic. Deci s-a schimbat profund modul în care sunt clasificate aceste tumori și, bineînțeles, fiecare tumor are și un tratament specific pe măsură. Dar cel mai important lucru, cel mai important astăzi, la câtă știință cunoaște, care este dezvoltarea științei, rezecția chirurgicală este cel mai important factor de prognostic favorabil. Cu cât scoți mai mult din tumor respectiv, cu atât pacientul este vindecat sau îi crești durata de supraviețuire. Pe lângă acest factor pe lângă intervenția chirurgicală, mai există și tratamentele complementare. Știți foarte bine că noi deținem acest sistem de radiochirurgie stereotat de tip Gamma Knife, care la fel ajută enorm de mult pacienții, ajută pacienții, dar ne ajută și pe noi, echipa medicală, ca să luăm deciziile corecte pentru un bolnav, pentru că dacă până nu de mult un neurinom de acustic, de exemplu, ținta era să scoți toată tumora, ca să-i asigur vindecarea, dacă chiar și așa, recidiva într-un procent de cel puțin 10-15% din cazuri, astăzi, prin Gamma Knife, nu mai e această presiune, tensiune de a scoate toată tumora, ci doar de a o goli, de a-i reduce dimensiunea, astfel încât să poți să-i faci radiochirurgie. Iar controlul local prin Gamma Knife este de aproape 100%. Deci, pe statistica pe care o avem noi, deja avem câteva sute de cazuri tratate prin Gamma Knife și am ajuns la un nivel de urmărire conform literaturii specialitate de aproximativ 2 ani și jumătate. Pe statistica noastră avem sub 2-3%, cred că 3%, sub 3% cazurile care au necesitat intervenție chirurgicală sau reiradiere Gamma Knife pentru creșterea tumorii după această perioadă. Deci, e o rată de control, de control local foarte bună, care e echivalentă cu vindecarea până la urmă. Și multe din leziunile cerebrale sunt astăzi vindecabile. Deci dacă vorbim de tumorile de gradul 1 la nivel cerebral, care sunt considerate tumori benigne, odată ce pot fi rezecate, pot fi scoase maximal, chiar dacă recidivează, pot fi iradiate ca și le considerăm vindecate. Dacă vorbim de tumori de grade intermediare, la fel, o rezecție completă, maximală a acelei leziuni. O dau un exemplu ca să înțelegeți. Vorbim de o tumoră glială de gradul 1. Gradul 1 e echivalent cu o tumoră benignă, deci nu este cancer. O tumoră glială, dacă nu este rezecată complet, maximal, va degenera în timp, prin mutațiile genetice din celula tumorală, va trece prin grad intermedial 2, 3, până în gradul 4, care e considerat glioblastom. Și atunci, dacă se face o rezecție maximală de la început,
1: nu va putea prolifera,
2: o considerăm maximală sau supra-maximală. 30% din tumorile gliale de gradul 1 sunt, de fapt, glioblastome. Și atunci, noi ce facem la nivelul spitalului? Utilizăm această substanță, această moleculă numită gliolan, acid 5-aminolevulinic, la pacienții cu tumori gliale de gradul 1, care au imagistic parafii de gradul 1, dacă nu prinde contrast, este tumoră de gradul 1 și atunci facem o rezecție maximală și o considerăm vindecat. Această modalitate, și asta este ținta astăzi în neurochirurgie, exact cum vă spuneam, au și niște criterii, sunt niște scale de evaluare, dar nu e cazul să intrăm acum. Ce vreau să înțeleagă pacienții, că această rezecție maximală înseamnă să-i rezezi tot ce înseamnă pe o imagistică RMN numită FLAIR, adică de edem cerebral din jur, să-i scoți toată aceasta. Și noi putem face. De ce o putem face? Pentru că avem cu ce, avem tehnologie de ultimă generație, avem aceste sisteme de neuronavigație, avem aceste terapii moleculare la îndemână, avem microscoape specializate în acestea și, nu în ultimul rând, avem și echipe medicale experimentate care pot să facă acest lucru sub controlul unei neuromonitorizări eficiente, corecte a pacientului, astfel încât postoperator să nu aibă deficite motorii permanente și chiar dacă au, ele sunt spastice și vor recupera în primele zile sau în următoarele săptămâni sau luni postoperator, să facem chirurgia cu pacientul treaz, astfel încât să putem monitoriza ariile vorbirii sau le combinăm. Facem rezecție cu gliolan cu pacientul treaz intraoperator. Sunt modalități, nu sunt anormalități, sunt lucruri normale și firești care trebuie să se întâmple într-un spital dintr-o țară europeană a anului 2026. Adică nu sunt niște miracole, sunt lucruri normale și firești care trebuie să se întâmple.
1: Pentru România, zilelor noastre sunt aproape niște miracole, dar vreau totuși să încheiem emisiunea într-o notă optimistă, pentru că exact așa cum ne-a spus, avem uneltele necesare, avem resursa umană pregătită, vă felicit pentru asta. Am mai fi avut niște dileme pe care am fi putut să le elucidăm, însă e un motiv să ne revedem. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
2: Și eu mulțumesc pentru invitație și sper că n-am lămurit câteva aspecte. Dacă nu le-am lămurit, am iscat ceva întrebări și o să le lămurim.
1: Vă aștept cu mare drag să mai răspundem și altor întrebări.
2: Cu mare drag.
1: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. O discuție despre diagnostice care pot speria, despre decizii care trebuie cântărite atent și despre transformarea continuă a neurochirurgiei în ultimele decenii. Îi mulțumesc domnului profesor universitar dr. Habilitat Lucian Neva pentru prezență și pentru modul în care a așezat aceste teme într-un cadru relevant pentru cei care ne urmăresc. Sunt Lavinia Holicov și vă îndemn să priviți sănătatea cu responsabilitate, să vă adresați specialistului atunci când apar simptome persistente și să vă informați din surse credibile. Pe curând!
0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
4: Publicitate.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu.
4: Publicitate.
6: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Eu sunt cetățean european.
8: Și eu.
7: Și tu.
8: Și eu.
7: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
9: Marcate de libertate și democrație.
7: De dreptate și demnitate.
10: De bunăstare și progres.
7: Suntem europeni.
10: Ne pasă.
7: Ne implicăm. Suntem solidari.
9: E vocea noastră.
7: E vocea Basarabiei.
11: E vocea Europei.
6: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Corpul neînsuflețit al Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță în cazul lui Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că pedeapsa este prea blândă și solicită o condamnare de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Peste 70% dintre românii de peste Prut ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat la București. Un aparat de zbor fără pilot a survolat vineri neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9:35 prin direcția Ucraina, prin localitatea Valea Perjii, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
1: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9:49 aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat cea de lungă îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16 aparatul a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. În acest context, la ora 10:08 spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
2: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
1: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, în 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
0: Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe strada Alba Iulia din capitală. Un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion de mare tonaj. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, dintre care 3 sunt minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În imaginele surprinse de martor se vede că partea frontală a troleibuzului a fost avariată considerabil, iar parbrizul a fost spart. Potrivit poliției, troleibuzul era condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Potrivit instituției, în cadrul procedurii au fost efectuate expertize medico-legale cu participarea experților invitați din ambele părți. Reprezentanții IGP au precizat că raportul final al expertizei ar urma să fie gata de regulă într-un termen de la 1 până la 2 săptămâni.
1: Potrivit poliției, la proces au fost prezenți câte un expert desemnat de partea rudelor Ludmilei Vartic și de partea bănuitului, alături de experții acreditați ai medicinii legale și medicii implicați în examinări. Potrivit autorităților, raportul final al expertizei, care ar urma să fie gata într-un termen de până la 2 săptămâni, ar putea aduce mai multă claritate pe acest caz. Totodată, cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală au fost suportate de Inspectoratul General al Poliției, conform normelor, dar solicitarea privind suportarea cheltuielilor pentru experții aduși de ambele părți nu poate fi acceptată din punct de vedere legal. La rândul său, avocata Violeta Gașițoi a declarat într-o postare video că familia Ludmilei Vartic a reușit să colecteze banii necesari pentru participarea expertului din România.
3: În Experta din România, noi avem toată încrederea profesională și umană. Poate că ne demonstrează și experții din Republica Moldova că putem avea încredere și în ei. Totodată, trebuie să înțelegeți că această expertiză nu reprezintă finalul investigațiilor independente ale familiei.
0: Totodată, în prezent, rudele și avocații Ludmilei Vartic sunt în căutarea încă doi experți specializați în expertiza psihologică și psihiatrică post-mortem.
3: Această expertiză nu are scopul de a stigmatiza victima și nici de a demonstra dacă avea sau nu anumite probleme psihiatrice. Deci scopul este de a analiza, pe baza tuturor probelor din dosar, impactul comportamentului anumitor persoane asupra stării sale psihologice și suferinței victimei în ultima perioadă a vieții sale. Aproximativ, să zicem, un an de zile. Poate mai puțin.
0: Menționăm că la 16 aprilie Procuratura Generală a anunțat că corpul Ludmilei Vartic va fi exhumat. Demersul a fost semnat la 14 aprilie și are drept scop efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, inclusiv pentru elucidarea completă a cauzei decesului. Pe 3 martie, Ludmila Vartic, în vârstă de 39 de ani și mama două fetițe, a fost găsită fără suflare după ce s-ar fi aruncat în gol dintr-un bloc din Chișinău. Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că femeia a fost abuzată mai mult timp de către soț și împinsă să comită acest gest. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, neagă acuzațiile, acesta are statut de bănuit și are interdicția de a părăsi țara.
4: Fostul deputat PCRM și PDM Sergiu Sârbu este învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită potrivit unui dosar trimis în judecată de Procuratura Anticorupție. În aceeași cauză penală este vizat și fratele fostului parlamentar, acuzat de complicitate la îmbogățire ilicită. Dosarul a fost trimis spre examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
0: Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2022 în baza constatărilor Autorității Naționale de Integritate, care au indicat existența unei diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea dobândită de Sergiu Sârbu și familia sa. Potrivit materialelor acumulate împreună cu Centrul Național Anticorupție, această diferență este de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit intenționat la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil în beneficiul lui Sergiu Sârbu în anul 2015. Cei doi nu și-au recunoscut vina. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sergiu Sârbu a menționat că acest dosar are un caracter politic și va depune o plângere la CEDO.
5: Am demonstrat și voi continua să dovedesc în instanță caracterul nefondat al acestor acuzații prin probe și argumente legale. Totodată anunț că încălcările grave comise în cadrul acestui dosar sunt deja pe masa judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
0: Pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, legea prevede amendă de până la 500.000 de lei sau închisoare de până la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita anumite activități pe un termen de până la 15 ani. În vederea garantării executării unei eventuale pedepse și a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei.
4: Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședintea Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistrană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE. De asemenea, Kallas a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
6: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Moldova.
1: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
7: Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
1: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
4: Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului a generat haos în legislativ. Deputații opoziției au criticat proiectul, declarând că acesta îngrădește drepturile la libera exprimare și încalcă normele constituționale. În replică, deputații din majoritatea parlamentară și-au acuzat colegii că debitează minciuni și urmăresc destabilizarea situației.

0: Votează orice capriciu.
1: Domn deputat, eu sunt nevoit să intervin, să opresc bădărânia. Deci noi în Parlamentul ăsta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislatorii precedente, când erau, iată, fix în sectorul ăsta, o grupare criminală ușor, care astăzi i-a luat locul o altă grupare. Când o să vă comportați civilizat, respectuos, da, fără a degrada la halul ăsta, atunci o să vorbiți. Vă mulțumesc. Deci dacă scopul a fost să provocați dizordine și gălăgii, ați reușit. Ați reușit.
2: Ulterior, în semn de protest, deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe și au organizat un briefing de presă.
3: Acest proiect este criticat ca niciodată de însăși guvernul. Instaura de pas este avizul guvernului pe 44 de pagini în care sunt obiecții conceptuale la acest proiect, inclusiv contradicții cu legea fundamentală. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene, cerințelor exprese a Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene. În semn de protest pentru întreruperea, obstrucționarea dreptului deputatului de a-și exprima opinia de la tribuna Parlamentului, noi am părăsit sala, toată opoziția, pentru a da un semnal în plus că în Parlamentul Republicii Moldova, în Republica Moldova, democrația este în pericol și sub paravanul frumos al integrării europene, țara aceasta, deja clasificată ca regim hibrid, se transformă într-un regim dictatorial.
2: În replică, deputații PAS au acuzat opoziția de populism din lipsa unor propuneri constructive de îmbunătățirea proiectului și de vehicularea unor menciuni.
4: Colegi din opoziție, pentru ce atâta isterie? De parcă acest regulament vă visează doar pe voi și nu pe fiecare deputat în parte. Nu vă prea agitați. Sau poate chiar deloc. Pentru că, la sigur, prin acest regulament nu veți fi impuși să scrieți bilețele de adio, Doamne ferește, în cazul în care cineva va decide în sfârșit să spună câți bani erau în celebru culoc și pentru ce servicii s-au dat.
5: Eu nu înțeleg ce i-ar deranja pe colegi, pentru că dacă nu reușesc să formuleze un gând în 2-3 minute, poate problema nu este timpul, poate problema este gândul. A treia minciună este despre eventuale prejudicii exercitării mandatului deputatului. De fapt, colegi, este vorba despre penalizarea traseismului politic. S-au jeluit și s-au plâns peste toți că turismul politic trebuie interzis și cum am început să introducem și să combatem acest fenomen, au început a calomnia că nici asta nu este bună.
2: Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la alta, iar fracțiuni noi nu vor putea fi create de partide care nu au acces în Parlament sau care sunt interzise ori declarate neconstituționale. Documentul introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună și ziua opoziției. Proiectul reglementează și durata intervențiilor în plen, maximum 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri va dura 60 de minute, cu posibilitatea extinderii prin vot. De asemenea, se stabilește că limba de lucru a Parlamentului este limba română. Înainte de a fi examinat în lectura a doua, proiectul va fi expediat pentru expertiză la Comisia de la Veneția. Totodată, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament. Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul

0: Partidului Social Democrat.
1: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR. Și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
0: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
1: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
0: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneașniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
2: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
3: Majoritatea covârșitoare a românilor de peste Prut s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj realizat la București. În același timp, majoritatea românilor consideră că unirea este un proiect real care se va produce într-un viitor previzibil. Totodată, peste 70% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și același neam.
4: Întrebați cum ar vota dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, 71,9% au răspuns da. Totodată, 21,4% susțin că ar vota împotrivă, 2,1% dintre români nu s-au hotărât. 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă. În același timp, circa 30% dintre respondenți cred că granița de pe Prut va dispărea în următorii 10 ani. 13,3% au declarat că în cel mult 5 ani, iar 8,4% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va produce în următorii 3 ani. Datele aceluiași sondaj mai arată că 70,6% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și de un neam cu noi. Iar 25,5% consideră că locuitorii din stânga Prutului sunt un popor separat. Sondajul Percepția românilor cu privire la Republica Moldova a fost realizat de INSCOP. Datele cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Potrivit sondajului iData realizat în luna martie curent, doar puțin peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România. În același timp, circa 60% dintre respondenți s-au pronunțat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La începutul anului, președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast politic din Europa că ar vota pentru unirea cu România, în cazul unui referendum pe acest subiect.
3: Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță pentru Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că sentința este prea blândă. Magistrații solicită o pedapsă de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare pentru prima dată de la pronunțarea sentinței și a calificat decizia magistraților drept politică.
4: Procuratura Anticorupție a comunicat că pe 6 mai a depus apel împotriva sentinței pronunțată la 22 aprilie de judecătoria Chișinău, sediul Buicani, în cauza lui Vladimir Plahotniuc. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, magistrații consideră că pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor care au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. De cealaltă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a calificat sentința din 22 aprilie drept una politică, iar condamnarea lui înseamnă triumful puterii politice asupra legii și compromiterea ei în mod repetat. Fostul politician a menționat că imediat ce dosarul său va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală cu consecințele de rigoare.
3: Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante și au revenit la muncă. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Acesta a menționat că la data de 30 aprilie toate datoriile au fost acoperite. De asemenea, ministrul s-a referit la importanța conexiunii feroviare cu România.
5: La data de 31 decembrie 2024, când preluasem funcția de ministru al infrastructurii, datoriile salariale erau de aproximativ 144 de milioane de lei, ceea ce însuma aproximativ 9 luni restanță la salariu. La data de 31 decembrie 2025, datoriile la salarii aproximativ 49 de milioane de lei. Și cu toată fermitatea și mândria vreau să vă raportez că la data de 30 aprilie 2026 suma datoriei la salarii pentru angajații la Căile Ferate este egală cu zero.
4: Potrivit ministrului, stabilizarea financiară a fost rezultatul creșterii încasărilor. Veniturile CFM au crescut de la peste 702 milioane de lei în 2024 la peste 1,28 de miliarde de lei în 2025, oferind întreprinderii capacitatea de a-și acoperi cheltuielile și de a deveni mai predictibilă financiar. La sfârșitul lunii aprilie, încasările financiare preliminar constituie circa 232,3 milioane de lei. Totodată, Vladimir Bolea a subliniat importanța redeschiderii liniei feroviare Cantemir-Fălciu, dar și modernizarea segmentului Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, care asigură accesul către portul internațional liber Giurgiulești.
5: Asta înseamnă diversificarea rutelor de export și de import pentru agenții economici din Republica Moldova. Asta înseamnă reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru beneficiari, pentru agricultori, pentru constructori și oportunități mai mari pentru economia noastră națională. Este acces direct la piața din Uniunea Europeană și cu redeschiderea acestui de-al treilea pod peste râul Prut, care conectează Republica Moldova pe segmentul feroviar la căile ferate din Uniunea Europeană, noi nu facem nimic altceva decât punem Republica Moldova pe harta țărilor care va beneficia de tranzitarea mărfurilor care se vor duce spre Ucraina.
4: Vladimir Bolea a anunțat că Republica Moldova și România vor construi primul tronson de cale ferată europeană electrificată pe ruta Iași-Ungheni. Proiectul va fi finanțat în proporție de 50% din granturi europene și 50% din bugetul de stat.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale.

0: rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine

tarda cenușie, ne iubeam în libertate, fără act la primărie, până ne-au băgat sub ușă o scrisoare ordinară, iscălită demagogic, locatarii de pe scară. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Ai hai, mutați-vă, ai hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Prima care ne somează e cu cona cea roșcată, ce primește și poștașul, totdeauna dezbrăcată. Vin la rând scandalagiul, cel ce și-a gonit nevasta, cel mai beat pe țiva lumii, ce curată-i scara asta. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Ai hai, mutați-vă, ai hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Ca într-un folc cețoș și nordic, unde mergem nu se știe, hai iubito, hai oriunde, însă nu la primărie. Mototol făcând scrisoarea,

să ne mutăm, hai, hai, să ne cărăm de pe această scară respectabilă. Dar în munte și în pădure a pătruns recensământul, e o scară ipocrită, e o scară tot pământul. Primăria a dat număr și nu treci la fiecare.

lucrativă, de pe această scară respectabilă. Ne întoarcem iar în blocul unde am fost zvârliți afară. Astăzi alții în mansardă sunt vârfiți de-ntreaga scară. Avem acte cum se cere, ne-a unit birocrația. Celor doi de la mansardă le

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și bine v-am regăsit la emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni a căror poveste nu se măsoară doar în ani, ci în speranța pe care o aduc acolo unde uneori pare că ea lipsește. În această ediție deschidem un nou dosar a unei doamne pentru care medicina a devenit mai mult decât o profesie, un legământ tăcut cu suferința umane și o promisiune de a fi prezentă zi de zi în lupta pentru sănătate. Invitata mea de astăzi este un medic care nu tratează doar simptome, ci caută cauzele, explică, educă și oferă încredere. Un medic care îmbină rigoarea științei cu grijă autentică față de pacienți și care știe că, dincolo de tratamente, vindecarea începe cu comunicarea. Ne-am propus să o cunoaștem, dincolo de halatul alb, și să o descoperim nu doar ca profesionist, ci și ca om, într-o discuție sinceră despre medicină, despre oameni și despre alegerile care ne influențează sănătatea. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Raisa Tănase, medic gastroenterolog la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei, doamna Raisa Tănase.
1: Bună seara și bine ați v-am regăsit. Am mai fost la dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de Vocea Basarabiei, că priviți această emisiune și că ați acceptat, pentru că de multe ori medicii evită interviurile, dar e foarte bine, pentru că oamenii să cunoască câte puțin și din ce ține viața privată. Așa că ne bucurăm foarte și foarte mult că ați acceptat și ați venit aici la noi, și pentru că am foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem emisiunea. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 3 august 1952 în satul Moara de Piatră, raionul Drochea, într-un sat unde viața nu era deloc ușoară și unde munca era o necesitate, nu o alegere. Veniți dintr-o familie de oameni harnici și gospodari, în care disciplina și munca erau valori esențiale. Apare întrebarea, a existat vreun moment în copilărie în care ați simțit că destinul dumneavoastră va fi diferit ca celor din jur?
1: Mulțumesc foarte mult că m-ați adus la așa o emisiune de a mă destăinui și de a mă evalua sau am reaminti toată viața sau toate cele prin care am trecut. Într-adevăr, m-am născut într-o familie deosebită, de oameni simpli, de la țară, colhoznici. Tata era zidar, sau cum era pe atunci constructor, cum se spunea, dar totuși zidar, am să spun, fiindcă alături de case pe care el le-a făcut aproape pe toate satele din prejur, dumnealui a construit fântâni. Nu fântâni cum se construiesc astăzi, cu aparataj special, cu mașini speciale, dar cu mânuța lui, așa făcea, la îndâncim, are în toate satele din apropiere de Moara de Piatră, undeva vreo 105 fântâni făcute de dânsul. Mama era o simplă femeie de la țară, cu dealurile, cu câmpurile, unde umblam și eu alături cu ea, la cultivarea sveclii, porumbului, tutunului pe care am trecut și printre asta. Așa au fost viața. Cânepii, care acum toți fug de ea și o distrug, dar noi am muncit la ea și am făcut și fire și tors și țesut și toate împreună cu mama. Să înțelegi că eu eram copil, dar totuși, ce bucurie aveam când veneau sărbătorile acasă. Doamne, știam toate sărbătorile religioase. Dar de ce? Pentru că eram acasă, nu mergem la deal cu mama, nu mergem la cultivarea tutunului. Știți ce înseamnă cultiva tutun? La ora 4 dimineața eram în picioare. În 4 dimineața, fiindcă atunci se cultiva, atunci se strângeau, se rupeau frunzile, fiindcă el era foarte
0: de vreme,
1: că era lipicios tare. Așa. Și era, el era foarte otrăvitor, dar noi ca copii, dar era plătit mai bine ca celelalte cereale și de aceea oamenii și Moldova s-a cultivat mult tutun. Și acum se mai cultivă în unele regiuni, dar s-au depărtat total, fiindcă a distrus multe ficaturi și sănătate la oameni, foarte multe. Dar mi-am pus un scop, fiindcă de la mama, de la 4 până la 7:30 eram la strânsul frunzelor, după aceea veneam repede acasă, mă schimbam și fugeam la școală, fiindcă era. Dar Dumnezeu mi-a dat puteri, dar mi-am pus un scop. O să învăț, o să rup, nu cărțile, dar și pământul o să-l rup, dar o să devin om și nu o să mă chinui cum s-au chinuit părinții.
0: Nu să rămâneți la
1: asta e, cum, amintire frumoasă în același timp, dar e dureroasă, fiindcă tare am fost munciți, într-adevăr munciți, nu contează, s-au uitat. Toate cărțile din bibliotecă le citisem, dar le citim, nu ne permite mama și tata să prindem lumina, fiindcă Îți plătea mult și era puțin și ne întrerupea. Și eu cu lumânarea. Lumânarea sau lanterne găseam de unde găseam și cumva asta avem o verandă la casă, acolo așa se spune, verandă.
0: Și vă ascundeați.
1: Vă ascundeam acolo și noaptea sub ochial, că nu-mi dădea voie, trebuie să dreastă. Dar asta a fost frumos. Și a fost o, și amintirea care este acum, este o amintire foarte frumoasă. Mă doare undeva în suflet că am trecut printre așa ceva. Dar între același timp, nu numai eu am fost așa. Dar toți, majoritatea generației noastre de atunci așa am fost. Și mi-am pus un scop. Și mi-am pus scopul să devin medic. Cred că undeva asta a fost posibil. Unele obiceiuri a mamei de a ajuta oameni din sat. Cineva avea un gunoi în ochi, mama îi ajuta și o scotea. Nu știu ce făcea, ea se învârtea cu limba ceva, dar îi ajuta omului. La fiecare, eu știu, nevoie de un furuncul, o bubără sau ceva, mama găsă cu ceapă coaptă, cu...
0: Era medicul Mahale,
1: dar din momente, din, cum spun, din obiceiuri populare, așa, ce a prins de la mama, la bunica cealaltă, cred, de asta ea. Și eu, posibil că mă bucuram că nu, mama le ajuta oamenilor și am primit o radiație, o bucurie, o speranță că a fi doctor este ceva deosebit. Este ceva care îi ajută omului și așa îl fericești, în felul său îl fericești.
0: Așa. Și am, deci, ea nu avea studii și cât de
1: nu,
0: mult
1: salvau
0: oamenii.
1: Patru clase și dacă mai vorbesc mai adânc, a stricat o fereastră și a fugit de la școală și mai mult nu s-a mai dus. Și asta și-a fost toată învățătura dumneavoastră. Așa au fost fi. Tata a fost poate puțin dintr-o familie mai...
0: Înstărită.
1: Nu stărită, dar mai bogată chiar era. Mi-a spus consătenii, eu nu cunosc lucrurile astea, dar mi-a spus consătenii că bunicii, adică părinții lui tata, aveau râșmă acolo, chiar și Beciu este până acum acasă la noi în sat, acolo, la Moara de Piatră, este Beciu, dar numai Beciu, dar deasupra Beciului era o cârciumă frumoasă de asta. Adică era unul din cei mai avuți,
0: așa.
1: Să nu zic bogați, că nu-i frumos, zic bogați, dar avuți oameni din sat. Asta l-a impus poate ca să fie puțin mai șmecher, mai dezghețat, mai
0: vizibil,
1: mai vizibil în toate. Ei, dar mama din alt sat a fost. Mama e născută în satul Singureni, care au fost ledoveni și acum Strâmba și Singureni, iar din nou s-a...
0: Așa, i-a venit la Moara de Piatră.
1: A venit, a furat-o, cred că tata. Asta a fost dragoste mare, să zicem așa, dintre asta. Și asta a fost să fie și de ce e chiar după terminarea școlii de 8 clasă din sat, care a fost, am terminat-o cu...
0: O să ajungem și acolo, dar vreau să vă întreb câți copii ați fost în familie și dincolo de copilărie, care au fost cele mai mari lipsuri și greutăți. Ce vă lipsea atunci? Dacă
1: să vă spun, pe vreme ce nu ne lipsea nimic. Eram fericiți. Ce era? Eu doi frați mai mari, eu cei mai mic am fost în familie și posibil că părinți au lăsat la urmă cel mai bun. Că din toți eu am învățat, am reușit în viață mai bine ca celălalt. La moment, numai un singur frate este asta cel mai mijlociu, adică, da, de mult dintr-o problemă de sănătate. Dar nu contează. Dar am fost și uniți și munciți. Dar băieții, dacă erau mai mari, făceau șmecheri. Erau șmecheri cu mine. Nu-mi dădea voie să mă duc cu dânși. Eu n-am fost la club, să îmblu la... Asta n-am.
0: Petreceri,
1: nu, jocuri la noi. Jocuri, făceau, da. Jocuri pe vale acolo, dar n-am fost. Nu? Și copii, și frații încă au fost. Cei care, cum să vă spun...
0: Au ținut, erau să...
1: Nu, ei nu vreau ca eu să mă duc, pentru că eu pe urmă eu întem pe dânși, ori de-o fi...
0: Vă spuneți mamei?
1: Da, ori îi spunem mamei. Și ei ce făceau? Era în sat, la noi este un sat foarte frumos, dar cu, cum să vă spun, cu timpul s-a uzat, căsuțele au devenit mai afundate, dar știți că vara nu se observă lucrul ăsta, că vara tot în floare, tot copaci verzi, înfrunzit și nu se observă, dar se cere, mulți investiții se cere în sat ca să fie ieșiat prin centrul satului, care dispărțea chiar două mahalale mari, curgea râul cu Bolta. Curge și acum, dar a rămas un părăiaș de fel. Și atunci, cum primarul din sat deputat sau președintele colhoz, cum era în timpul acela, au făcut o oprire specială, un pod special care a oprit apa și a făcut un lac foarte frumos unde crește pește. Și iată de ce am vorbit și mi-am amintit de asta, fiindcă frații mei se duceau la prins pește.
0: Așa.
1: Special atunci când era joc în sat sau la un fil să ne ducem undeva, ei ne aduceau
0: două
1: căldări de pește și eu să le curăț și nu mai dovedem eu să ajung seara la...
2: Șmecher era într-adevăr.
1: Șmecher, ca să nu li trădeți mamei și să nu li
2: așa
1: spun toate șotele care le făceau, dar eu nu eram cei care tăceam, eu eram cei care tot păleac trângă. Dar așa au fost frumos. Nu, eu mi-am amintesc cu plăcere de lucrurile astea. Eu socot că, da, a fost greu, dar atunci în momentul acela, noi simțăm greutatea aceea, dar pe urma asta s-a stins, s-a răcurit în suflet, s-a depărtat durerea aceea sau oboseala aceea pe care o avem noi. Dar era frumos.
2: Și s-a compensat.
1: Erau oamenii foarte uniți, oamenii extraordinari de buni oameni în sat, care prin dulceața lor, prin sfaturile lor, prin omenia lor, omenia anume de asta, au reușit să facă și să ridice o generație frumoasă din sat de la noi. Sunt oameni foarte frumoși în sat la noi, chiar și nu pot astăzi să nu-l pomenesc pe renumitul cântăreț și compozitor și director și conducător artistic, domnul Ciurii, Sergiu. Care Mahal a trăit cu el. El mai mare era ca mine. Eu eram puștancă lângă el. Dar era. Și nu pot uita. Știi ce era frumos? Sâmbăta Paștelui. Sâmbăta Paștelui era deosebit. Toți Mahala se strângeau și făceam rugurile cele mari, cum erau. Dar și o frumusețe și dovedem și la biserică. Dar biserică în sat n-avem. Adică avem, dar era închisă. Era închis, știți cum era perioada.
2: Și
1: ducem în Cubolta alături. Ducem pe jos, erau 2-3 km pe la Cubolta, ducem pe jos, dovedem peste tot. Dar erau frumusețe, toți copiii ne strângeam. A doua zi, dar eram gătiți, frumoși, arătoși, ca de Paște. Dar în Sâmbăta Paște eram, dar frumos era. Sărim peste, cum...
2: Peste foc?
1: Peste foc, să riempim de astea, că puneau scaturile de mașină, furau. Se lămureau. Ei erau cu adusul.
2: Băieții aveau grijă.
1: Băieții aveau grijă.
2: Sigurau.
1: Și Mahala de aici și Mahala de acolo, la care să fie mai mare focul.
2: Încă și în trecere.
1: În trecere era frumos. Frumos, într-adevăr frumos a fost de asta. Cu pălării, cu greuteți, dar între aceeași timp chiar fericit. Fericit în felul său, eram fericit.
2: Ne bucurăm mult. Și iată că, într-adevăr, la această emisiune ați dat timpul înapoi și ați
1: dat timpul înapoi. Eu de mult n-am vorbit de lucrurile astea și nici parcă îmi pare că sunt plus ca să le vorbesc aici, dar m-ați deschis dumneavoastră prin...
2: Noi ne-a atât de...

0: mai vaste decât cum aveam noi informații. Informații la noi erau radiotocică, mă scuzați de cuvânt. Era un radio mică care ne transmitea permanent pe asta. Asta a fost atunci.
1: Da, exact,
0: asta a fost. Dar atunci eu, într-adevăr, mă mândresc la ce dezvoltare avem și economic și digital și toate. Asta e ceva deosebit. Nici nu se compară cu asta și nu putem compara care a fost mai bună educație sau ceva. Absolut. Nici nu se pune întrebarea asta. Asta a fost cu totul diferit. Fiecare la locul lui și-a făcut și-a fost fericit în felul său.
1: Bun, trecem la următoarea întrebare. Da. În 1968 v-ați continuat studiile la Colegiul de Medicină din Soroca, după care ați activat doar o perioadă scurtă de timp, de doar un an, la Bălți. Apare întrebarea, ce a însemnat pentru dumneavoastră acel an și cine v-a îndemnat să veniți la Chișinău?
0: Într-adevăr, decizia am luat-o singură, fiindcă v-am spus că scopul mi-a fost ca să ajung acolo unde am ajuns. După terminarea școlii, părinții, mă rog, să pleci copilul de acasă, mai ales fată, știți?
1: Nu se obișnuiau,
0: dar totuși au acceptat și asta. Eu am fost acceptat fără examene la Colegiul Medical de Soroca, școala medicală, așa se cheamă, la Soroca, unde am învățat 3 ani, dar să vă spun sincer, a fost o școală, într-adevăr, de transformare, de trecere, de la o perioadă la alta, care eu s-o cot fiecare din noi. Noi acolo am înțeles ce înseamnă medicină, noi acolo am înțeles ce înseamnă unele momente. Lucram foarte mult în Reun Soroca, noi tot satele am umblat la lucrurile, că așa era, pe câmpii, la strânsul poanei,
1: toamna
0: în permanent. Dar m-am maturizat puțin acolo, am devenit sinestătătoare, am devenit singur în fața învățăturii care trebuie să o de asta. Am terminat cu eminență asta, școala medicală, și am avut pe loc îndreptare la facultate, adică la institut, ca să... Așa erau regulile.
1: Cine învăța mai bine erau recomandați.
0: Cei care terminau cu eminență, deodată aveau îndreptare chiar oficială ca să duce. Să ne ducem la institut. Dar eu, în mintea mea, s-o cotem că la institut trebuie să între cei mai îmbrăcați, cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai bogați, haideți să zic, mai avuți oameni. Dar nu ne-am dat seama că aici trebuie minte și trebuie cunoștință. Cu timpul asta am înțeles, dar atunci eu s-o cotem asta. De ce? Nu m-am dus la institut deodată, m-am dus la Bălți să lucrez puțin ca să pot să mă îmbrăc puțin, să mă adrec, adică să arăt și eu ca domniță, să câștig ceva ca să mă pot. Adică, s-o cotim că la universitate sau la institut.
1: Ce strategie înțeleaptă?
0: Eram maturizată de acum puțin și de ce. Și de ce m-am dus și am lucrat în Bălți la secția de terapie. Nu pot să uit pe domnul Dunschi, șef secției, care foarte mult cu domnul Miriac, care doctor amândoi, foarte renumiți, unul neuropatolog, altul internist, dar de la ei am învățat mult și un colectiv deosebit. Adică am primit iar o școală de viață destul de bună și n-am dovedit să termin, adică nici un an n-am lucrat. Deodată am în luna iulie, eu m-am eliberat și am venit la facultate. Am dat un singur examen la institut, dar erau în cămin, trăiem vreo 6 fete acolo, știți cum, în cămin, dacă e cămin.
1: Așa, așa.
0: Și toate după 10 clase terminau, erau cum școlărite, bine, pregătite pentru așa ceva. Dar eu, știți, colegiul medical, mai mult s-o tras atenție la medicină, nu mai cunoșteam eu așa de bine fizica, chimie, care trebuie să dau examen. Și eu trebuie să dau, dacă dădem fizica pe nota 5, așa erau, atunci era notele 5, atunci eu pe loc eram student. Și am făcut-o, doamne. Am făcut-o. Am dat fizica pe nota 5. Eu până în ziua de față știu întrebările de la examen. Le cunosc pe toate. Eu am ieșit de la examen și mi s-a spus, mă felicită. S-a spus că, dar cum ai ieșit, sunt student și eu am ieșit în fața institutului și tătem în față și, dar și nimeni nu-i spune nimic, nimeni. Toți trec pe alături, toți nu se bucură nimeni.
2: Oraș, oamenii din oraș.
0: Eu toți om ca și ceilalți.
2: Credeți că e ca moara de piatră, cum oamenii se bucurau.
0: Nimeni. La moara de piatră s-au bucurat. Asta e primul cum doctor din sat. Mă rog, am fost intras. Și atașa au trecut și ani. Acum atâția după institut.
2: Da, mulțumim foarte mult. E foarte interesant. Mulțumim.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Aman. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum mai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Dar, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fi prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că au putut livra chiar și cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi, tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: După Colegiul de Medicină de la Bălți, de la Soroca, v-ați continuat studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Aici a început cu adevărat drumul dumneavoastră în medicină. Ce v-a determinat să alegeți gastroenterologia, un domeniu care nu este deloc ușor?
3: Bună întrebare, dar între același timp v-a spus, eu n-am vrut să devin gastroenterolog. Eu am vrut chirurg să fiu.
2: Așa.
3: Chirurg adevărat am vrut să fiu.
2: Așa.
3: Cu toate. Facultatea, am muncit foarte mult în facultate. V-a spus sincer, eram și sportivă tare. Eu asta în echipa institutului, la volei, toată vremea am fost, dar am muncit anatomia, am șturmuit-o și farmacologie și tot. La circuri îmblam, la chirurgie special. Eu am vrut să fiu chirurg. Dar soarta mi-a dat o surpriză în viață.
2: O să ajungem și acolo.
3: Mi l-a dat pe Andreea.
2: O să ajungem cam întrebarea.
3: El fiind chirurg și eu tot chirurg, m-am gândit că doi chirurgi într-o familie, mai ales dacă vrem și copii și astea, atunci nu ne merge. Trebuie să alegem cineva. Așa ce da.
2: Iarăși aici. Ați dat dovadă de înțelepciune.
3: Am cedat și am ales terapia. Dar atunci nu învățam în nu se face rezidențiatul cu 4-5 ani în dependență de ce alegeai, terapie sau chirurgie. Acum trecem internatura, să numim. Și un singur an. Și am deschis Spitalul Clinic Republican, unde am început activitatea și aici ne-am unit.
2: Și aici ați stat până în prezent.
3: Până în prezent.
2: Ce frumos, sunt mulți ani.
3: Să spun, 50 în urmă.
2: 49, ajungem
3: 49,
2: și aici.
3: 49, dar avem de vedere și mulțumesc.
2: Vine o altă întrebare, tot legat de acum, dacă ați vorbit de soțul dumneavoastră, eu am pregătite. În perioada studenției la Chișinău v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră, profesorul universitar Adrian Tănase. Ați povestit astfel, vă citez. Eram o mare activistă sportivă, permanent capitan de volei, iar în fiecare vară ne pregăteam pentru Olimpiada Instituțiilor Medicale din Uniunea Sovietică. În luna august plecam la mare, la baza de odihnă a Universității din Sergeievka și ne-am întâlnit în autocar. Apare întrebarea, prin ce v-a cucerit domnul Tănase, cum s-a legat povestea dumneavoastră de dragoste și când ați realizat că el este persoana alături de care doriți să vă construiți viața?
3: Noi ne-am întâlnit târziu. Noi nu ne-am întâlnit în primii ani de facultate. Eu nu l-am cunoscut. Adică cum? Am văzut eu pe undeva pe acolo. Diferența dintre noi este de 3 ani.
2: Așa, nu e mare.
3: Dar dumnealui a avut o rezervă de la medicină, a plecat în armată, s-a întorsese și a venit mai târziu dintre astea. Îl văzusem. Dar iar din nou ne apare în gând un gând. El așa e frumos, el așa e arătos, el așa e deștept, dar eu de la țară acolo.
2: Iarăși moara de piatră, erai ce să
3: conștient. Nu de ce e că eu eram mai jos ca dânsul, dar eu permanent am fost pe tablou de onoare de la facultate. Eu am avut merite deosebite la învățătură, n-am fost de asta. Dar între același timp, știți, rămâne în suflet. Poți să fie modestia. Nu mai sunt eu chiar așa de modestă, dar...
2: Între timp a plecat
3: modestia. Da. Și ne-am întâlnit în ultimele cursuri. Asta era pe la anul 5 pe 6 de acum.
2: Era spre bine, pentru că...
3: Da, maturizați de acum, avem o leacă de minți, pentru nu contează. Păi ce m-a cucerit? Eu sucot și îmi pare bine că am cucerit așa un bărbat, vă spun sincer. Printre aceia că foarte modest era. Dar era o erudiție care o are și acum, extraordinară. O erudiție de om care trebuie să cunoască tot. El era muzicant, om de artă, el a terminat școala de muzică din Bălți, școala de muzică, 7 ani a învățat.
2: Și
3: el cântă la acordeon, la baterie, la pian și la gitară. Noi avem și acum în casă, la noi, se păstrează acordeonul micuț de copil al lui, micuț, înțelegi? Nu, de micuț, micuț, dar micuț care a început să dețe din da. Și el era mare cântăreț, dar cânta niște cu modulații și niște cântări la acordeon, că noi de plăcere, noi ne topiem, dar asta mai târziu eu am aflat, atunci eu nu știam încât e asta. Așa m-a cucerit prin chipul frumos, prin modestia lui, un băiet simplu, nicătând că părinții sunt destul de, da, tata a fost decan la facultatea, la Institutul de Creangă din Bălți, învățător, mama tot era asistent la Institutul din Bălți.
2: Într-o familie de
3: intelectual. De ce ieși mintea, cred că tot de acolo a venit, că a fost, dar el spune că el mult singur a citit, încă părinții au tot ocupați cu, mă rog, foarte mult. El și acum e erudit, eu spun de vă câteva ori, du-te și mai participă la competiții și arată lume. Competențe deosebite și în toate domeniile, nu numai medicină. Tot drumul făcut cu el alături, fiindcă și acolo avem jubileu de 50 de ani toți împreună.
2: Așa?
3: Și asta tot, de asta tot.
2: Următoarea întrebare e cu 50 de ani.
3: 50 de ani. Dar să știți că tare mult am învățat de la el. Nu numai prin profesionalism, dar și criterii de viață, comportament, știință, erudiție, cântec frumos, muzică frumoasă, inteligență. Noi foarte mult am călătorit cu el în Europa, el la toate congresele care el pleca, eu foarte des plecam și la mele, dar și la al lui congres ca însoțitoare, că vreau să văd și eu multe și între același timp. Dar aici 50 de ani care am petrecut împreună la Spitalul Republican, asta a fost o valoare pentru noi amândoi. În primul rând, Spitalul Republican este nivel. Este nivel de oameni profesionaliști, oameni cu competență, oameni dedați medicinii total. Acolo nu merge cuvântul, nu pot, nu vreau, nu știu, nu e asta. Acolo se lucrează. Acolo se lucrează de dimineață până seară, nu este zi de lucru de la până la. Este lucru ca trebuie să-l îndeplinești, să ajuți oamenilor. Asta este medicina și asta doresc la toți care vor să cucerească medicina să gândească la așa ceva. Deci, întâlnirea noastră a fost întâmplătoare.
2: În autocar.
3: În autocar, într-adevăr, și ne-a unit după aceea, cred că o briză maritimă. Că la mare ne-am apropiat mai tare unul de altul, dar cum să vă spun?
2: Și când v-ați dat seama că el va fi jumătatea vieții mele?
3: Nici nu ne-am dat seama.
2: N-am
3: reușit, fiindcă asta a fost, ne-am întors de la mare, de aici s-a început lucrul în colhoz, el a plecat într-o parte, eu a plecat în altă parte și fiecare cu gândurile sale și cu asta. Și iar din nou la mine suflet, iar se învârte momentul acela, că eu poate nu-l merit, eu poate sunt mai prejos ca dânsul. Permanent, asta a fost.
2: Și urmă de acum. Cum s-a întâmplat?
3: S-a întâmplat, el a decis, el a ales mai mult. Mai mult a fost din partea lui. El a înțeles că eu sunt persoană, cred că m-a iubit.
2: Și mă iubește.
3: Asta este. Și mă mândresc că el este alături și anii care am trecut au fost deosebiți.
2: Ce frumos! Ne bucurăm și noi. Iată,
3: mulțumesc!
2: Fericirea dumneavoastră se vede pe față și ne bucurăm și noi.
3: Mulțumesc!
2: Frumos!
3: Așa. Asta e o istorie de familie și o viață noastră care mult trebuie să iei exemplu. Să înțelegi că nu a fost tot, mă scuzați, pe
2: roz,
3: dar eu să cot că ochelarii noi nu i-am scos, rozul rămâne, dar am văzut adevărul. Rozul rămâne în ochelarii, ce știți cum îmbrăci ochelari roz, vezi tot în roz. Nu, ochelarii rămân, dar noi am văzut adevărul. Adevărul acolo s-a văzut, într-adevăr, adâncul sentimentelor, adâncul vieții, adâncul suferinților, adâncul și principalul.
2: Așa, și fiindcă am întrebarea asta cu 50 de ani de căsătorie, totuși, haideți să vă adresez. În noiembrie 2025 ați sărbătorit 50 de ani de căsătorie alături de profesorul Adrian Tănase. Vă citez. Ne-a unit întotdeauna înțelegerea, respectul, răbdarea și atitudinea frumoasă unul față de altul. Citat încheiat. Apare întrebarea. Ce a fost cel mai important pentru a păstra o astfel de armonie timp de jumătate de secol și care este secretul și pentru cei tineri? Secretul.
3: Fiecare familie are secretul său și are căile sau legile sale. Dar totuși aș sfătui pe cei tineri să respectați ceea ce ați ales. Adică ați ales dragostea, ați ales sentimentele, ați ales, ați știut că e profesia dată, fiindcă ca să fii doctor și doi doctori în familie, unul trebuie să fie mai liber cât de puțin și a doilea trebuie să fie cedați. Cedați, fiindcă pentru asta. Eu mi-am asumat în familie întotdeauna ca soțul să nu aibă probleme. El este chirurg. Mi-am zis, vă achipuiți ce înseamnă să fiți chirurg? Asta e ceva deosebit. Asta e ceva care trebuie să ai o inimă rece la momentul potrivit. O inimă mare și plină de suflet atunci când trebuie să te hotărăști. Și un profesionalism deosebit, care trebuie să cunoști adânc toate, toate. Știți, câteodată mi-închipui cum dumnealor tot vremea să începe ziua de muncă, o intrată în sala de operații, sânge, tăiet, cusut, de asta. Dar ce fericire este atunci când omul, pe piciorul, picioarele lui, bucuros, se duce acasă și ai salvat omul acela. El îi radiază de bucurie, de fericire. Poate nu chiar radiază, când sunt momente de recuperare pe ulterior. Dar totuși, asta nu se redă prin cuvinte. Asta trebuie să simți toate acestea. Și de ce eu știind că el este chirurg, că el este asta, eu închidem două uși închidem în apartament ca copiii să nu facă gălăgie, ca copiii să fie cum înțelegători, că tata trebuie să odihnească, că el a 20, dar dumnealui și-a ales un domeniu foarte greu. El și-a ales în afară de patologie renală și urologică, care este ca chirurg, el și-a luat transplantologia. El este unicul profesor care are în domeniul transplantologiei articolul corespunzător. El într-adevăr, a făcut minuni. El are în viață sub 400 de transplanturi de rinichi. El nu spune lucrurile astea, fiindcă e modest în felul lui. Dar eu chiar mă laud. Chiar mă laud că am cu ce mă laud. Da? Fiindcă asta e o muncă. Așa. Asta e dispus, e ușor. Așa dar este, să treci, să faci toate astea. Asta vă închipuiți. El a fost mișcarea sau cum și acum există nu mișcarea, dar intertransplantul. Adică dacă la noi în țară este un rinichi care este disponibil după titrajul, după tipajul care se face pentru cineva din America, din Germania, de unde este, el se trimitea rinichiul de la noi prin avion, se trimitea și în România, în Turcia, se transmitea, în Bulgaria a fost, adică el a fost unit în Rusia, că atunci era dintre asta. Drept că el primul transplant l-a făcut cu domnul Bărsan, cu profesorul Răposatu, domnul Bărsan și cu un profesor din Moscova, care a venit special atunci, fiindcă, mă rog, așa a fost Uniunea Sovietică, era conducere de mai sus, superioară, era dintre asta, nu contează. Dar a fost ceva deosebit când s-a început asta. Lucrul care l-a făcut a rămas asta. Dar n-ați vorbesc de dânsul. Poate veni el la emisiunile dumneavoastră
4: și asta mă gândeam.
3: Și v-ați povesti el minte. Mai multe.
4: Exact,
3: el nu vă spui asta. El nu spui asta. Eu vă spun dinainte că el nu vorbește de asta. El e modest. El vorbește, dar simplu vorbește. Dar eu mai adaug niște artistism pe aici ca să vă fie mai plăcut și mai asta. Și asta ne-a unit. A unit o familie și a făcut o familie care, într-adevăr, în 50 de ani, cu doi copii de acum mari copii, care cum ne-au bucurat în viitor și cu celelalte frumoase momente lor. Dar ceea ce am format împreună, adică cuvântul familiei nu pot să-l depărtez de aici, că el este, asta este ceva mai superior ca toate. Noi avem două familii, dacă vă dați seama. Nu vă speriați. Asta e adevărul și fiecare din noi are. O familie este acasă, așa, care trăim, care e familia, cu copiii, cu toți, și avem o familie la lucru, la serviciu. Să știți că două sunt alături, dar sunt incomparabile una cu alta.
4: Da, exact.
3: La serviciu avem familia care ne ridică sau ne susține profesional și mai mult, cerințele sunt mai mari poate acolo, mai mari.
4: Da.
3: Dar acasă avem sufletul sau aerul familiar și în același timp avem copii, avem alte, cum spun, griji, alte...
4: Și alte valori.
3: Alte valori. Dar și unele și altele în felul lor sunt foarte dulci și foarte deosebite. Să prețuim și unul și altul trebuiește. Și întotdeauna nu neglijați. nu neglijați. Întotdeauna trebuie să le puneți pe același cântar, fiindcă dacă e bine în familie și la serviciu e să ai succes și să fie bine. Dacă la serviciu este bine, te întorci acasă și tot găsești și acasă. Chiar poate e greu, poate nu-i gata ceva, trebuie să dai tot rezolvi. Fiindcă ai fost satisfăcută de ceea ce ai făcut la lucru. Ai venit împăcată, ai venit realizată, s-au dus oamenii cu bucurință acasă, ușurați, le-ai ajutat, ai găsit ieșire din situația lor. Și amarul sau durerea pe care au avut-o lor, mă, ta ai fost cei care le-ai ajutat, le-ai alinat și asta este o extraordinară satisfacție, incomparabil cu nimic.
2: Mulțumim foarte mult, mulțumim de răspuns, că ne dați niște răspunsuri ample și...
3: Bă, eu mult timp, da?
5: Așa-i situația.
2: Da, chiar și dacă o să rămână întrebări, o să mai veniți la noi.
3: Nu mai contează.
2: Dacă tot ați vorbit de feciorii dumneavoastră, iată că am și o întrebare. Aveți doi feciori, deși v-ați dorit foarte mult să aveți și fete. Fiul cel mai mare este medic-urolog stabilit în Germania, iar cel de-al doilea activează în business internațional și a rămas acasă aici, în Republica Moldova. Vă citez. A fost copii înțelegător. Și iată cum spuneați, chiar dacă uneori închideam două uși ca soțul să se odihnească, copiii care au muncit și astfel ne-au arătat munca și educația noastră. Apare întrebarea, cum ați reușit să îmbinați totuși cariera medicală atât de solicitantă cu rolul de mamă, dar și ce valori ați încercat să le transmiteți fiilor dumneavoastră?
3: Foarte frumoasă întrebare și între același timp cei mai dulce. Când vorbești de copii, întotdeauna îți găsești cele mai frumoase cuvinte, dar vreau să spun mai scurt ca să nu vă fugi din timp, dar și să am și o leacă de modestie. Pe copii i-am învățat să fie înțelegători în toate. Niciodată n-au cerut ceva deosebit. Știți cum suntem moftoroși, eu vreau aia asta, mama astăzi și mai mult nimic. Au înțeles că în familie nu este întotdeauna tot pus pe masă și ceea ce dorim, ceea se îndeplinește. Foarte ascultători au fost, au muncit și ei singuri și undeva, iar eu mi-am asumat asupra mea grădinița, școala, universitățile, adică soțul era foarte ocupat și eu asta, plecam, dacă chiar eram în serviciu, plecam vineri noaptea cu trenul la Iași, la Doru, că Doru a terminat facultatea, cel mai mare băiet, îl cheamă Dorin. El a terminat facultatea la Iași. Așa. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce a realizat dumnealui. Noi n-am știut un profesor acolo, absolut, el singur s-a realizat, s-a învățat, a finisat facultatea, după ce el s-a întors de acum. Tata a vrut ca să prelungească urologia, adică specialitatea sa care este. Și de ce a fost nevoit să întoarcă înapoi în Moldova și să începe aici? În început nu era rezidențiatul pe urologie, de ce el a făcut chirurgia întâi a muncit foarte mult, a muncit copilul. 4 ani a făcut chirurgia la domn profesor, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul Cotineanu Vadim, care a insuflat în dumnealui dragostea de chirurgie adevărată. Dumnealui a fost o persoană deosebită și un chirurg mare. Nu m-a spus Cotineanu și ai spus tot, că acum domnul Andrian prelungește tot aia asta, adică îi spun și de ei, fiindcă meritul la copilul nostru, la doctorul nostru, care este în familie, este undeva și meritul dumnealor, fiindcă a făcut rezidențiatul pe chirurgie și dumnealui nu vrea să-i dea voie să intre în urologie, dar totuși Adrian a insistat, a trecut în urologie și a lucrat 8 ani aici în țară, în Spitalul Republican, a susținut teza, o teză frumoasă, care mă mândresc de el, după aceea a plecat peste hotare de acum, decizia aparține dânsului.
2: De ce a plecat?
3: A plecat, eu n-am răspuns la așa întrebare, pentru noi a fost o surpriză tot, dar știți că s-a realizat foarte bine acolo. Să vedeți lucruri face. Eu mă minunez că, îmi pare rău că cetățenii noștri nu se operați de el, înțelegeți că oamenii nu știu putut să aibă ajutorul de la el, așa specialist, dar așa a fost, el lucrează cu Da Vinci, adică cu robotica, foarte frumos și extraordinar. El face operații endoscopice, eu nu mai vorbesc, că este de acum trecute, dar el face niște operații complicate. Lucrează în clinică universitară în orașul Augsburg din Bavaria, din Germania, 70 km de la München, foarte vestit asta universitate. El are și lucru clinic, adică și cu studenții lucrează. S-a realizat teza de disertație a lui, adică titlul de doctor în știință l-a realizat cu succes și trăiește. Acolo are 3 copii, un copil are aici, așa a fost soarta, avem bada.
4: Așa? Dar cine e aici?
3: Prima soție a divorțat, așa au fost fii, dar noi prietenim, noi suntem alături, îi susținem în toate, avem cei mai mari nepoți că e de 17 ani și cel mai mic e din 8-9 luni.
4: Așa e cu micuța!
3: A doilea băiet tot s-a realizat extraordinar
4: Eugen.
3: De bine, Eugen, el a rămas aici în țară, el este...
4: El nu a mers spre medicină, nu a ales medicină.
3: Nu, știți cum a spus, la început mergea, el era în, știți cum e, clasele sunt speciale, care biologia, toate învăța că se margă la facultatea de medicină.
4: Așa.
3: Dar undeva pe la sfârșit, eu am spus, Jean, alegi tu singur, decide tu singur. Și el a spus fraza, dați-mi voie și cineva în casă ca să vă socoată banii. Ajunge cu medicina că sunteți cam mult ușori, cam mult. Adică în glumă el a spus undeva, dar decizia e aparține. O terminat foarte bine, el a terminat atunci cu 2 facultăți, că acolo era și limbele străine, că de zis o
4: internet. Aici la noi am învățat.
3: Aici la SEM a terminat. Foarte bine a terminat. După aceea el a avut o afacere destul de bună în domeniul energetic în România, internațional, a lucrat mult timp, dar viața le pune pe toate la locul lor.
4: S-a întors,
3: realizat acum aici la noi. Are o familie deosebită, Sofia și o nepoțică, avem Adriana la el. Știți că câteodată soacrele vorbesc în felul lor, de-aia n-am avut noroc să am fete, ea că numai băieți, dar eu nu-mi pare rău. Vă spun sincer, eu am norori deosebite. Sunt foarte nora de aici, apoi mai mult ca fiica. Vă spun sincer. Eu în toate momentele și dacă n-am vorbit astăzi, asta e de asta. Nora de la
4: din Germania,
3: să înțelegi că mai rar ne vedem, dar și ocupat acum, dacă micuțul e asta. 2 nepoței mari sunt acolo, 11 și 9 ani, care sunt destul. Dar, mă scuzați, vorbesc nemțește. În germană vorbesc și că mă fusticesc eu că și mă doare când vorbești soțul de la mine și deci când am să auzim română aici. Vorbesc română, dar puțin vorbesc, spun că soția e vorbitoare de limba rusă și de ce e mai mult în familie s-au vorbit. Sunt fericiți în felul lor, s-au aranjat bine, da, asta. Aici tot, dar nepoță ca ce e mică, care de la băietul, de la Eugen, asta e o comoară. Ea ne cântă, ea ne dează, dar știți, eu vă spun un lucru. Dă-i Dumnezeu cât mai mulți nepoți.
4: Exact.
3: Pentru asta noi rămânem tineri.
4: Așa.
3: Pentru asta noi rămânem energici, harnici, dornici,
4: de a face de viață.
3: De a face ceva mai mult ca să nu-i fie rușine de nepoți. Vă spun sincer. Mă îmbrăc corespunzător că să nu să fie rușine la nepoți că eu arăt așa. Sau fac așa. Sau
4: în exemplu
3: trebuie să fiu toată vremea și soțul fix tot așa. Vorbim foarte mult. Ei în fiecare sâmbătă, duminică, la noi. Noi am trecut peste COVID, am reușit să ieșim cu bine peste toată perioada COVID-ului datorită la copiii care sunt aici. Datorită lor, ei și nepoții și copiii. Ei au fost cei care ne-au susținut, ne-au întărit, ne-au îndemnat, ne-au hrănit în felul lor.
4: Dar cum ați făcut față?
3: Ați făcut. Soțul a lucrat la pedagogic și Universitatea de Medicină era în activitate și online dumnealui lucra,
4: așa.
3: Dar eu toată perioada am lucrat. Toată perioada am fost în activitate. M-am îmbolnăvit, vă spun sincer, la sfârșitul anului 2022, când...
4: Deja nu mai era COVID.
3: Nu mai era COVID, dar o dat Dumnezeu mai decât să cadă și pe mine una asta. Asta eu am făcut-o cu... M-am degajat, era înainte de 8 martie și am sărutat pe toate doamnele și le-am felicitat. Am făcut-o cu o felicitare și ne-am pupat.
4: Așa.
3: Asta a fost. Și-a făcut. Dar a fost o formă ușoară, fără de asta. Au fost mai greu în perioada COVID-ului pentru noi, pentru secția noastră. Eu mulțumesc până în ziua de azi colectivului care lucrez alături și acum lucrez. Dar atunci am fost după tratamentele din reanimare, câte o lună jumate, o lună, 2 săptămâni, cât stăteau acolo, îi primeau foarte multe antibiotici. Și s-a dezvoltat o infecție, se numește asociată rate în folosirii antibioticilor, infecții enterocolitele sau infecții cu Clostridium difficile, un agresiv, asta e o infecție intestinală cu afectarea intestinului foarte serioasă, cu va potreda cu intoxicație, nu de ajuns că erau slăbiți după tot lupta cu COVID, cu infecția COVID, între același timp asociaj, asta ei aduceau de acolo într-o stare, Doamne, ce era infecție, nu va pot, asta 30 de ori, 40 de ori, scaunul pe zi, curgeau dintre și tot, adică nu, să nu cunoașteți așa ceva, febră 38-39, e toți demenți, la pat, dar am supraviețuit și am salvat pe toți, absolut, nimeni n-a decis dat între astea. A fost greu și în toate spitalurile veneau la noi, fiindcă de acum eram o leacă practic și colegii, dar infermierile nu vreau să lucreze, obosis toți dintre astea, dar ne-am mobilizat și mulțumesc la toți, am făcut față la toate. Asta a fost și mai greu ca COVID. COVID-ul era
4: un test foarte greu.
3: Extraordinar. Mai ceva ca armă biologică. Vă spun sincer, era într-adevăr o de astea. Dar nu vorbim de trist.
4: Da. Mergem la treabă. Haideți să mergem mai departe.
3: La treabă.
4: Iată că aveți 49 spre 50 de ani de activitate în domeniul gastroenterologiei la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, iar timp de 28 de ani ați condus secția. Ați fost șefa secției pe care ați format-o chiar dumneavoastră. Cum a fost acest parcurs, chiar de la fondare până la consolidarea ei, așa ca una din cele mai importante din țară și care considera că sunt cele mai mari realizări?
3: Răspund de la ultima casă. Ce mai mare realizare este cea că s-a format un colectiv. Colectivul care este format, iată asta cea mai mare realizare. Într-adevăr, acum când vorbim post-factum, dar știți cum e, dar tot e ușor. Acum nu se mai discută, că, mă rog, asta e viața și a fost, a trecut și e ușor. Dar a fost greu, fiindcă Era într-adevăr situații, acum noi avem la dispoziție tot aparatajul, toate și în secții, condiții și toate, dar atunci noi n-am avut. Atunci toate le formam săgurei.
4: Mai ales în anii 90.
3: Asta, dar nu, acum eu nu pot vorbi că asta a fost greu. Asta a fost o realizare, într-adevăr. Și dacă ai pus baza colectivului ăsta și, într-adevăr, și infermieri, și surori, și medici care au lucrat, asta a fost catedra, toți am fost uniți și s-a făcut o echipă care cum spun, e frumos de vorbit acum, dar s-au trecut toate cele care au fost cu umbri, cu greutăți și așa mai departe. Cele au rămas în trecut. Acum, într-adevăr, este și se dezvoltă mai departe și eu mă mândresc, suntem. Dar am avut și un, o conducere administrativă destul de bună, care tot am fost susținut în toate și în momentul de față și chiar și în trecut, că eu am trecut cu toți medici.
4: Așa.
3: Cu toți, care au fost
4: director
3: de spitalie, începând cu Timofei Vasilievici Moșneaga și atât la un momentul dat cu domnul Uncuț. Toți am lucrat, a fost o colaborare foarte frumoasă și prin susținerea dumnealor au fost succesele noastre. Mm-hmm. Și în momentul de față fix tot același lucru este prin susținerea directorului de instituție se face. S-au schimbat cu mult regulile profesionaliste și așa mai departe, dar rămânem aceiași specialiști și întotdeauna, să știți că la Spitalul Republican este cel mai greu contingent de bolnavi. Deci, încă o dată, mă repet, la Spitalul Republican se muncește, dar eu sunt mândră că muncesc acolo și fac o celulă mică din tot colectivul cela mare care face. Sunt minunați și deosebiți oameni în Spitalul Republican. Dacă cineva are discuții cu mine și vrea să spui ceva...
4: Să vă contrazică,
3: mergem la discuții adevărate care îl conving.
4: Așa.
3: Îl conving în
4: toate. Nu e adevărat, nu e adevărat. Dreptate.
3: Nu, într-adevăr, acolo sunt oameni care muncesc și sunt profesionaliști cu litere mari. Știți fraza lui românului și scot pălăria în fața dumnealor, eu tot așa și mă închin la toți de sănătate.
2: Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim mult! Doamna Tănase, să vorbim despre una dintre cele mai sensibile, dar și esențiale capitole ale sănătății noastre, echilibrul sistemului digestiv. Locul unde de multe ori începe sau se reflectă starea întregului organism. Cât de importantă este alimentația în prevenirea bolilor digestive?
3: Mă atingeți acolo unde mă doare, unde toată viața numai despre asta vorbim, da?
2: Măcar câte puțin că iată...
3: Eu am o frază. Am o frază care des le spun bolnavilor și vă spun și dumneavoastră ca să faceți și dumneavoastră o, cum spun, o capitulare și un gând ca să vedeți și dumneavoastră. În gând întotdeauna trebuie să faceți. Să aveți întrebarea asta. Eu fac totul ca să fiu sănătos. Vă rog. Fiindcă toți așteptăm ca să mă duc la doctor și să-mi deie. Dar ce ai implantat, mă ta? Ce ai pus în organismul acela? Ce ai făcut? Mă scuzați, nu vorbesc de asta, că noi pe un etaj cu hepatologia suntem și eu văd, și nu că văd, eu am lucrat acolo, mulți ani am lucrat în hepatologie. Patologie, la momentul de față, dacă spun niște date statistice, eu vă vorbesc. Înseamnă că pe primul plan, mortalitatea, este bolile cardiovasculare, pe a doua plan sunt tumorile sau bolile astea canceroase, a treilea plan este patologia tractului gastrointestinal, adică hepatitele, cirozele și așa mai departe. Mă scuzați, unul din factorii cei mai dăunători pentru ficatul nostru, cine este? Alcoolul. Bine, eu vorbesc și altfel, când se bea un alcool bun, când se bea un
2: și cu măsură?
3: Cu măsură, atunci nu, am să avem beneficii dintre asta. Dar atunci când se bea fără limite și încă mai avem o bază care s-a pus fără ca mă ta să știi, ai trecut printr-o hepatită virală, ori B, ori C, ori Delta, care a fost pentru o infecție virală care a lăsat amprenta și a schimbat ficatul, structura ficatului. Cel noi de acum nu mai putem dintr-un factorul ăsta toxic asupra. Noi nu mai putem lupta cu toate astea. Da, asta e problema hepatologiei, nu cu problema hepatologiei, problema cu ficatul și asta. Așa. Noi în patologia tractului gastrointestinal, prima ce punem pe primul plan, asta este stilul de viață nostru, este starea imunitară a organismului nostru, este alimentația noastră de fiecare zi și cultul, cultura noastră de fiecare zi. O să mă întrebați ce înseamnă cultura cu asta. Da, cultura de a mânca, cultura de a alege din mâncare, cultura de a prelucra sau asta, asta tot este, ne pare că nu e nimic. În ultimul timp, noi în gastroenterologie am observat asta, frecvența mare a bolilor autoimune în gastroenterologie, adică colitele ulceroase, boala Crohn, adică bolile inflamatorii intestinale, care sunt destul de grave și încă este un moment, un minus în toată situația asta, fiindcă persoane tineri, 20, 22, 24, 29, 30, 33 și niște forme destul de grele, foarte greu trec și dintre asta. Da, succesele tratamentului este mare, se lucrează de astea. A doilea, după frecvență, sau ce aș spune eu, nu că după frecvență, dar după calitate, după gravitatea bolii care aș fi, este bolile pancreatice, care tot pancreasul nostru nu este de fier.
2: Așa.
3: Și dacă i-ai dat odată, el te-a răbdat, o tăcut, s-a realizat, s-a restabilit, dar ți-a dat de înțeles că ai grijă în viitor, că nu știi ce o să fie. Dacă mâncăm și chiar vrem să mâncăm ceva care știm că poate asta, luați în măsură, luați o puțin sau prelucrați altfel. Tehnologia de pregătire a alimentelor sau, și cantitatea. La noi, dacă e pus în farfurie, tot o mâncat, el nu a lăsat nimic. Și grăsimile.
2: Doamna Raisa Tănase, iată că regia îmi spune că gata, Natalia, până aici a fost.
3: Facem o frază la sfârșit, da, măcar.
2: Au rămas foarte și foarte multe întrebări deja, nu ține de medicină.
3: Eu am vorbit mult, cred.
2: Nu, a fost foarte interesant, asta înseamnă că mai veniți deja să continuăm. Veniți altă dată. La final, o foarte scurtă frază.
3: Asta
2: ce mesaj le transmiteți telespectatorilor?
3: În primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitația care este, pentru discuția noastră frumoasă, operatorilor și la toți mulțumesc mult. Dar o frază vreau să spun, la toți. Țineți minte, oameni buni, cel mai frumos este omul sănătos. Prin sănătate este cel mai avut, cel mai bogat, cel mai sărguncios, cel mai profesionalist și cel mai realizat. De aceea, vă rog, să ne fiți sănătoși. Printre asta o să aveți toate bune, toate zilele. Ați fi întotdeauna. Vă doresc realizări frumoase, vă doresc succes în toate și pace pe pământ.
2: Mulțumim foarte mult, într-adevăr, sănătatea este mai scumpă decât toată. Mulțumim, multă sănătate și dumneavoastră, mulțumim. Multă putere. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mulțumesc. Sunteți plină de viață și ne-ați transmis și ne-ați spus atâtea lucruri valoroase și importante, absolut fii începând de la familie, dar să știți că vă mai așteptăm.
3: Mulțumesc.
2: Și vă dorim numai bine și multă sănătate domnului Adrian și să-i transmiteți că îl invităm și îl așteptăm aici.
3: Eu joi de vară vă aștept.
2: Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbăta viitoare. Să aveți parte de multă sănătate.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu?
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
7: Un radio al tuturor.
6: Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.

0: Emisiune în reluare.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
2: Corpul neînsuflețit al Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță în cazul lui Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că pedeapsa este prea blândă și solicită o condamnare de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Peste 70% dintre românii de peste Prut ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat la București.
1: Un aparat de zbor fără pilot a survolat vineri neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9:35 prin direcția Ucraina, prin localitatea Valea Perjii, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
3: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9:49 aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat Ceadăr Lunga îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16 aparatul a dispărut de pe radar în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. În acest context, la ora 10:08 spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
4: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
3: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
1: Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe strada Alba Iulia din capitală. Un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion de mare tonaj. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, dintre care 3 sunt minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În imaginele surprinse de marturi se vede că partea frontală a troleibuzului a fost avariată considerabil, iar parbrizul a fost spart. Potrivit poliției, troleibuzul era condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Potrivit instituției, în cadrul procedurii au fost efectuate expertize medico-legale cu participarea experților invitați din ambele părți. Reprezentanții IGP au precizat că raportul final al expertizei ar urma să fie gata de regulă într-un termen de la 1 până la 2 săptămâni.
2: Potrivit poliției, la proces au fost prezenți câte un expert desemnat de partea rudelor Ludmilei Vartic și de partea bănuitului, alături de experții acreditați ai medicinii legale și medicii implicați în examinări. Potrivit autorităților, raportul final al expertizei, care ar urma să fie gata într-un termen de până la 2 săptămâni, ar putea aduce mai multă claritate pe acest caz. Totodată, cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală au fost suportate de Inspectoratul General al Poliției, conform normelor, dar solicitarea privind suportarea cheltuielilor pentru experții aduși de ambele părți morți nu poate fi acceptată din punct de vedere legal. La rândul său, avocata Violeta Gașițoi a declarat într-o postare video că familia Ludmilei Vartic a reușit să colecteze banii necesari pentru participarea expertului din România.
5: În experta din România, noi avem toată încrederea profesională și umană. Poate că ne demonstrează și experții din Republica Moldova că putem avea încredere și în ei. Totodată, trebuie să înțelegeți că această expertiză nu reprezintă finalul investigațiilor independente ale familiei.
2: Totodată, în prezent, rudele și avocații Ludmilei Vartic sunt în căutarea încă doi experți specializați în expertiza psihologică și psihiatrică post-mortem.
5: Această expertiză nu are scopul de a stigmatiza victima și nici de a demonstra dacă avea sau nu anumite probleme psihiatrice. Deci scopul este de a analiza, pe baza tuturor probelor din dosar, impactul comportamentului anumitor persoane asupra stării sale psihologice și suferinței victimei în ultima perioadă a vieții sale. Aproximativ, să zicem, un an de zile. Poate mai puțin.
2: Menționăm că la 16 aprilie Procuratura Generală a anunțat că corpul Ludmilei Vartic va fi exhumat. Demersul a fost semnat la 14 aprilie și are drept scop efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, inclusiv pentru elucidarea completă a cauzei decesului. Pe 3 martie, Ludmila Vartic, în vârstă de 39 de ani și mama două fetițe, a fost găsită fără suflare după ce s-ar fi aruncat în gol dintr-un bloc din Chișinău. Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că femeia a fost abuzată mai mult timp de către soț și împinsă să comită acest gest. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, neagă acuzațiile, acesta are statut de bănuit și are interdicția de a părăsi țara.
1: Fostul deputat PCRM și PDM Sergiu Sârbu este învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită potrivit unui dosar trimis în judecată de Procuratura Anticorupție. În aceeași cauză penală este vizat și fratele fostului parlamentar acuzat de complicitate la îmbogățire ilicită. Dosarul a fost trimis spre examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
2: Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2022 în baza constatărilor Autorității Naționale de Integritate, care au indicat existența unei diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea dobândită de Sergiu Sârbu și familia sa. Potrivit materialelor acumulate împreună cu Centrul Național Anticorupție, această diferență este de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit intenționat la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil în beneficiul lui Sergiu Sârbu în anul 2015. Cei doi nu și-au recunoscut vina. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sergiu Sârbu a menționat că acest dosar are un caracter politic și va depune o plângere la CEDO.
6: Am demonstrat și voi continua să dovedesc în instanță caracterul nefondat al acestor acuzații prin probe și argumente legale. Totodată anunț că încălcările grave comise în cadrul acestui dosar sunt deja pe masa judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2: Pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, legea prevede amendă de până la 500.000 de lei sau închisoare de până la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita anumite activități pe un termen de până la 15 ani. În vederea garantării executării unei eventuale pedepse și a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei.
1: Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședintea Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistreană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE. De asemenea, Kallas a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
7: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Moldova.
3: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
8: Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
3: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferit de Uniunea Europeană prin instrumentul european pentru pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
1: Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului a generat haos în legislativ. Deputații opoziției au criticat proiectul, declarând că acesta îngrădește drepturile la libera exprimare și încalcă normele constituționale. În replică, deputații din majoritatea parlamentară și-au acuzat colegii că debitează minciuni și urmăresc destabilizarea situației. Într-un final, documentul a fost votat în prima lectură de 52 de deputați PAS.
2: Înainte de vot, deputații opoziției au părăsit sala Parlamentului după ce șeful legislativului Igor Grosu i-a închis microfonul deputatului Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin.
9: Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot, am să folosesc un cuvânt grecesc, idioți utili, 55 cu mâna sus, votează orice capriciu.
10: Domn deputat, eu sunt nevoit să intervin, să opresc bădărânia. Deci noi în Parlamentul ăsta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislatorii precedente, când erau, iată, fix în sectorul ăsta, o grupare criminală șor, care astăzi i-a luat locul o altă grupare. Când o să vă comportați civilizat, respectuos, dar fără a degrada la în halul ăsta, atunci o să vorbiți. Vă mulțumesc. Deci dacă scopul a fost să provocați dizordine și gălăgii, ați reușit. Ați reușit.
2: Ulterior, în semn de protest, deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe și au organizat un briefing de presă.
11: Acest proiect este criticat ca niciodată de însăși guvernul instaurat de PAS. Este avizul guvernului pe 44 de pagini în care sunt obiecții conceptuale la acest proiect, inclusiv contradicții cu legea fundamentală. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene, cerințelor expresie a Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene. În semn de protest pentru întreruperea, obstrucționarea dreptului deputatului de a-și exprima opinia de la tribuna Parlamentului, noi am părăsit sala, toată opoziția, pentru a da un semnal în plus că în Parlamentul Republicii Moldova, în Republica Moldova, democrația este în pericol și sub paravanul frumos al integrării europene, țara aceasta, deja clasificată ca regim hibrid, se transformă într-un regim dictatorial.
2: În replică, deputații PAS au acuzat opoziția de populism din lipsa unor propuneri constructive de îmbunătățirea proiectului și de vehicularea unor menciuni.
12: Colegi din opoziție, pentru ce atâta isterie? De parcă acest regulament vă visează doar pe voi și nu pe fiecare deputat în parte. Nu vă prea agitați!

0: A treia minciună este despre eventuale prejudicii exercitării mandatului deputatului. De fapt, colegi, este vorba despre penalizarea traseismului politic. S-au jeluit și s-au plâns peste toți că turismul politic trebuie interzis și cum am început să introducem și să combatem acest fenomen, au început a calomnia că nici asta nu este bună.
1: Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la alta, iar fracțiuni noi nu vor putea fi create de partide care nu au acces în Parlament sau care sunt interzise ori declarate neconstituționale. Documentul introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună și ziua opoziției. Proiectul reglementează și durata intervențiilor în plen, maximum 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri va dura 60 de minute, cu posibilitatea extinderii prin vot. De asemenea, se stabilește că limba de lucru a Parlamentului este limba română. Înainte de a fi examinat în lectura a doua, proiectul va fi expediat pentru expertiză la Comisia de la Veneția. Totodată, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament. Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
2: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
3: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
2: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
3: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge, pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
2: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneajniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
4: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
2: Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
1: Majoritatea covârșitoare a românilor de peste Prut s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj realizat la București. În același timp, majoritatea românilor consideră că unirea este un proiect real care se va produce într-un viitor previzibil. Totodată, peste 70% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și același neamă.
5: Întrebați cum ar vota dacă duminica viitoare s-ar

0: organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, 71,9% au răspuns da. Totodată, 21,4% susțin că ar vota împotrivă, 2,1% dintre români nu s-au hotărât. 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă. În același timp, circa 30% dintre respondenți cred că granița de pe Prut va dispărea în următorii 10 ani. 13,3% au declarat că în cel mult 5 ani, iar 8,4% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va produce în următorii 3 ani. Datele aceluiași sondaj mai arată că 70,6% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și de un neam cu noi. Iar 25,5% consideră că locuitorii din stânga Prutului sunt un popor separat. Sondajul Percepția românilor cu privire la Republica Moldova a fost realizat de INSCOP. Datele cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Potrivit sondajului iData realizat în luna martie curent, doar puțin peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România. În același timp, circa 60% dintre respondenți s-au pronunțat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La începutul anului, președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast politic din Europa că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum pe acest subiect.
1: Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță pentru Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că sentința este prea blândă. Magistrații solicită o pedapsă de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare pentru prima dată de la pronunțarea sentinței și a calificat decizia magistraților drept politică.
2: Procuratura Anticorupție a comunicat că pe 6 mai a depus apel împotriva sentinței pronunțată la 22 aprilie de judecătoria Chișinău, sediul Buicani, în cauza lui Vladimir Plahotniuc. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, magistrații consideră că pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor care au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. De cealaltă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a calificat sentința din 22 aprilie drept una politică, iar condamnarea lui înseamnă triumful puterii politice asupra legii și compromiterea ei în mod repetat. Fostul politician a menționat că imediat ce dosarul său va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală cu consecințele de rigoare.
1: Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante și au revenit la muncă. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Acesta a menționat că la data de 30 aprilie toate datoriile au fost acoperite. De asemenea, ministrul s-a referit la importanța conexiunii feroviare cu România.
3: La data de 31 decembrie 2024, când preluasem funcția de ministru al infrastructurii, datoriile salariale erau de aproximativ 144 de milioane de lei, ceea ce însuma aproximativ 9 luni restanță la salariu. La data de 31 decembrie 2025, datoriile la salarii aproximativ 49 de milioane de lei. Și cu toată fermitatea și mândria vreau să vă raportez că la data de 30 aprilie 2025, 26. Suma datoriei la salarii pentru angajații la căile ferate este egală cu 0.
0: Potrivit ministrului, stabilizarea financiară a fost rezultatul creșterii încasărilor. Veniturile CFM au crescut de la peste 702 milioane de lei în 2024 la peste 1,28 de miliarde de lei în 2025, oferind întreprinderii capacitatea de a-și acoperi cheltuielile și de a deveni mai predictibilă financiar. La sfârșitul lunii aprilie, încasările financiare preliminar constituie circa 232,3 milioane de lei. Totodată, Vladimir Bolea a subliniat importanța redeschiderii liniei feroviare Cantemir-Fălciu, dar și modernizarea segmentului Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, care asigură accesul către portul internațional liber Giurgiulești.
3: Asta înseamnă diversificarea rutelor de export și de import pentru agenții economici din Republica Moldova. Asta înseamnă reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru beneficiari, pentru agricultori, pentru constructori și oportunități mai mari pentru economia noastră națională. Este acces direct la piața din Uniunea Europeană și cu redeschiderea acestui de al treilea pod pe Sărul Prut, care conectează Republica Moldova pe segmentul feroviar la căile ferate din Uniunea Europeană, noi nu facem nimic altceva decât punem Republica Moldova pe harta țărilor care va beneficia de tranzitarea mărfurilor care se vor duce spre Ucraina.
0: Vladimir Bolea a anunțat că Republica Moldova și România vor construi primul tronson de cale ferată europeană electrificată pe ruta Iași-Ungheni. Proiectul va fi finanțat în proporție de 50% din granturi europene și 50% din bugetul de stat.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
4: Emisiune în reluare.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care potrivit datelor oficiale devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normală a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secund informație enormă care se schimbă și se circulă pe lume datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da? Avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțin lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiune care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prin prezentându-se drept angajați a instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cele mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniul în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa escrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care escrocii folosesc de cele mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către escroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cele mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură o dată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel este indicat, dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comiterea infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victima unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce, trebuie, ce informație trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, în anul, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vloggeri despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să fie, să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televiziune și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani rapizi, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente, atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de scrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de serviți sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
1: Doamna reprezentantă, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva, un exemplu, platforma Tux și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis, pur și simplu, puteți și ce stimați telespectatori, să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova, se vehiculează suma aproape de
0: 40 de milioane de euro.
1: Deci, eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmarii noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci, nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și

0: s-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din lunițal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu e mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea. De unde aceștia voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este...
1: O piramidă financiară clasică, care a fost inventată încă...
0: Corect. Deci,
1: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
0: Bine.
1: Publicitate, domnilor și domnilor.
2: Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
3: Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
4: Sunt Diana Surcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Rata emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
2: Promo la Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.
1: Domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
0: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
1: o tranzacție.
0: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioascultători cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aleasca șede și nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației în momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci toate spațiul cibernetic informațional au creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificarea, fără localizarea, rapiditatea. Deci, 3

0: trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
1: Dar la noi, Republica Moldova...
0: Republica Moldova este valoarea, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologia aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneta există ca un bun. Apare și altă întrebare. Deci, nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerea câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun chemită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind fapt că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult a apărut informație că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această etapă.
1: Noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației Republicii Moldova?
0: Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeie prevăzute de legislație în vigoare. Criptomoneta poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu cripta și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați. Atunci îți dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum m-a numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la cei ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, La noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și necesar de reînnoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos, treceți prin linkul tare cu tare, linkul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice card, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
1: totuși
0: acolo.
1: Totuși vreau să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi...
0: Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai Republicii Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite, în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau 100 mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care se lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătit. Mai departe.
1: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
0: Diana,
1: cei
0: aici aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța și el de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântare asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familia de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație, dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sumă, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acest. Este când am avut emisiunea precedentă cu forța de muncă și piața, iată, era exemplu cu care aferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, nu, cu părere de bine, se dezvoltă sectorul informațional. Nu avem acces la informație, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar cu, în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți câștigi și milioane, și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat 1 milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
1: în fața calculatorului
0: și făcut prin distrugerea sistemului informațional, ajung bani, începe mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci furt de identitate, fraudă informatică și mai departe, și în cea mai rău caz spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
1: Care sunt pedepsele care ar putea
0: bine, ei sunt 5, 7 ani, 10 astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin, deoarece nu calculator și nimeni.
1: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că, după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
0: da, după mine cum este ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este scrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banii înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și a apărut în anul trecut.
1: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se perinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv toți vedeam, absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă care se afla atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
0: Aici poate fi două căi.
1: Ca de exemplu?
0: De dezvoltare situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabiei, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
1: 3 persoane.
0: Trei dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10. Deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vrode, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la, cu semnul de întrebare, totuși cine a participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, t-t-t. Nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Ce noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care facea referința reprezentanții Tuxului. Restul informațiilor prezentate de aceste și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor cetățe, deținătorii acestor carduri pe contul anumitor persoane la platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocarea. Asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e, nu, asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația unde acel se află, asta, legături, asta, eu cred că așa specialiști sunt.
1: Și în Republica Moldova.
0: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public, cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere, haideți să așteptăm viza șefului, acui o să fie dosar, și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigare. Ceea ce eu spus doamnă că faceți probele, eu sunt absolut de acord.
1: Să vreau cu dumneavoastră să ne oprim puțin într-adevăr la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneiei a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
0: Noi avem pur declararea unui informant. Cât durează investigația? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adresă și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și îi chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoarea, unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu, de a da posibilitatea prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat. Dar ceea ce v-a spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținere astăzi. Și tot mâine ajunge, spune tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor, ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare, chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licența pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată, hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite, în colaborarea cu partenerii din Europa și, apropo, și din România, au depistat un grup de hackeri care au spars multe datele informaționale de la diferite sisteme în colaborare, așa era înainte, cu Serviciul de Inteligență a Rusiei. Probabil. Deci au fost descoperite, da? Tu poți face parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
1: sunteți, nu nu sunteți foarte optimist.
0: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parolă, eu n-am dat și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
1: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă de aceea. Deocamdată nu. De aceea, vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
0: să diminuăm șansele.
1: Deci, deveni victime.
0: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei trei cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca... Nu știu,
1: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
0: Da, credeți că toți cunosc de rost.
1: Am spus pentru un bun creștin.
0: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat asta, e într-adevăr sau nu și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminație, ca exemplu, Victoria Bank, vc.md.
1: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept
0: reclamă. Mai.md, da. Poate fi xxx, denumirea băncii, .net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
1: Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
0: Chiar cunoscuți, chiar dacă seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam... Acei...
1: Mesajele care imită e-mail-uri de la instituții reale.
0: De la instituții, da, prin SMS vin prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 1502-1973. Asta datele mele de naștere, să zicem. Da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parola unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulapul
1: de la sală,
0: ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele create, nu dați parola, datele, luna, ziua nașterii copilului, soțului, că în 4 încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme creați. Cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată tot o informație pesimisivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculator de tip quant, da?
1: Așa.
0: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de paralizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
1: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
0: Cu mare plăcere, dar cu părere de rău n-am putut să dau... să ofer toate informațiile.
1: Că... Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
0: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
1: Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: emisiune în reluare.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început, să vedem principalele titluri ale ediției.
2: Corpul neînsuflețit al Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță în cazul lui Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că pedeapsa este prea blândă și solicită o condamnare de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Peste 70% dintre românii de peste Prut ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat la București.
1: Un aparat de zbor fără pilot a survolat vineri neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9:35 prin direcția Ucraina, prin localitatea Valea Perjii, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
3: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9:49 aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat cea de lungă îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16 aparatul a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. În acest context, la ora 10:08 spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
4: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
3: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, în 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
1: Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe strada Alba Iulia din capitală. Un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion de mare tonaj. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, dintre care 3 sunt minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În imaginele surprinse de marturi se vede că partea frontală a troleibuzului a fost avariată considerabil, iar parbrizul a fost spart. Potrivit poliției, troleibuzul era condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat luni 4 mai, iar miercuri 6 mai a fost reînhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Potrivit instituției, în cadrul procedurii au fost efectuate expertize medico-legale cu participarea experților invitați din ambele părți. Reprezentanții IGP au precizat că raportul final al expertizei ar urma să fie gata de regulă într-un termen de la 1 până la 2 săptămâni.
2: Potrivit poliției, la proces au fost prezenți câte un expert desemnat de partea rudelor Ludmilei Vartic și de partea bănuitului, alături de experții acreditați ai medicinii legale și medicii implicați în examinări. Potrivit autorităților, raportul final al expertizei, care ar urma să fie gata într-un termen de până la 2 săptămâni, ar putea aduce mai multă claritate pe acest caz. Totodată, cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală au fost suportate de Inspectoratul General al Poliției, conform normelor, dar solicitarea privind suportarea cheltuielilor pentru experții aduși de ambele părți morți nu poate fi acceptată din punct de vedere legal. La rândul său, avocata Violeta Gașițoi a declarat într-o postare video că familia Ludmilei Vartic a reușit să colecteze banii necesari pentru participarea expertului din România.
5: În experta din România, noi avem toată încrederea profesională și umană. Poate că ne demonstrează și experții din Republica Moldova că putem avea încredere și în ei. Totodată, trebuie să înțelegeți că această expertiză nu reprezintă finalul investigațiilor independente ale familiei.
2: Totodată, în prezent, rudele și avocații Ludmilei Vartic sunt în căutarea încă doi experți specializați în expertiza psihologică și psihiatrică post-mortem.
5: Această expertiză nu are scopul de a stigmatiza victima și nici de a demonstra dacă avea sau nu anumite probleme psihiatrice. Deci scopul este de a analiza, pe baza tuturor probelor din dosar, impactul comportamentului anumitor persoane asupra stării sale psihologice și suferinței victimei în ultima perioadă a vieții sale. Aproximativ, să zicem, un an de zile. Poate mai puțin.
2: Menționăm că la 16 aprilie Procuratura Generală a anunțat că corpul Ludmilei Vartic va fi exhumat. Demersul a fost semnat la 14 aprilie și are drept scop efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, inclusiv pentru elucidarea completă a cauzei decesului. Pe 3 martie, Ludmila Vartic, în vârstă de 39 de ani și mama două fetițe, a fost găsită fără suflare după ce s-ar fi aruncat în gol dintr-un bloc din Chișinău. Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că femeia a fost abuzată mai mult timp de către soț și împinsă să comită acest gest. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, neagă acuzațiile, acesta are statut de bănuit și are interdicția de a părăsi țara.
1: Fostul deputat PCRM și PDM Sergiu Sârbu este învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită potrivit unui dosar trimis în judecată de Procuratura Anticorupție. În aceeași cauză penală este vizat și fratele fostului parlamentar acuzat de complicitate la îmbogățire ilicită. Dosarul a fost trimis spre examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buiucanie.
2: Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2022 în baza constatărilor Autorității Naționale de Integritate, care au indicat existența unei diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea dobândită de Sergiu Sârbu și familia sa. Potrivit materialelor acumulate împreună cu Centrul Național Anticorupție, această diferență este de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit intenționat la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil în beneficiul lui Sergiu Sârbu în anul 2015. Cei doi nu și-au recunoscut vina. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sergiu Sârbu a menționat că acest dosar are un caracter politic și va depune o plângere la CEDO.
6: Am demonstrat și voi continua să dovedesc în instanță caracterul nefondat al acestor acuzații prin probe și argumente legale. Totodată anunț că încălcările grave comise în cadrul acestui dosar sunt deja pe masa judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2: Pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, legea prevede amendă de până la 500.000 de lei sau închisoare de până la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita anumite activități pe un termen de până la 15 ani. În vederea garantării executării unei eventuale pedepse și a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei.
1: Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședintea Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistrană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE. De asemenea, Kallas a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
7: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Moldova.
3: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
8: Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
3: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
1: Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului a generat haos în legislativ. Deputații opoziției au criticat proiectul, declarând că acesta îngrădește drepturile la libera exprimare și încalcă normele constituționale. În replică, deputații din majoritatea parlamentară și-au acuzat colegii că debitează minciuni și urmăresc destabilizarea situației. Într-un final, documentul a fost votat în prima lectură de 52 de deputați PAS.
2: Înainte de vot, deputații opoziției au părăsit sala Parlamentului după ce șeful legislativului Igor Grosu i-a închis microfonul deputatului Partidului Democrația Acasă, Alexandru Vershinin.
9: Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot. Am să folosesc un cuvânt grecesc, idioți utili, 55 cu mâna sus. Votează orice capriciu.
10: Domn deputat, eu sunt nevoit să intervin, să opresc bădărânia. Deci noi în Parlamentul ăsta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislatorii precedente, când erau, iată, fix în sectorul ăsta, o grupare criminală șor, care astăzi i-a luat locul o altă grupare. Când o să vă comportați civilizat, respectuos, dar fără a degrada la în halul ăsta, atunci o să vorbiți. Vă mulțumesc. Deci dacă scopul a fost să provocați dizordine și gălăgii, ați reușit. Ați reușit.
2: Ulterior, în semn de protest, deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe și au organizat un briefing de presă.
11: Acest proiect este criticat ca niciodată de însăși guvernul instaurat de PAS. Este avizul guvernului pe 44 de pagini în care sunt obiecții conceptuale la acest proiect, inclusiv contradicții cu legea fundamentală. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene, cerințelor exprese a Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene. În semn de protest pentru întreruperea, obstrucționarea dreptului deputatului de a-și exprima opinia de la tribuna Parlamentului, noi am părăsit sala, toată opoziția, pentru a da un semnal în plus că în Parlamentul Republicii Moldova, în Republica Moldova, democrația este în pericol și sub paravanul frumos al integrării europene, țara aceasta, deja clasificată ca regim hibrid, se transformă într-un regim dictatorial.
2: În replică, deputații PAS au acuzat opoziția de populism din lipsa unor propuneri constructive de îmbunătățirea proiectului și de vehicularea unor menciuni.
12: Colegi din opoziție, pentru ce atâta isterie? De parcă acest regulament vă visează doar pe voi și nu pe fiecare deputat în parte. Nu vă prea agitați. Sau poate chiar deloc. Pentru că, la sigur, prin acest regulament nu veți fi impuși să scrieți bilețele de adio, Doamne ferește, în cazul în care cineva va decide în sfârșit să spună câți bani erau în celebru culoc și pentru ce servicii s-au dat.
8: Eu nu înțeleg ce i-ar deranja pe colegi, pentru că dacă nu reușesc să formuleze un gând în 2-3 minute, poate problema nu este timpul, poate problema este gândul. A treia minciună este despre eventuale prejudicii exercitării mandatului deputatului. De fapt, colegi, este vorba despre penalizarea traseismului politic. S-au jeluit și s-au plâns peste toți că turismul politic trebuie interzis și cum am început să introducem și să combatem acest fenomen, au început a calomnia că nici asta nu este bună.
2: Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la

0: Veneția. Totodată, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament. Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, împotrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
2: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că, dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
1: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
2: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge, pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
1: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneașniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
3: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
1: Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
0: Majoritatea covârșitoare a românilor de peste Prut s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj realizat la București. În același timp, majoritatea românilor consideră că unirea este un proiect real care se va produce într-un viitor previzibil. Totodată, peste 70% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și același neam.
4: Întrebați cum ar vota dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, 71,9% au răspuns da. Totodată, 21,4% susțin că ar vota împotrivă, 2,1% dintre români nu s-au hotărât. 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă. În același timp, circa 30% dintre respondenți cred că granița de pe Prut va dispărea în următorii 10 ani. 13,3% au declarat că în cel mult 5 ani, iar 8,4% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va produce în următorii 3 ani. Datele aceluiași sondaj mai arată că 70,6% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și de un neam cu noi. iar 25,5% consideră că locuitorii din stânga Prutului sunt un popor separat. Sondajul Percepția românilor cu privire la Republica Moldova a fost realizat de INSCOP. Datele

0: Cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Potrivit sondajului iData realizat în luna martie curent, doar puțin peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România. În același timp, circa 60% dintre respondenți s-au pronunțat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La începutul anului, președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast politic din Europa că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum pe acest subiect.
1: Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță pentru Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că sentința este prea blândă. Magistrații solicită o pedapsă de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare pentru prima dată de la pronunțarea sentinței și a calificat decizia magistraților drept politică. Procuratura Anticorupție a comunicat că pe 6 mai a depus apel împotriva sentinței pronunțată la 22 aprilie de judecătoria Chișinău, sediul Buicani, în cauza lui Vladimir Plahotniuc. Procurorii sublinează că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, magistrații consideră că pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor care au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. De cealaltă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a calificat sentința din 22 aprilie drept una politică, iar condamnarea lui înseamnă triumful puterii politice asupra legii și compromiterea ei în mod repetat. Fostul politician a menționat că imediat ce dosarul său va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală cu consecințele de rigoare. Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante și au revenit la muncă. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Acesta a menționat că la data de 30 aprilie toate datoriile au fost acoperite. De asemenea, ministrul s-a referit la importanța conexiunii feroviare cu România.
2: La data de 31 decembrie 2024, când preluase funcția de ministru al infrastructurii, datoriile salariale erau de aproximativ 144 de milioane de lei, ceea ce însuma aproximativ 9 luni restanță la salariu. La data de 31 decembrie 2025, datoriile la salarii aproximativ 49 de milioane de lei. Și cu toată fermitatea și mândria vreau să vă raportez că la data de 30 aprilie 2026 suma datoriei la salarii pentru angajații la căile ferate este egală cu zero.
0: Potrivit ministrului, stabilizarea financiară a fost rezultatul creșterii încasărilor. Veniturile CFM au crescut de la peste 702 milioane de lei în 2024 la peste 1,28 de miliarde de lei în 2025, oferind întreprinderii capacitatea de a-și acoperi cheltuielile și de a deveni mai predictibilă financiar. La sfârșitul lunii aprilie, încasările financiare preliminar constituie circa 232,3 milioane de lei. Totodată, Vladimir Bolea a subliniat importanța redeschiderii liniei feroviare Cantemir-Fălciu, dar și modernizarea segmentului Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, care asigură accesul către portul internațional liber Giurgiulești.
2: Asta înseamnă diversificarea rutelor de export și de import pentru agenții economici din Republica Moldova. Asta înseamnă reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru beneficiari, pentru agricultori, pentru constructori și oportunități mai mari pentru economia noastră națională. Este acces direct la piața din Uniunea Europeană și cu redeschiderea acestui de-al treilea pod peste râul Prut, care conectează Republica Moldova pe segmentul feroviar la segment la căile ferate din Uniunea Europeană, noi nu facem nimic altceva decât punem Republica Moldova pe harta țărilor care va beneficia de tranzitarea mărfurilor care se vor duce spre Ucraina.
0: Vladimir Bolea a anunțat că Republica Moldova și România vor construi primul tronson de cale ferată europeană electrificată pe ruta Iași-Ungheni. Proiectul va fi finanțat în proporție de 50% din granturi europene și 50% din bugetul de stat.
1: Urmează la retrospectiva săptămânii. Primele căpșune moldovenești au ajuns în piețele din țară, însă în cantități mai mici decât în anii precedenți. Agricultorii spun că recolta a fost afectată de înghețuri, iar majorarea costurilor pentru energie a dus la creșterea prețurilor acestora. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate.
3: Un radio pentru toți.
4: Un radio pentru toți.
3: Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
6: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, țăie, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toți învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economiei tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha o lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muși să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

0: Guvernul României condus de Ilie Bolojan a fost demis marți după ce Parlamentul de la București a adoptat moțiunea de cenzură cu numărul necesar de voturi. Moțiunea a întrunit 281 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, peste pragul necesar pentru demiterea executivului. Pentru a trece moțiunea și a demite executivul era nevoie de cel puțin 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari. Deputații din PNL, USR și UDMR s-au abținut de la vot. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzarea frauduloasă a verii statului a fost semnată de 254 de parlamentari la inițiativa Partidului Social Democrat și Alianței pentru Unirea Românilor. Ca să treacă era nevoie de 233 de voturi pentru din partea deputaților și senatorilor.
1: Potrivit prevederilor articolului 113 aliniatul 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că, din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți 431, din care 281 au votat pentru moțiunea de cenzură, se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României. Vă mulțumesc!
0: Acestui rezultat, cabinetul Bolojan devine interimar și va asigura gestionarea agendei curente până la desemnarea și investirea unui nou guvern. Procedura constituțională prevede că urmează consultări politice între partidele parlamentare, după care președintele României va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, care va trebui să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru formarea unui nou executiv. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa sesizări 24 din 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuit de lucru.
2: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24 din 7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
0: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
3: Aproximativ 2 milioane de lei au fost acumulate în luna martie la bugetul de stat de la freelanceri, care de la 1 ianuarie 2026 au posibilitatea să achite contribuția la asigurări sociale. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări, Elena Țâbârnă, până în prezent s-au înregistrat ca freelancer peste 2000 de persoane, dintre care doar 902 au achitat contribuțiile sociale. Cel mai mic transfer la fondul social a fost de 24 de bani.
4: Întrebată de reporterul Vocea Basarabiei cum liberii profesioniști achită contribuțiile la fondul social și cum le va fi calculată pensia, Elena Țibârnă a răspuns.
5: Ei achită 15% din venitul, dar acest venit nu trebuie să depășească pe an un întreg și 2 milioane. În caz contrar, acolo se aplică un alt procent, este 35%. În cazul respectiv, în fiecare lună, Serviciul Fiscal de Stat emite un aviz de plată către freelancerul respectiv și freelancerul deja achită contribuțiile de asigurări sociale conform sumei indicate în aviz. Serviciul Fiscal vede venitul freelancerului care l-a obținut pentru luna respectivă. Achitând contribuțiile, această categorie au dreptul la toate tipurile de prestații de asigurări sociale, mă refer la buletine medicale, indemnizații familiilor copii, maternitatea, paternitatea, toate tipurile de pensii.
4: Totodată, directoarea generală a CNAS a precizat că nu toți freelancerii declară veniturile obținute.
5: Cu părere de rău, nu toți freelancerii au declarat venituri, pentru că Serviciul Fiscal de Stat vede doar veniturile oficiale, iar acele nedeclarate Serviciul Fiscal nu le vede. Contribuția cea mai mică achitată pe luna martie, 24 de bani. Și nu este unicul caz. Sunt foarte puțini freelanceri care generează niște contribuții, hai să spunem așa, mai mari de 24% din salariul minim pe țară, de 6.300. Foarte puțini freelanceri.
4: Din 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept legea freelancerilor. Freelancerii sunt persoanele fizice care desfășoară activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, precum IT, design, fotografie, creație, consultanță, arhitectură, meșteșugăriți, servicii de curățenie și alte activități prevăzute de lege. Freelancerii nu sunt obligați să țină contabilitate, să angajeze contabil sau să depună declarații fiscale ori statistice. Plata taxelor se face printr-un cont bancar de dedicat, iar evidența veniturilor este gestionată automat de Serviciul Fiscal de Stat.
3: Un bărbat în vârstă de 25 de ani suspectat că face parte dintr-o grupare infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a fost reținut în municipiul Ungheni. Suspectul a fost identificat în trafic în timp ce se deplasa în calitate de pasager într-un taxi. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că acesta ar fi implicat într-o rețea criminală care organiza migrația ilegală. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă între 5 și 12 ani de închisoare, precum și o amendă de până la 400.000 de lei. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Persoanele și companiile care elaborează contracost, teze de licență, masterat și doctorat vor fi sancționate cu amenzi, iar platformele online care promovează astfel de servicii vor fi blocate. Propunerile au fost formulate în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Membrii comisiei au dat exemplul unor țări din Europa, unde plagiatul lucrărilor academice se pedepsește cu amenzi de până la 25.000 de euro și chiar cu închisoarea.
4: Președinta Comisiei Parlamentare de Profil, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a subliniat necesitatea modificării urgente a legislației și a unui efort comun al instituțiilor în colaborare cu organele de drept și conducerile universităților.
6: Noi nu vrem să suprareglementăm în niciun caz, dar să reglementăm în așa fel încât să existe instrumente pentru instituții. Și aici mă refer și la instituțiile statului, la instituțiile de drept, dar și la instituțiile de învățământ, să existe claritate.
4: Ministrul Educației a spus că, deși se cunoaște că fenomenul există, totuși universitățile nu au raportat oficial niciun caz de plagiere.
7: Noi am solicitat universităților să ne comunice câte persoane au fost date afară pentru plagiat în ultimii 2-3 ani de zile. În majoritatea universităților, zero. Adică capacitatea universităților de a depista ceea ce numește ghostwriting, autorat fals, este zero. De ce noi nu reușim să depistăm asta pe intern? De ce conducătorii de teză nu semnalează aceste lucruri? Că nu au proceduri, că nu există disponibilitate, că nu există interes pentru a face acest lucru. E un subiect care cred că merită de discutat. În momentul în care noi propunem amenzi de 1.000 de euro, de 1.000 de lei, vă dați seama că înseamnă că noi înșine nu înțelegem cât de periculos pentru societate, pentru mediul academic este acest fenomen. În România, amenda e de 100.000-200.000 de lei românești, asta e aproape 1.000.000 de lei pentru persoana fizică care participă, vinde sau cumpără. În Austria e 25.000 de euro, pentru activitate repetate e 60.000 de euro, pentru Irlanda e 100.000 de euro. Pe locuri închisoare.
4: După ședința comisiei, ministrul a anunțat că sancțiunile pentru cei care cumpără și vânteze de licență vor fi modificate.
7: Până la finalul lunii iulie vom modifica codul contravențional, codul penal, în așa fel încât să înăsprim pedepsele în raport cu cei care cumpără sau vânteze de licență sau master.
4: Republica Moldova va introduce un sistem digital unic de detectare a plagiatului în universități, iar toate tezele de licență și master vor fi verificate obligatoriu printr-un soft antiplagiat. Potrivit autorităților, aproximativ 15.000 de lucrări academice vor fi analizate anual prin noua platformă achiziționată de la o companie din România. Costul verificării este estimat la aproape 2 euro pentru fiecare teză. Datele Ministerului Educației arată amploarea fenomenului. Într-un studiu realizat pe un eșantion de peste 4.000 de studenți, aproximativ 33-40% au recunoscut că se copiază la examene, iar fiecare al cincilea student afirmă că există cazuri de teze cumpărate sau prezentate drept originale. Autoritățile susțin că noul sistem va funcționa ca un registru național al lucrărilor academice. În paralel, sunt analizate și sancțiuni mai dure pentru comercializarea tezelor la comandă.
3: Benzina și motorina s-au ieftinit. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru 10 și 11 mai. Astfel, prețul benzinei scade cu 2 bani, iar cel al motorinei cu 23 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu cel mult 30 de lei și 54 de bani, iar motorina cu 30 de lei per litru. Vizita înaltei reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi este justificată în contextul sprijinului consistent oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea sectorului de apărare. Declarația a fost făcută de comentatoarea politică Ecaterina Mardarovici la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană investește masiv în consolidarea capacităților Armatei Naționale pentru a întări securitatea țării noastre.
4: Prima oprire la Chișinău în alte oficiale europene a fost în regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petică, unde a inspectat echipamentele predate recent, ce includ mijloace de comunicații și numeroase vehicule, cum ar fi camioane, autobuze și transporte de urgență. Kaja Kallas a menționat că pe lângă fortificarea capacităților imediate de apărare ale Republicii Moldova, sprijinul UE consolidează și reziliența pe termen lung a țării.
8: E și îndreptățit această vizită la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării, pentru că Uniunea Europeană investește foarte mult în Armata Națională a Republicii Moldova. Ca obiectiv este asigurarea securității Republicii Moldova prin îmbunătățirea echipamentelor din cadrul Armatei Naționale.
4: Ecaterina Mardarovici a subliniat că vizita are și un rol de evaluare a modului în care sunt utilizate echipamentele deja livrate de Uniunea Europeană.
8: Este o vizită de a inspecta, să vadă ce stare, cum este, ce se întâmplă cu echipamentele care deja au fost livrate, iar ministrul Nosate a spus că Uniunea Europeană este cel mai mare deocamdată furnizor de echipamente pentru Armata Națională. Eu cred că această vizită și investițiile în Armata Națională se înscriu în acel plan al Uniunii Europene cu privire la securitatea europeană.
4: Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de echipamente pentru forțele armate ale Republicii Moldova în domeniul logistic, ajutor medical și protejarea infrastructurii critice. Bruxelles susține modernizarea Armatei Naționale prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al asistenței aprobate până în prezent constituie 197 de milioane de euro.
3: Criza politică de la București intră într-o nouă etapă după primele consultări informale purtate de președintele Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare. După căderea guvernului prin moțiunea de cenzură, șeful statului încearcă să găsească o formulă care să poată strânge o majoritate în Parlament, însă negocierile sunt complicate de condițiile impuse de fiecare partid.
9: Partidul Social Democrat acceptă o coaliție largă cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan în funcție de premier. Socialdemocrații resping însă categoric ideea unui guvern minoritar sau orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor. De cealaltă parte, tabăra lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal și liderii Uniunea Salvați România susțin o formulă de guvernare fără PSD sau chiar trecerea în opoziție. În interiorul PNL apar însă tot mai multe voci care cer rămânerea la putere. Un rol important în negocieri îl are Uniunea Democrată Maghiară din România. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, propune varianta unui guvern de un an format din PNL, USR și UDMR. Executivul ar urma misiunea de a gestiona proiectele urgente ale României, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență. În paralel, la Palatul Cotroceni este analizată și varianta unui guvern de tehnocrați, în cazul în care partidele nu vor reuși să ajungă la un compromis politic. Până la formarea unei noi majorități, Ilie Bolojan rămâne premier interimar, însă timpul este limitat. Constituția permite un interimat pe maximum 45 de zile, iar presiunea este uriașă pentru ca România să evite blocajele administrative și întârzierile în implementarea reformelor asumate la nivel european.
3: O turistă a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o prăpastie în apropierea satului Țipova Raionul Rezina. Victima, în vârstă de 33 de ani, a alunecat de pe o stâncă la o adâncime de aproximativ 30 de metri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cazul a avut loc marți, iar femeia a fost predată medicilor pentru îngrijiri medicale.
10: Un turist a căzut de la înălțime. Apelul la serviciu 112 a fost recepționat la ora 17 și 42 de minute. Potrivit datelor înregistrate, femeia a căzut de pe o stâncă și se afla într-o zonă greu accesibilă. La fața locului a intervenit efectivul gărzii unității de salvatori și pompieri Rezina, precum și angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1. Angajații inspectoratului au stabilit că persoana, fiind în stare conștientă, se afla la o adâncime de aproximativ 30 de metri. Salvatorii au efectuat lucrări de recuperare și evacuare a victimei.
3: Femeia a suferit un traumatism la piciorul inferior stâng și a fost preluată de echipa de asistență medicală de urgență. I-a fost acordată asistență medicală de urgență la etapa prespitalicească, după care a fost transportată la Spitalul Raional Rezina. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite. IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în zonele stâncoase și greu accesibile și să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc. O femeie a recurs la o metodă mai puțin obișnuită pentru a comite un jaf. Mai exact, aceasta s-a folosit de hipnoză împotriva proprietarii apartamentului pe care l-a jefuit ulterior. Cazul a avut loc pe 5 februarie 2021 într-un apartament din sectorul botanic al capitalei. Făptaș a fost condamnată la 6 ani de închisoare și obligată să achite o amendă de 67.500 de lei după ce a fost găsită vinovată pentru jaf.
11: Victima a povestit că în jurul orei 15 a deschis ușa crezând că este fiul său, însă în prag se afla o femeie necunoscută. Aceasta ar fi cerut inițial bani, însă după ce i s-ar fi spus că nu sunt bani în casă, a cerut de mâncare. După ce a primit o felie de pâine, a mai cerut un ou și apă.
12: Victima a declarat în instanță că după acel moment comportamentul femeii a devenit neobișnuit, aceasta rotea oul în fața ei și murmura ceva în șoaptă, într-o limbă necunoscută. Ulterior, partea vătămată a relatat că avea impresia că vede ca prin ceață cum femeia se deplasa prin apartament.
11: După ce necunoscută a plecat, femeia a observat dispariția mai multor bijuterii din aur. Potrivit materialelor cauzei, din apartament au fost sustrase un lănțișor, un pandativ, un inel de căsătorie și o brățară din aur, prejudiciul total fiind estimat la 10.000 de lei. Ulterior, femeia și-a anunțat rudele și a solicitat intervenția poliției. Deși inculpată nu și-a recunoscut vina și a declarat că în ziua respectivă nici măcar nu ar fi ieșit din casă, instanța a considerat probele administrate suficiente pentru pronunțarea sentinței de condamnare. Inculpata s-a eschivat de la prezentarea în instanță, fiind anunțată în căutare, sentința nu este definitivă și poate fi contestată.
3: Primele căpșune moldovenești au ajuns în piețele din țară, însă în cantități mai mici decât în anii precedenți. Agricultorii spun că recolta a fost afectată de înghețurile din această primăvară, inclusiv în sere, iar majorarea costurilor pentru energie, combustibil și întreținere a dus și la creșterea prețurilor. Chiar și așa, moldovenii pofticioși sunt gata să scoată banii din buzunare pentru a savura fructele de sezon. La piață sunt comercializate și cireșe, care sunt importate și au un preț piperat.
9: La piața centrală au apărut deja primele fructe de sezon. Căpșunele se vând în funcție de soi și proveniență la un preț care începe de la 70 de lei și ajunge la 120 de lei kilogramul. Totodată, la o singură tarabă, am găsit și cireșe aduse din Grecia, comercializate la 350 de lei kilogramul.
13: Căpșunele sunt 120 de lei kilogramul. Este căpșune moldovnească de noastră, de la Soroca, din satul Trifăuți. Acolo tot satul e numai serie cu căpșuni. Da, le pare scump. Le pare scump. În timpul acesta, anii trei precedenți, era până la 100. 70, 80 era. Acum, evident, singuri, 120 lei kilogramul.
9: Agricultorii explică faptul că vremea a compromis o parte din recoltă.
13: Iarna a fost, timpul a fost foarte geros, multă a înghețat, chiar și în serie a înghețat la unii oameni. Tot și prețurile la tot s-au scumpit, la tot, la motorină, la gaze, la combustibil, la tot, lumină, de o săptămână deja.
9: De o săptămână. Cam cât timp o să mai fie?
13: Oi, de abia s-a început, sperăm tot mai, și o bucată din iunie, o jumătate, măcar din iunie, să mai avem căpșuni, da? Iarăși tot depinde de timp, tot îi dai de la Domnul.
9: Cumpărătorii recunosc că prețurile sunt ridicate, dar spun că pofta pentru primele fructe autohtone este mai mare decât costurile.
14: Parcă sunt normale până când. După timpul care este de afară la noi, cred că este normal.
9: Cât ați dat pe aceasta?
14: 50 de lei.
9: E mult, puțin?
14: Da. Pentru pofta copiilor, poate, adică de îndeplinit. Da. Nu cred că este mult.
15: Dar cum sunt prețurile? Sunt cam preparate, dar trebuie să le gustăm. Primele căpșuni moldovenești, dau din ochi, cum s-ar spune. Așa, de gust, deocamdată. Nu mâncăm să ne saturăm, de gust.
16: Ok, hai să zicem, pentru Moldova sunt cam scumpșoare, dar sunt bune, pentru că sunt primele și vrem fructe, legume, acum zic. Am cheltuit toți banii pentru fructe și legume.
9: Cât ați dat pe o caserolă?
16: 55 de leuți am dat.
9: E ok?
16: E ok. Hai să zicem așa, că ok, lucrează și ei sărmanii, știu că toți sunt scumpe acum, energie scumpă, electricitate scumpă, așa că mă rog, înțelegem toate lucrurile astea.
9: Comercianții spun că dacă vremea va fi favorabilă în următoarele săptămâni, oferta de căpșune ar putea crește, iar prețurile ar putea scădea.
3: O clasă în aer liber și scena tinerilor dialog prin artă sunt două proiecte ce urmează a fi implementate la gimnaziul Anton Guzun din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Acestea au fost selectate pentru finanțare în cadrul programului de granturi mici pentru tineri 2026. Inițiativele aparțin elevilor instituției și au drept scop dezvoltarea unui mediu educațional mai atractiv, dar și încurajarea implicării tinerilor în activități culturale și civice. Valoarea totală a proiectelor depășește 2000 de euro, bani alocați de Consiliul Raional Anenii Noi.
11: Proiectul O clasă în aer liber prevede amenajarea unui spațiu educațional modern unde lecțiile vor fi organizate în afara sălii de clasă.
17: Acest proiect ne-a venit la ideea că dorim să avem un spațiu al tinerilor și ca tinerii să beneficieze de niște lecții în aer liber. Urmează să amplasăm niște urne de gunoi, scaune și niște draperii. Tinerii vor avea în primul rând timp timpul liber să petreacă. Se vor desfășura lecții de dezvoltare personală, biologie, educație pentru societate.
11: Cel de-al doilea proiect, Scena Tinerilor Dialog prin Artă, își propune să dezvolte abilitățile elevilor.
18: Proiectul constă într aceea că tinerii, cu ajutorul interpretării artistice, să se învețe să comunice, să vorbească mai mult direct și să se implice mai mult în activități extracurriculare. A venit din problema la fel, că ei se neglijează vorbirea directă și că să facem un mediu cât mai prietenos și un
19: venit.
18: Vor fi organizate 8 ateliere, în care vor participa cel puțin 24 de elevi, organizați în câte 8 echipe, în care elevii își vor dezvolta tehnicile sale de exprimare, improvizare și lucru în echipă. La final ne dorim ca acest proiect să nu fie doar o activitate temporară, ci un start la o nouă tradiție în instituția noastră. Va fi organizat un festival la urmă, în care elevii își vor prezenta produsul obținut comunității școlare, elevilor și părinților.
11: Proiectele vor fi implementate în perioada imediat următoare, cu implicarea elevilor și a cadrelor didactice.
20: Anual, Consiliul Raional implementează așa gen de proiecte la care noi avem posibilitatea să participăm. Anul acesta, Consiliul Elevilor de la noi din instituție a analizat mai multe proiecte și am hotărât să aplicăm la aceste două și avem marea bucurie să ne împărțim cu toată lumea că am câștigat aceste proiecte.
11: Cele două proiecte vin să sprijine dezvoltarea unui mediu educațional mai atractiv și să încurajeze implicarea activă a tinerilor în viața comunității.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
21: Emisiune în reluare. Oameni pentru oameni.
22: Oameni pentru oameni.
21: La Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
11: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
21: Promo la Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
23: Cetățean european.
24: Și eu.
23: Și tu.
24: Și eu.
23: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
25: Marcate de libertate și democrație.
23: De dreptate și demnitate.
24: De bunăstare și progres.
23: Suntem europeni.
24: Ne pasă.
23: Ne implicăm. Suntem solidari.
25: E vocea noastră.
23: E vocea Basarabiei.
26: E vocea europei.
21: Promo la Vocea Basarabiei.

I-am cerut și bine în lumea de afară, vorbeam de poluare, ce bine e la țară, că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.

0: în tine am găsit ceva din mine.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
1: În unire ne împlinim destinul.
3: Emisiune în reluare.

0: Bun găsit, dragi spectatori! În mod tradițional, 9 mai este ziua în care Rusia își încordează mușchii și arată lumii întregi măreția sa militară. O zi a tancurilor, a rachetelor, a demonstrațiilor de forță și a cultului victoriei sovietice. Doar că anul acesta, pentru prima dată după foarte mulți ani, parada militară din Piața Roșie se desfășoară fără tehnică militară grea. Motivul este unul care spune foarte multe despre situația actuală a Rusiei, teama unor eventuale atacuri ucrainene asupra Moscovei. Vladimir Putin chiar ar fi discutat cu Donald Trump pentru a transmite Kievului să nu lovească Moscova de ziua victoriei. Ulterior, Kremlinul a propus un armistițiu pentru perioada 8-9 mai, iar Volodymyr Zelensky a răspuns că dacă Rusia vrea cu adevărat pace, încetarea focului trebuie să înceapă din 6 mai și să fie una reală. Totuși, armata rusă a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, iar Zelensky a declarat că dronele ucrainene ar putea participa la parada din Piața Roșie. Toate acestea se întâmplă în timp ce regimul Putin pare tot mai tensionat. Apar critici publice, inclusiv din partea unor foști susținători ai Kremlinului, Putin își reduce aparițiile publice și, potrivit unor informații, petrece tot mai mult timp în buncărele sale. În același timp, economia rusă se confruntă cu probleme tot mai grave, iar pe front Ucraina lovește tot mai adânc în interiorul Federației Ruse și începe să preia inițiativa tehnologică și militară. Discutăm astăzi dacă asistăm la începutul sfârșitului pentru regimul lui Putin cu invitatul nostru, fostul deputat și expert pe spațiul ex-sovietic, Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Domnule Nantoi, pentru prima dată după foarte mulți ani, după cum am spus, parada de 9 mai din Piața Roșie se va desfășura fără tehnică militară grea. În mod normal, Kremlinul transforma această zi într-o demonstrație de forță militară și imperială. Este imaginea pe care a proiectat-o până acum Rusia, cea de superputere, sigură pe sine, care ar fi în stare să arunce toată lumea în aer, sau mai degrabă un regim care începe să se teamă pentru propria supraviețuire?
1: În primul rând, Rusia deja nu poate nimic proiecta, deoarece, din punct de vedere strategic, regimul lui Putin a pierdut. Noi știm foarte bine că acest regim, în urma agresiunii din 24 februarie 2022, se aștepta că Kievul va cădea în 3 zile și poporul ucrainean o să-i întâmpine pe eliberatori cu buchete de flori și cu horilcă. Noi vedem că lucrurile s-au schimbat dramatic. Ceea ce lumea considera că este a doua armată pe glob, având în vedere armata Federației Ruse, acum este evident că armata ucraineană, cu toate deficiențele și problemele dramatice cu care se confruntă Ucraina, este cea mai puternică pe continentul european. Și noi vedem inclusiv cum s-a schimbat tehnologic războiul și Rusia. Noi putem constata că începe să piardă. Deci, cum se constată că Rusia pierde pe front mai multă lume decât reușește să îi mobilizeze. Asta e o tendință nouă. Și, cu adevărat, a fost o fază când regimul lui Putin utiliza mitologia în jurul Marii Victorii pentru consolidarea regimului, pentru militarizarea mentalității. Și, pe de o parte, oamenii normali vorbesc despre ziua memoriei în urma unei tragedii fără precedent, da? Dar, pe de altă parte, în Federația Rusă erau promovate lozincele că putem repeta. Ce poți tu să repeți dacă în primele luni după agresiunea Germaniei naziste s-au predat prizonieri vreo 3.200.000 de ostași sovietici. Nemții nu știau ce să facă cu ei. S-au predat cam atât cât era activul armatei germane. Deci, pe urmă, noi vorbim despre rolul decisiv al Uniunii Sovietice. Ok, Uniunea Sovietică, 1.700.000 de ucraineni au murit pe front. Ei ce, urmașii lor au devenit naziști? Și să nu uităm că al doilea război mondial, ceea ce se numește în Rusia Marele Război pentru Apărare Patriei, a fost o componentă a celui de-al doilea război mondial, în care erau antrenați două treimi din statele existente pe atunci. Da? Și războiul s-a desfășurat pe uscat, în aer și în ocean. Și deloc nu este garantat că Uniunea Sovietică ar fi rezistat dacă n-ar fi existat și celelalte războaie. Dacă n-ar
0: nu mai
1: fi...
0: vorbim despre tot ajutorul pe
1: despre
0: care l-a primit, despre
1: Land-Lease. Da, da. Dar, dar regimul lui Putin a reușit să privatizeze această victorie.
0: Ceea ce, mă scuzați, apropo, și Stalin recunoștea după încheierea războiului că fără știți, aportul americanilor...
1: Cu Stalin situația este un pic mai complicată. Părerea mea personală că Uniunea Sovietică a contribuit la înfrângerea regimului nazist, putem spune decisiv dacă te uiți la numărul de jertfe, da?
0: 27 de milioane.
1: Uniunea Sovietică nu a fost în stare să elibereze pe nimeni. Inclusiv învingătorii de pe front, care au văzut nivelul de trai în Germania, deci deseori au fost băgați în lagere, deoarece Stalin nu avea nevoie de oamenii cu psihologie de învingători, care au văzut că în alte țări lumea trăiește mai bine decât în lagărul socialist. Și cine nu cunoaște, adică eu țin minte, de exemplu, cazul lui Solzhenitsyn, laureatul premiului Nobel, care, dacă nu greșesc, la 7 februarie 1944 a fost întemnițat deoarece și-a permis în scrisori către prieten să îl critice pe Musticiosul. Deci, da, era vorba de Stalin. Prin urmare, ce libertate a adus regimul lui Stalin în țările Europei de Est, care s-a eliberat doar după prăbușirea regimului comunist din URSS? Și sunt multe lucruri care trebuie să-l cunoaștem dacă vrem să avem o opinie. Deci, un lucru s-ar părea amuzant. 15 mai 1943. Ce s-a întâmplat? Stalin a dizolvat Cominternul. Pe de o parte, s-a creat coaliția antihitleristă, dar pe de altă parte, la Moscova funcționa Cominternul, care își propunea de scop provocarea revoluțiilor proletare în țările aliate și detronarea puterilor. La ce tovarășului Stalin s-a spus că Stalin a dezolvat Cominternul, dar politicile expansioniste au rămas. Noi înțelegem lucrul ăsta. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat la... Este, știți, mie nu-mi place, deci când ne uităm că, iată, actul de capitulare a fost semnat de 2 ore și în seara târzie zilei de 8 mai a fost semnată, dar la Moscova deja era 9 mai. Deci, dacă noi cu adevărat avem o atitudine față de această tragedie umană, fără precedent, nu contează 8 sau 9 mai. Numai în cazul Federației Ruse se urmărește antagonizarea artificială cu ziua 9 mai din 1950, când deci practic a fost pus temelia Uniunii Europene. Și oamenii care se lasă manipulați, inclusiv agentura rusească pe care o avem prezentă și în Parlamentul Republicii Moldova, opinia personală mea aparține, deci ei încearcă să antagonizeze aceste lucruri. Cu toate că 9 mai 45 sau 8 mai a făcut posibil 9 mai 1950. Acestea sunt lucruri dintr-un proces.
0: Fără doar și poate. Și faptul că la 9 mai 1950 au fost puse temeliile Uniunii Europene este tot un merit al victoriei din 9 mai 1945
1: vreau
0: în sensul
1: să...
0: în care au înțeles că europenii că trebuie să conlucreze. Fiindcă
1: da,
0: altfel,
1: renumit
0: fie...
1: adresarea Robert Schuman, care, deci, continentul european a trecut prin 2 război mondiale. După primul război mondial, s-a încercat să se creeze Liga Națiunilor. Scopul era foarte nobil. Deci, securitate colectivă, dezarmarea, rezolvarea tuturor problemelor pe cale diplomatică, chiar și Uniunea Sovietică, dacă nu greșesc, în 34 a devenit țară membră a Legii Națiunilor. Însă, când Uniunea Sovietică la 30 noiembrie 39 a atacat Finlanda, Deci a fost exclus din Liga Națiunilor. Și deci acea Liga Națiunilor nu și-a jucat rolul, deci și-a venit deja al doilea război mondial și a apărut Organizația Națiunilor Unite, inclusiv Alianța Nord-Atlantică. Cine a citit statutul Alianței Nord-Atlantice, peste tot se face referire la Organizația Națiunilor Unite și la carta. Deci, prin urmare, este vorba de un proces continuu și cei ce s-a întâmplat, dacă noi vorbim despre Federația Rusă, în anul 2003, un cercetător britanic a publicat niște teze, Lawrence Britt, 14 parametri definitorii ale fascismului. El a studiat un studiu comparativ a regimurilor fasciste din secolul 20. Și atunci când în anul 2014 la Sochi a avut loc acea olimpiadă somptuoasă cu invitare liderilor, pentru mine era absolut clar că mesajul olimpiadei din 2014 de la Sochi era ca și aceea a olimpiadei din 1936 de la Berlin. Și mai mulți analiști au constatat că în Rusia se consolidează un regim fascist.
0: Putem spune în ziua de azi că Rusia este un regim fascist?
1: Știți care este situația? Acel medic este bun care observă primele simptome, dar nu atunci când pacientul deja trebuie să gândească la medicul legist. Deci eu am vedere că și birocrația europeană a demonstrat miopie în raport cu cei ce se consolidase în Federația Rusă. Cum a reacționat lumea civilizată la agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008? Care a fost reacția? Care a fost reacția la anexarea Crimeei? Deci mai multă lume consideră că dacă reacția ar fi fost dură, univocă, atunci poate regimul lui Putin n-ar fi...
0: S-ar putea de făcut paralele, tot uitându-ne înaintea celui de doilea război mondial, da. Kardashian de la München,
1: Chamberlain,
0: Chamberlain și cu Daladier din Franța, care au făcut acea înțelegere.
1: Și noi, ca cetățenii Republicii Moldova, care ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, da? Suntem apărați de Ucraina și noi nimic nu este definitiv în război pe linia frontului. Trebuie să conștientizăm și semnificația zilei de 9 mai. De exemplu, în Israel, 9 mai, deci ei serbează victoria asupra nazismului. Dar asta nu înseamnă că acolo cineva îi manipulează pe ei. Cineva pe 8 mai, cineva pe 9. Este important să înțelegem că 9 mai din 1950 a devenit posibil de cei că a fost învins nazismul și trebuie să înțelegem că cei ce s-a întâmplat în Rusia lui Putin, spre regret, este revanșa ideologiei fasciste cu toate consecințele negative pentru securitatea și pentru democrație pe continentul european cel puțin.
0: Domnule Nantoi, vă mulțumesc pentru această scurtă incursiune în istorie. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care o să revenim aici în studio și o să discutăm mai mult despre ce se întâmplă pe 9 mai în prezent.
2: Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul.

0: Dragi spectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, au apărut, iată, informații că Vladimir Putin chiar l-ar fi sunat pe Donald Trump cu solicitarea să vorbească cu Zelenski, să nu bombardeze Moscova, să nu trimită drone spre Moscova pe data de 9 mai. Ulterior, autoritățile de la Kremlin au ieșit oficial cu o propunere de armistițiu pentru 8-9 mai, la care Zelenski a ieșit cu un răspuns în care a spus că dacă vreți armistițiu, haideți să-l începem de pe 6 mai de la miezul nopții și să dureze la nesfârșit. Dacă putem să nu tragem în noi 2 zile, putem și mai mult. Rușii nu au respectat acest armistițiu, chiar a fost înregistrat numărul de încălcări doar în acea noapte, peste 1200 sau ceva de genul de încălcări ale armistițiului. Și Zelenski a spus că atunci o să mă gândesc ce fac eu de 8-9 martie, de 8-9 mai. Cum interpretați ta această mișcare foarte abilă, după mine, a președintelui Zelenski?
1: Este așa un risc când vrei să apreciezi niște procese, niște evenimente, deci poziția ta personală poate să lese amprentă. Dar este evident că dacă Putin, prin intermediul lui Trump, încearcă să trimită un mesaj lui Zelenski, asta e semnal de slăbiciune a lui Putin. Putin este într-o situație vulnerabilă. Ce am eu în vedere? În Rusia, un regim autoritar, este imposibil de realizat sondaje credibile, așa cum se obișnuiește în societățile deschise. Și totuși, este evident că ratingul personal al lui Putin scade.
0: Chiar și acele sondaje care nu sunt credibile au ratat și acum deja nu se mai fac măsurători.
1: Da.
0: Apropo.
1: Este evident că

0: critică pe Putin pentru faptul că războiul durează a cincilea an și unde e rezultatul. Asta deja e în pas. Și când experții independenți din pe diferite căi încearcă să evalueze numărul celor căzuți, oricum ies cifra oribilă de sute și sute de mii de oameni, mai multe decât au murit în Afganistan timp de 10 ani de zile.
1: Mult peste.
0: Mult mai mult peste, da? Și asta înseamnă că aceste morți deja își fac efectul pe temperatura medie pe spital, să spunem așa. Problemele economice tot sunt mai grave și în situația când regimul nu poate prezenta nimic în calitate de victorie sau succes, în societate, așa cum este ea, apare nedumerire, dar pentru ce nouă ne trebuiește toate astea? Da? Și eu sunt sceptic vis-a-vis de scenariile că iată va avea loc vreo lovitură de stat, că iată nu știu ce. Când se spune că Putin este paranoic, el în primul rând este paranoic în privința securității personale.
1: Ca orice dictator.
0: Deci, ca orice dictator. El, pentru el este important parada, nu ca simbol, dar deoarece el acolo se va afla. Faptul că mor sute de mii de cetățeni ruși în calitate de carne de tun, pe dânsul nu îl deranjează deloc. Deci, prin urmare, asta e un semn de slăbiciune și regimul în aberația sa avansează. Deja noi știm că ministerile de externe din alte state au primit preîntâmpinarea din partea Rusiei ca să-și retragă misiunile diplomatice din Kiev. Dacă Kievul nu respectă armistițiul, va fi efectuată lovitura asupra centrelor decizionale. Adică,
1: păi nu au făcut asta mai mult de 4 ani până acum?
0: Au făcut. Și crime împotriva umanității, și crime militare.
1: Adică ce ar putea face mai mult?
0: Deci, nu, e vorba de război psihologic. Putin încearcă să-și salveze imaginea în fața propriului, nici nu mă vine spune, popor, deoarece nu poate prezenta nimic. Și asta e un semn de slăbiciune. Alta este că asta deloc nu înseamnă că mie mi-a aparține expresia diagnoza lui Putin nu presupune dinamică pozitivă. Nu putem să ne așteptăm că el ceva va conștientiza și va opri războiul. Nu. Imediat după 24 februarie 2022, eu am spus că democrația și pacea pe continentul european pot fi salvate numai în cazul când Putin va suporta o asemenea înfrângere politico-militară care nu va putea să o prezinte pe interior drept victorie. Dar el se luptă cu încrâncinare ca să raporteze că am ocupat Donetsk, Lugansk.
1: Și s-au dat nenumărate ocazii să raporteze victorii.
0: Da,
1: deci, de când a venit Trump la Casa Albă, toți se așteptau că acuși se termină războiul, fiindcă Trump îi punea pe masă condiții foarte bune, care mulți credeau că nu
0: deci,
1: pot să fie.
0: În privința respins. Comunicării lui Trump și Putin, în opinia mea personală, este vorba de o operațiune specială realizată de Putin, care îl manipulează pe Trump, deci sub acoperirea așa zisului proces de negocieri, despre care azi mai că nimeni nici nu-și mai aduce aminte.
1: Asta. Apropo, zilele trecute a plecat în SUA Rustem Umerov, negociatorul șef al Ucrainei.
0: Da, a plecat, dar care va fi rezultatul? Unde este rezultatul? Lucrurile sunt destul de bulversate. În ceea ce privește Statele Unite, noi vedem că în Iran situația nu este univocă, da? Este evident, toți experții care cât de cât pricep înțeleg că în spatele Iranului este inclusiv China, cu care chipurile de atât să vedem dacă va avea și când va avea loc vizita lui Trump în China. Uh-huh. Da?
1: Trebuia deci, să fie vara asta, dar am înțeles că cam a mutat-o pentru o dată.
0: Da, vedem. Așa că lucrurile sunt extrem de complicate, în sensul celălalt că, repet, natura regimului Putin nu presupune că el se va opri. El poate doar fi oprit. Dar aceasta, vă dați seama,

0: în situația când Statele Unite mai multă lume recunoaște că și-au epuizat stocurile de armament atacând Iranul și apare întrebarea, de ce ai să faci tu cu China cu care te războiești?
1: Atunci chiar și-au trădat proprii parteneri care așteptau armamentul pentru care deja au plătit.
0: Da, noi vedem că în Uniunea Europeană are loc un proces destul de dinamic în ceea ce privește complexul militar-industrial, cum se spunea pe timpurile sovietice, se construiesc uzine, se produce armament noi. Chiar recent a apărut informația despre crearea coaliției dronelor dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Deci inclusiv Federația Rusă încearcă să amenințe că, iată, țările unde se produc dronele. Deci, da, ce ne facem cu Marea Baltică? În urma marii înțelepciuni al tovarășului Putin, Finlanda și Suedia au devenit țări membre Alianței Nord-Atlantice. Da, noi suntem conștienți de faptul că Alianța Nord-Atlantică, deci au apărut mai multe întrebări. Dar Marea Baltică, oricum, a devenit
1: vedem
0: mare.
1: Că și Elveția are asemenea planuri. Etalonul statului neutru se gândește la aderarea la NATO.
0: Nu numai. La 14 octombrie 2024, dacă nu greșesc, Elveția a aderat la inițiativa europeană de creare a sistemului de apărare antiaeriană comun. Deci, inclusiv eu m-am interesat de la experți. O asemenea pas, dacă ar fi fost realizat, de exemplu, de Republica Moldova, el nu afectează statutul de neutralitate. Asta, sistem de apărare antiaeriană. Tu te aperi, tu nu ataci. Prin sistem de apărare antiaeriană nu poți ataca pe nimeni. Nu, mai sunt precedente cu S-300 și așa mai departe, dar oricum. Așa că lumea este într-o dinamică, acea fază fericită de după cel de-al doilea război mondial, când erau generațiile de politicieni care țineau minte ce a însemnat războiul și prețuiau pacea, e cam, da, pe ducă. Federația Rusă are un regim cu o ideologie revanșardă fascistă, cu armament nuclear prin care din când în când încearcă să șantajeze un oricare Dmitri Medvedev, simbolul liberalismului de pe timpuri în Rusia, dar da. Încearcă să intimideze lumea civilizată. Prin urmare, repet, dacă revenim la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, avem nevoie de coeziune civică, de responsabilitate, de mobilizare. Și
1: avem nevoie să ne facem prieteni puternici.
0: Și trebuie să fim foarte atenți, dar insistenți în ceea ce privește crearea coalițiilor neformale cu prietenii.
1: Da. Eu de ce am pus accentul nume pe declarațiile lui Zelenski, fiindcă Zelenski a devenit de la începutul războiului nu doar un lider militar foarte abil, ci și un diplomat foarte abil la nivel internațional. Cunoaștem relația defectuoasă pe care o are cu președintele Donald Trump. Cunoaștem că în ultima perioadă Ucraina nu mai primește și nici nu mai oferă nimic pe dimensiunea de informații militare Statelor Unite, fiindcă au fost trădați în acest sens. Dar, cel puțin la nivel oficial, Zelenski încearcă să mențină o oarecare aparență că ar avea încă ce discuta cu Trump. Și anume această manevră în care se arate că, băi, noi, de fapt, eram gata să oprim focul și nu noi ne împotrivim păcii, ci Rusia. Ce spune acest lucru despre abilitățile actuale ale președintelui Zelenski? Fiindcă mulți acum văd că îl numesc ca nume pe dumnealui lider al lumii libere în lume.
0: Aveți vedere despre Zelenski?
1: Da.
0: Cu adevărat, democrația și societatea deschisă creează precedente foarte interesante în ceea ce privește potențialul real, valoarea reală a liderilor politici. în... Domnul Zelenski a făcut umor și filme, da, dar să nu uităm că și Ronald Reagan, președinte de succes, a avut carieră de actor. Și când a fost întrebat cum tu, fiind actor, experiența de actor, vrei să devii președinte a cele mai puternice țări. La ce domnul Reagan a spus, eu am jucat mai multe roluri, am să joc și rolul președintelui. Nu, dar dacă... Deci, haideți să ne aducem aminte de conjunctura care a existat. Atunci când domnul Zelenski a venit la putere, el a câștigat alegerile cu mesajul de pace. Da? Inclusiv, în spatele lui a venit o majoritate confortabilă în Rada Supremă. Acum noi vedem că Ucraina trece prin procese interne dramatice, inclusiv procese politice complicate. Deci, administrația de la Washington, fiind inspirați de cei de la Kremlin, deci, iată, desfășurați alegeri. Ce fel de alegeri când mor oamenii pe întreg teritoriul Ucrainei în urma atacurilor cu rachete, cu drone și cu rachete balistice și de croazier? Deci, dar lumea se cunoaște prin comparație și domnul Zelenski, în special, când el a demonstrat întregii lumi, utilizând terminologie de la Casa Albă, că el are și eu aș, da? Sau, da? Deci el a devenit un actor care este proactiv, nu este pasiv, nu stă cu mâna întinsă. Haideți să ne uităm la Orientul Mijlociu, la drama asta care s-a întâmplat când Iranul a atacat țările limitrofe care erau aliații Statelor Unite. Zelenski a apărut acolo cu propunerea, poftim, tehnologiile care sunt eficiente, care
1: și-a încheiat deja contracte
0: incomensurabil sunt mai ieftine. Asta nu e o rachetă de Patriot care costă 3 milioane, da? Ca să dobori o dronă de 30.000 de dolari. Deci, da, au fost încheiate primele contracte. Asta vorbește despre ce că lumea este dinamică, realitatea demonstrează cine este lider și cine nu prea pierde pozițiile. Și aici rămâne doar de regretat. Eu am fost profund impresionat, de exemplu, de vizita regelui Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, ce lecție de rafinament diplomatic, ce mesaje subtile, dar foarte clare, și principalul care a fost reacția din partea Congresului, Senatului, când lumea aplauda stând în picioare la aceste mesaje foarte subtile. Asta vorbește despre ce că și în Statele Unite ale Americii sunt probleme care lumea se așteaptă că ceva se va schimba în noiembrie. Dar știți care e situația, că cineva poate să aștepte ce se va întâmpla în noiembrie. Dar în Ucraina întrebarea e alta. Câți oameni va trebui să moară pe linia frontului, așteptând schimbarea din noiembrie?
1: Apropo despre situația de acum de pe front din Ucraina, ceea ce părea 2 ani în urmă chiar, ceva de genul science fiction, adică capturarea unei poziții a inamicului cu ajutorul roboților, iată că a devenit o realitate, s-a întâmplat deja acest lucru pe front. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că până la sfârșitul anului vor fi 50.000 de astfel de unități pe frontul din Ucraina, care vor fi susținute încă din aer de aceste roiuri de drone în care Ucraina este probabil lider mondial la acest capitol. Ce spune, iată, despre partea tehnologică a războiului?
0: Despre partea tehnologică s-a ajuns la o situație, inclusiv noi știm că și Statele Unite utilizează, Pentagonul utilizează inteligența artificială, în calitate de ființe umane, Pe noi ar trebui să ne alarmeze faptul că inteligența artificială pe câmpul de luptă decide cine va fi ucis în primul rând și cine în al doilea rând. Da? Vedeți la ce s-a ajuns. Noi delegăm inteligența artificială, ceea ce anterior depindea de persoane umane.
1: Atunci prima lege a roboticii a lui Asimov s-a dus pe apa sâmbetei.
0: Da, da, da. Prin urmare, noi vedem că mai de mult, nu că eu am fost primul, dar mai de mult lumea a ajuns la concluzia că în gură trei ani urmă, că practic noi suntem în situația războiului mondial hibrid. Deoarece Ucraina, dacă să spunem lucrurilor pe nume, n-ar fi rezistată dacă n-ar fi fost ajutată și de Statele Unite și de, și de Turcia și de țările din NATO, din... Deci aceeași situație și cu Federația Rusă. Rusia e mare și puternică, dar...
1: Fără China, fără Coreea de Nord.
0: Dacă China îi cumpără petrolul, deci dacă livrează microscheme, microchipuri, dacă materie primă pe, cu destinație dublă... Deci,
1: Coreea de Nord îi livrează obuze în cantitate cât toată Europa nu poate produce.
0: Da, exact.
1: Și carne de tun.
0: Da, și carne de tun și în general a avut loc internaționalizarea conflictului când Rusia îi răculează pe mercenari, inclusiv din țările africane. Deci în Ucraina este vorba de voluntari. De aici, uitați-vă ce se întâmplă, încă o linie a frontului, fostul Wagner cum pierde pozițiile în Mali, unde Rusia s-a bucurat că a fost eliminată Franța, dar iată că acum se încurcă lucrurile. Prin urmare, deci, pe întreg glob pământesc putem constata că dreptul internațional nu există. Și revenind la vulnerabilitățile Republicii Moldova, noi trebuie să avem grijă ca să avem prieteni puternici.
1: Da, suntem acum în perioada din nou de macht politic, politica puterii. Referindu-mă la ceea ce ați spus despre faptul că Rusia racolează pe tot globul pământesc, în special în țările africane și prin țările din America Latină și iată primește soldați din partea lui Kim, totuși acesta este un efort financiar colosal, fiindcă se plătesc contracte chiar și pentru ruși, se plătesc contracte de ordinul milioanelor de ruble. Însă economia rusească acum este într-o situație foarte complicată. Deficitul bugetar crește în primele trei luni ale anului. A fost depășit
0: era programat
1: pentru tot anul. Da. Exporturile energetice sunt afectate, chiar și cu această situație din Orientul Mijlociu, ei au probleme în a-și realiza, măcar și cu flota această tenebră pe care și-au achiziționat-o de la începutul războiului. Vorbim că și iarăși, și costurile războiului, ele cresc exponențial cu fiecare zi. Dacă astăzi ai cheltuit un milion, mâine trebuie să cheltuie 4 milioane ca să menții același nivel cu cel de astăzi. Cât timp credeți că mai poate funcționa economia rusească? Mai ales că am ascultat-o și pe Nabiulina săptămâna trecută, dacă nu greșesc, care deja sugera faptul că trebuie să bage mâinile în buzunarele personale ale rușilor. Cât timp mai rezistă economic?
0: Eu aici consider personal că nu există motive pentru optimism, nu în sensul acela că creșterea economică a Rusiei, optimism în sensul acela că Putin va fi nevoit, obligat să oprească războiul, fiind presat de situația economică. Regimurile autoritare, regimurile totalitare sacrifică interesele cetățenilor de dragul ideilor aberante. Să ne uităm la aceeași Coreea de Nord. Da? Sau același Iran, da? Care peste 50 de ani se afla sub sancțiuni cu regimul acesta de Ayatollah, sau cum le spune lor, cu corpul strajelor Revoluției Islamice. Societatea, populația este nevoită să îndure deoarece teroare, frică. Și în sensul ăsta, eu nu consider că revolta populară o să-l convingă pe Putin că iată trebuie de oprit războiul.
1: Dar este potențial de o revoltă masivă populară, nu vorbesc despre...
0: Nu cred.
1: În Rusia nu.
0: În Rusia nu. În Rusia, deci știți care este situația. Noi știm că cenzura este totală în Rusia. Pentru o postare, nu știu ce, poți să încasezi 7-10 ani.
1: Pentru o foaie albă.
0: Da, inclusiv, da, când da. Dar eu mă strădui să accesez site-urile regionale din Rusia. Și în pofida faptului că cenzura este evidentă, că totul este filtrat, totuși apare informația. Cum cresc prețurile? Cum se închide business-ul mic în urma creșterii TVA-ului? Cum apare șomajul? Criminalitatea celor care se întorc de la operațiune militară specială, da? Deci, și este evident că în societate se acumulează acea uzură pe interior. Cât va dura? Eu nu pot să spun că, pe de o parte, teoria spune că regimurile totalitare au tendința inclusiv de a colapsa instantaneu, da? Dar asta mi se pare că nu e în cazul Rusiei. De ce eu...
1: De ce? E o problemă de mentalitate a rușilor?
0: Mai mulți factori. Și mentalitatea, și teritoriile, și... Deci, războiul încă nu a ajuns la Moscova și Petersburg.
1: Dar începe să fie simțit deja.
0: Da. Atunci când vezi, inclusiv pe site-urile acestea regionale, cum în... Recent, 18 regiuni au fost anunțată alerta, aeroporturile închise, mii și mii de pasageri dorm pe podea, de ce sute de rute sunt suspendate. Da, oamenii simt lucrurile.
1: Și am văzut ce a fost la Perm, la Tuapse, roiuri de drone care au ajuns până aproape de Ural.
0: Și iată, noi vorbim despre paradă, da, la Moscova. Cu această ocazie, în Moscova, acest megapolis care deci era cartea de vizită a Federației Ruse, este întrerupt internetul. Nici SMS-ul nu poți trimite. Deci asta e revenirea la evul mediu. Și asta o țară care se mândrea cu performanțe, cu tehnologii, cu talente, cu... Deci, la urmă urmei, este și așa ceva. Dar iată regimul acesta paranoidală lui Putin, merge până la asemenea acțiuni. Da, acum este cum popular de a specula, că iată este un turn al Kremlinului, care e mai soft, altul e mai dur, că iată concurența, că iată, dar pentru cetățeanul
1: și
0: de rând...
1: Fiecare asta... turn luptă pentru cine e primul la urechea lui Putin. Vreau să vă întreb, fiindcă au apărut și astfel de scenarii că s-ar fi început această întrerupere a internetului în Rusia pentru a se pregăti de o eventuală mobilizare, fiindcă nu mai au soldați. După cum ați spus și dumneavoastră, pentru a câta lună consecutiv, cifra pierderilor pe front depășește cifra mobilizării și același ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, spunea că deja este o cifră obișnuită pe care o ating în fiecare lună de peste 30.000 de ostași ruși uciși sau răniți și deja țintesc 50.000. Este posibilă acum o nouă mobilizare forțată în Federația Rusă în condițiile în care Putin ține minte care a fost reacția de...
0: Știți care este situația? Când noi vorbim despre mobilizare, cel puțin pentru generația mea, în memoria apare imagine, mase, mantale de este, cu trohlineica în mână, cu armate de milioane. Dar pe de altă parte, noi vorbim despre faptul că intelectul artificial și dronele lupt, da?
1: Și Ucraina anume pe asta pune accentul, fiindcă n-are atâția oameni.
0: Nu, pe linia frontul este ceea ce deja au căpătat denumirea de kill zone, unde nimic viu nu poate supraviețui mai mult de câteva minute, da? Și în asemenea situație apare întrebarea de această mobilizare, prin ce o să-ți fie ție utile? Noi vedem alte situații, că la universitatea de la Moscova, la unele facultăți, pregătesc hackerii, Deci pregătesc pentru...
1: Operator de drone îi cheamă, dar am studiat chiar un contract pe care sunt îndemnați acești studenți să îl semneze. Deloc nu îi garantează că în decurs de o lună nu o să ajungă în grupurile de asalt, în aceste șturmăvâie atreadă, cum spun.
0: Da. În calitate carne de tun, deci aici. În pofidă faptul că mai puțin se trage cu tunurile, dar carne de tun e termenul care... Și această mobilizare, înțelegeți, în biografia lui, politica lui Putin, au fost momente când el a deranjat lumea, când și-a încălcat propria promisiune de a nu majora vârsta de pensionare. Atunci, aceleași companii sociologice loiale puterii au constatat că mobilizarea asta distruge acel tablou, cum că războiul este undeva, iar eu pot supraviețui în capsula mea, familia. Asta înseamnă că războiul vine la tine acasă. Și când se suprapune și cu degradarea economică, și cu șomajul, și cu întreruperea internetului, și cu celelalte probleme, asta ar putea să creeze probleme. Dar eu vreau să vă spun că din ceea ce eu probabil simt și ceva încerc să analizez în Federația Rusă, este puțin probabil să se meargă, să se ajungă la revolte populare de masă, în urma cărora să fie detronat regimul lui Putin. Este puțin probabil. Este o cale foarte dramatică, chinuitoare, în primul rând pentru ucraineni, este de a opri regimul. Deci, cum se spune, până unde poate să ajungă Putin? Acolo unde va fi oprit. Și atunci când să fie create asemenea situație, când chiar și regimul lui Putin nu va putea ascunde eșecul. Eșecul strategic care se transformă în sacrificarea tot ce este legat de civilizație și de nivelul de trai în Federația Rusă.
1: Apropo, despre asta vroiam să discut în continuare, fiindcă vedem că în ultima perioadă avansul Rusiei pe front, fiindcă tot timpul Moscova încerca să transmită această idee și Occidentul părea să creadă în faptul că mai devreme sau mai târziu, încet, încet, dar Rusia o să-și îndeplinească scopurile militare și o să continue să avanseze. Mai încet sau mai puțin încet, nu contează. Păi să ne uităm că în ultima perioadă a scăzut ritmul de avans foarte mult, practic stau pe loc.
0: În aprilie am văzut cifra, Rusia a pierdut 159 de kilometri.
1: Da, și pe anumite porțiuni ale frontului, ucrainenii chiar desfășoară contraofensive de succes. Putem să spunem, iată, că în acest moment Ucraina preia inițiativa strategică în acest război?
0: Eu aș fi fost mai prudent, deoarece și Ucraina este supra-solicitată. Nu vreau să intru în detalii, dar și acolo sunt probleme, inclusiv cu mobilizare. Da? Și cum a spus domnul Zalužnyi, în acest război va învinge acela care va rezista cu o zi mai mult. Deocamdată, și eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova, care este protejată de Ucraina, deci noi ne bucurăm că A, regimul lui Putin a ieșuat din punct de vedere strategic, B, eu doresc victoria Ucrainei. Și în situația când noi, pe de o parte, vedem că Europa, cu întârziere de, convențional vorbind, din 2014, se trezește, da? Și se consolidează și devine mai eficientă, mai capabilă de a ajuta Ucraina și de a se autoapăra. Pe de altă parte, noi vedem problemele interne care se acumulează în Federația Rusă. Eu consider că există motive pentru un optimism prudent. Dar eu vreau, nu că e mare secret, dar când mi s-a solicitat opinia la sfârșitul anului 2021, pentru mine era evident că Rusia va ataca. Însă eu am greșit atunci când am crezut că Rusia va ataca într-un mod atât de necompetent din punct de vedere militar și deci logistic etc.
1: Da, s-a extins pe tot teritoriul, pe urmă a fost nevoită să se retragă din toate zonele în afară de est.
0: Da, da.
1: Cum, unde avea stabilizată deja o bază.
0: Mergeau coloanele militare cu uniformă de paradă și bastoane de cauciuc pentru... Deci era absolut evident că regimul lui Putin a greșit fatal. Eu sper. Atunci când... Și să nu uităm că...
1: Și am văzut că atunci a și fost pregătită Ucraina, fiindcă zilele trecute fostul președinte polonez Andrzej Duda, când a fost chiar în ajunul invaziei ruse, când a fost la Kiev, Zelenski a spus că nu va fi ca în 2014. Rușii cred că vor veni și ne vor ocupa rapid, ca cum a fost în Crimea. Nu va fi așa, suntem pregătiți, luptăm deja de 8 ani.
0: 400.000 de militari ucraineni, prin rotație, au trecut prin luptele în zona de Donetsk și Lugansk din 2014. Asta eu, cifrele erau publicate. Deci. Dar, totodată, este evident că niciun război nu se desfășoară conform scenariului ca în filmele de la Hollywood. Iranul e ultimul exemplu. Da? Deci, și clar că pe durata acestor ani au fost comise mai multe greșeli și din partea celor care susțineau Ucraina și, respectiv, societatea ucraineană, clasa politică ucraineană a avut multe de învățat din mers. Noi am menționat cazul domnului Zelenski, care zice... s-a consolidat și a consolidat nu numai imaginea, dar și ca eficiență, ca lider politic și ca lider unei țări care realmente apără democrația pe continentul.
1: Da, dacă ține minte, la început el preferea să rămână un simbol în interiorul Ucrainei și subalternii săi se duceau în Europa, se duceau la negocieri, dar între timp s-a transformat dintr-un simbol într-un lider tot mai abil. Din păcate, suntem foarte aproape de finalul emisiunii, foarte scurt. Știm că este o vorbă din bătrâni, ne-a fost bine când rușilor le-a fost mai greu. În contextul actual în care Rusia se află într-o situație destul de complicată, vedeți oportunități pentru Republica Moldova ca noi în sfârșit să ne rupem definitiv de lumea rusă?
0: Rupirea definitivă are două componente. Prima componentă e ceea ce se vede la suprafață. Schimbarea atitudinii Uniunii Europene față de perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținerea pe toate căile posibile, parteneriatul cu România, eficient și concretizat în proiecte. Sper că criza politică din România nu va afecta.
1: Și vedem și pe interior, de exemplu, zilele trecute când a fost adoptat în prima lectură în Parlament noul cod al Parlamentului, în care limba rusă nu mai este limba de comunicare, limba de lucru.
0: Astea sunt complexele noastre. Deci, dar a doua componentă de rupere definitivă este componenta mentală. Iată, aici avem de muncit mult pe interior. Și aici chiul comunitar nu prea ne ajută, deoarece asta e tema noastră de casă, consolidarea societății în baza sentimentului de cetățean care gândește critic, care nu se lasă manipulat nici de Rusia, dar nici de pe interior, ca să le spunem lucrurilor pe nume. Aceasta este condiția cheie pentru ca ruperea noastră de trecut să fie nu numai formală, dar reală. Eu totdeauna aduc acest exemplu. La 25 februarie 2001, 50 între 700 din alegătorii Republicii Moldova au votat pentru Partidul Comunist. La 28 septembrie 2025, aceleași 50% au votat pentru un partid pro-european. Și în cazul dat este absolut evident că aceste procente din aceeași societate, da? Dar alte generații. În societatea noastră au loc schimbări întârziate, da? Avem zone vulnerabile, dar aici trebuie să lucrăm anume în direcția consolidării societății. Și atunci acea reziliență despre care vorbim, pe care o dorim, va fi una firească. Așa cum, de exemplu, eu am văzut în statele Baltice. care sunt ținta permanentă a Federației Ruse, dar societățile sunt consolidate, inclusiv în Narva, unde peste 90% sunt etnici ruși. Da? Da. Și asta este, în opinia mea, temelia acelei ruperi definitive, care va fi una reală.
1: Domnule Nantoi, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu vreau să vă felicit cu această zi a Europei și vreau să vă îndemn să ne uităm în viitor și să nu ne mai uităm în trecut. Sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Emisiune în reluare.
1: Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Eu sunt cetățean european.
5: Și eu.
4: Și tu.
5: Și eu.
4: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
6: Marcate de libertate și democrație.
4: De dreptate și demnitate.
5: De bunăstare și progres.
4: Suntem europeni.
5: Ne pasă.
4: Ne implicăm.
7: Suntem solidari.
6: E vocea noastră.
4: E vocea Basarabiei.
8: E vocea europei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și bine v-am regăsit la emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni a căror poveste nu se măsoară doar în ani, ci în speranța pe care o aduc acolo unde uneori pare că ea lipsește. În această ediție deschidem un nou dosar a unei doamne pentru care medicina a devenit mai mult decât o profesie, un legământ tăcut cu suferința umane și o promisiune de a fi prezentă zi de zi în lupta pentru sănătate. Invitata mea de astăzi este un medic care nu tratează doar simptome, ci caută cauzele, explică, educă și oferă încredere. Un medic care îmbină rigoarea științei cu grijă autentică față de pacienți și care știe că, dincolo de tratamente, vindecarea începe cu comunicarea. Ne-am propus să o cunoaștem, dincolo de halatul alb, și să o descoperim nu doar ca profesionist, ci și ca om, într-o discuție sinceră despre medicină, despre oameni și despre alegerile care ne influențează sănătatea. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Raisa Tănase, medic gastroenterolog la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei, doamna Raisa Tănase.
1: Bună seara și bine v-am regăsit, am mai fost la dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de Vocea Basarabiei, că priviți mulțumesc această emisiune.
1: Mulțumesc.
0: Și că ați acceptat, pentru că de multe ori medicii evită interviurile, dar e foarte bine, pentru că oamenii să cunoască câte puțin și din ce ține viața privată. Așa că ne bucurăm foarte și foarte mult că ați acceptat și ați venit aici la noi și pentru că am foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem emisiunea. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 3 august 1952 în satul Moara de Piatră, raionul Drochia, într-un sat unde viața nu era deloc ușoară și unde munca era o necesitate, nu o alegere. Veniți dintr-o familie de oameni harnici și gospodari, în care disciplina și munca erau valori esențiale. Apare întrebarea, a existat vreun moment în copilărie în care ați simțit că destinul dumneavoastră va fi diferit ca celor din jur?
1: Mulțumesc foarte mult că m-ați adus la așa o emisiune de a mă destăinui și de a mă evalua sau am reaminti toată viața sau toate cele prin care am trecut. Într-adevăr, m-am născut într-o familie deosebită, de oameni simpli, de la țară, colhoznici. Tata era zidar, sau cum era pe atunci constructor, cum se spunea, dar totuși zidar, am să spun, fiindcă alături de case pe care el le-a făcut aproape pe toate satele din prejur, dumnealui a construit fântâni. Nu fântâni cum se construiesc astăzi, cu aparataj special, cu mașini speciale, dar cu mânuța lui, așa făcea, la îndâncim, are în toate satele din apropiere de Marea de Piatră, undeva vreo 105 fântâni făcute de dânsul. Mama era o simplă femeie de la țară, cu dealurile, cu câmpurile, unde umblam și eu alături cu ea, la cultivarea sveclii, porumbului, tutunului pe care am trecut și printre asta. Așa au fost viața. Crinipii, care acum toți fug de ea și o distrug, dar noi am muncit la ea și am făcut și fire și tors și țesut și toate împreună cu mama. Să înțelegi că eu eram copil, dar totuși, ce bucurie aveam când veneau sărbătorile acasă. Doamne, știam toate sărbătorile religioase, dar de ce? Pentru că eram acasă, nu mergem la deal cu mama, nu mergem la cultivarea tutunului. Știți ce înseamnă cultiva tutun? La ora 4 dimineața eram în picioare. În 4 dimineața, fiindcă atunci se cultiva, atunci se strângeau, se rupeau frunzile, fiindcă el era foarte
0: de vreme,
1: că era lipicios tare și era, el era foarte otrăvitor, dar noi ca copii, dar era plătit mai bine ca celelalte cereale și de aceea oamenii și Moldova s-a cultivat mult tutun. Și acum se mai cultivă în unele regiuni, dar s-au depărtat total, fiindcă a distrus multe ficaturi și sănătate la oameni, foarte multe. Dar mi-am pus un scop, fiindcă de la mama, de la 4 până la 7 jumate eram la strânsul frunzilor, după aceea veneam repede acasă, mă schimbam și fugeam la școală, fiindcă era. Dar Dumnezeu mi-a dat puteri, dar mi-am pus un scop. O să învăț, o să rup, nu cărțile, dar și pământul o să-l rup, dar o să devin om și nu o să mă chinui cum s-au chinuit părinții
0: mei.
1: Asta e, cum, amintire frumoasă în același timp, dar e dureroasă, fiindcă tare am fost munciți, într-adevăr munciți, nu contează, s-au uitat. Toate cărțile din bibliotecă le citisem, dar le citim, nu ne permite mama și tata să prindem lumina, fiindcă îți plătea mult și era puțin și ne întrerupea. Și eu cu lumânarea. Lumânarea sau lanterne găseam de unde găseam și cumva asta avem o verandă la casă acolo, așa se spune, verandă.
0: Și vă ascundeați.
1: Vă ascundeam acolo și noaptea sub ochial, că nu-i dădea voie, că trebuie să dreastă. Dar asta a fost frumos. Și a fost o, și amintirea care este acum, este o amintire foarte frumoasă. Mă doare undeva în suflet că am trecut printre așa ceva. Dar într-același timp, nu numai eu am fost așa. Dar toți, majoritatea generației noastre de atunci așa am fost. Și mi-am pus un scop. Și mi-am pus scopul să devin medic. Cred că undeva asta a fost posibil. Unele obiceiuri a mamei de a ajuta oameni din sat. Cineva avea un gunoi în ochi, mama îi ajuta și o scotea. Nu știu ce făcea, ea se învârtea cu limba, ceva, dar îi ajuta omului. La fiecare, eu știu, nevoie de un furuncul, o bubără sau ceva, mama găsă cu ceapă coaptă, cu...
0: Era medicul Mahale,
1: dar din momente, din, cum spun, din obiceiuri populare, așa, ce a prins de la mama, la bunica cealaltă, cred, de asta ea. Și eu, posibil că mă bucuram că mama le ajuta oamenilor și am primit o radiație, o bucurie, o speranță că a fi doctor este ceva deosebit. Este ceva care îi ajuți omului și așa îl fericești, în felul său îl fericești.
0: Așa. Deci, ea nu avea studii și cât de
1: nu,
0: mult
1: pui,
0: salva oamenii.
1: Patru clase și dacă mai vorbesc mai adânc, a stricat o fereastră și a fugit la școală și mai mult nu s-a mai dus. Și asta și-a fost toată învățătura dumneai. Așa a fost să fie. Tata a fost poate puțin dintr-o familie mai...
0: Înstărită.
1: Nu stărită, dar mai bogată chiar era. Mi-a spus consătenii, eu nu cunosc lucrurile astea, dar mi-a spus consătenii că bunicii, adică părinții lui tata, aveau râșmă acolo, chiar și Beciu este până acum acasă la noi, în sat, acolo, la Moara de Piatră, este Beciu, dar numai Beciu, dar deasupra Beciului era o cârciumă frumoasă, asta. Adică era unul din cei mai avuți,
0: așa.
1: O să nu zic bogați, că nu-i frumos, zic bogați, dar avuți oameni din sat. Asta l-a impus, poate, ca să fie puțin mai șmecher, mai deschețat, mai
0: vizibil,
1: mai vizibil în toate. Ei, dar mama din alt sat a fost. Mama e născută în satul Singureni, care au fost Ledoveni și acum Strâmba și Singureni, iar din nou s-a...
0: Așa, i-a venit la Moara de Piatră.
1: A venit, a furat-o, cred că tata. Asta a fost dragoste mare, să zicem așa, dintre asta. Și asta a fost să fie și de ce e chiar după terminarea școlii de 8 clase din sat, care a fost, am terminat-o cu...
0: O să ajungem și acolo, Bun. Dar vreau să vă întreb, câți copii ați fost în familie și dincolo de copilărie, care au fost cele mai mari lipsuri și greutăți? Ce vă lipsea atunci? Dacă
1: să vă spun, pe vreme ce nu ne lipsea nimic. Eram fericiți. Ce era? Eu doi frați mai mari, eu cei mai mic am fost în familie și posibil că părinți au lăsat la urmă cel mai bun. Că din toți eu am învățat, am reușit în viață mai bine ca celălalt. La moment, numai un singur frate este cel mai mijlociu a decedat de mult dintr-o problemă de sănătate. Dar nu contează. Dar am fost și uniți și munciți. Dar băieții, dacă erau mai mari, făceau șmecheri. Erau șmecheri cu mine. Nu-mi dădea voie să mă duc cu dânși. Eu n-am fost la club, să îmi duc la... Asta n-am.
0: Petreceri, spus, cum erau pe
1: petreceri, nu, jocuri la noi, jocuri, făceau jocuri pe vale acolo, dar n-am fost. Nu? Și copii, și frați încă au fost cei care, cum să vă spun...
0: Au ținut, erau să...
1: Nu, ei nu vreau eu ca eu să mă duc, pentru că eu pe urmă ghiuntem pe dânși, ori de-o fi... Vă
0: spuneți mamei?
1: Da, ori spunem mamei. Și ei ce făceau? Era în sat, la noi este un sat foarte frumos, dar cu timpul s-a uzat, căsuțele au devenit mai afundate, dar știți că vara nu se observă lucrul ăsta, că vara tot în floare, tot copaci verzi, înfrunzit și nu se observă, dar se cere, mulți investiții se cere în sat ca să fie ieșit prin centrul satului, care despărțea chiar două mahalale mari, curgea râul cu Bolta. Curge și acum, dar au rămas o împărăiaș de fel. Și atunci, cum primarul din sat sau președintele colhoz, cum era în timpul acela, au făcut o pridă specială, din un pod special, care a oprit apa și a făcut un lac foarte frumos, unde crește pește. Și iată de ce am vorbit și mi-am amintit de asta, fiindcă frații mei se duceau la prins pește.
0: Așa?
1: Special, atunci când era joc în sat sau la un fil, să ne ducem undeva, ei ne aduceau
0: două
1: căldări de pește, eu să le curăț și nu mai dovedem eu să ajung seara la...
2: Șmecher era, într-adevăr.
1: Șmecher, ca să nu le trădeți mamei și să nu le...
2: Așa?
1: Spun toate șotele care le făceau, dar eu nu eram cei care tăceam, eu eram cei care tot păleac trângă. Dar așa au fost frumos. Nu, eu mi-am amintesc cu plăcere de lucrurile astea. Eu socot că, da, a fost greu, dar atunci, în momentul acela, noi simțăm greutatea aceea, dar pe urma asta s-a stins, s-a răcurit în suflet, s-a depărtat durerea aceea sau oboseala aceea pe care o avem noi. Dar era frumos.
2: Și s-a compensat.
1: Erau oameni foarte uniți, oamenii extraordinar de buni oameni în sat, care prin dulceața lor, prin sfaturile lor, prin omenia lor, omenia anume de asta, au reușit să facă și să ridice o generație frumoasă din sat de la noi. Sunt oameni foarte frumoși în sat la noi, chiar și nu pot astăzi să nu-l pomenesc pe renumitul cântăreț și compozitor și director și conducător artistic, domnul Ciurii Sergiu, care Mahal a întrăit cu el. El mai mare era ca mine, eu eram puștancă lângă el, dar era. Și nu pot uita, știi ce era frumos? Sâmbăta Paștelui. Sâmbăta Paștelui era deosebit. Toți Mahala se strângeau și făceam rugurile cele mari, cum erau. Dar și o frumusețe și dovedem și la biserică. Dar biserică în sat n-avem. Adică avem, dar era închisă. Știți cum era perioada?
0: Ne
1: ducem în Cubolta alături. Ducem pe jos, erau 2-3 km până la Cubolta, ducem pe jos, dovedem peste tot. Dar erau frumusețe, toți copiii ne strângeam. A doua zi, dar eram gătiți, frumoși, arătoși, ca de Paște. Dar în Sâmbăta Paște eram, dar frumos era. Sărem peste, cum...
0: Peste foc?
1: Peste foc, să riempi de astea, că puneau scaturile de mașină, furau, se lămureau. Ei erau cu adusul.
0: Băieții aveau grijă.
1: Băieții aveau grijă.
0: Sigurau.
1: Și Mahala de aici și Mahala de acolo, la care să fie mai mare focul.
0: Încă și în trecere.
1: În trecere era frumos, într-adevăr frumos a fost de asta. Cu pălării, cu greuteți, dar între aceeași timp chiar fericit. Fericit în felul său, eram fericit.
0: Ne bucurăm mult. Și iată că, într-adevăr, la această emisiune ați dat timpul înapoi și ați
1: dat timpul înapoi. Eu de mult n-am vorbit de lucrurile astea și nici parcă îmi pare că sunt plus ca să le vorbesc aici, dar m-ați deschis dumneavoastră prin...
0: Noi suntem curioși și nouă ne este interesant.
1: Este pentru foarte, că, foarte
0: adevăr,
1: frumos.
0: E viața dumneavoastră descrisă.
1: Atunci nu eram cu telefoane în mână sau cu... Atunci lucram.
0: Și cum credeți? Care timpul sunt mai bun? Acelea că nu era atâta tehnologie?
1: Nu este de comparat. Nu spunem. Așa. Înțelegeți? Să noi trăim în alt domeniu acum. Suntem. Generația noastră are alte principii, alte stil de viață, alte... Și este frumos și foarte, foarte, foarte mintios. Foarte mintios. Posibil că informațiile pe care primesc dumnealor sunt mai deosebite decât, mai mari, mai vaste decât cum aveam noi informații. Informații la noi erau radiotocică, să mă scuzați de cuvânt. Era un radio mică care ne se transmitea permanent pe asta. Asta a fost atunci.
0: Da,
1: asta
0: exact,
1: a fost. Dar atunci eu, într-adevăr, mă mândresc la ce dezvoltare avem și economic și digital și toate. Asta e ceva deosebit. Nici nu se compară cu asta și nu putem compara care a fost mai bună educație sau ceva, absolut. Nici nu spun întrebarea asta. Asta a fost cu totul diferit. Știi, fiecare la locul lui și-a făcut și-a fost fericit în felul său.
0: Bun, trecem la următoarea întrebare. Da. În 1968 v-ați continuat studiile la Colegiul de Medicină din Soroca, după care ați activat doar o perioadă scurtă de timp, de doar un an la Bălți. Apare întrebarea, ce a însemnat pentru dumneavoastră acel an și cine v-a îndemnat să veniți la Chișinău?
1: Într-adevăr, decizia am luat-o singură, fiindcă v-am spus că scopul mi-a fost ca să ajung acolo unde am ajuns. După terminarea școlii, părinții, mă rog, să pleci copilul de acasă, mai ales fată.
0: Știți, nu se obișnuia.
1: Nu se obișnuia, dar totuși au acceptat și asta. Eu am fost acceptată pe, fără examene la școală, la colegiul medical din Soroca, școala medicală, așa se chema, la Soroca, unde am învățat 3 ani, dar să vă spun sincer, a fost o școală, într-adevăr, de transformare, de trecere, de la o perioadă la alta, care eu s-o cot că fiecare din noi. Noi acolo am înțeles ce înseamnă medicină, noi acolo am înțeles ce înseamnă unele momente. Lucram foarte mult în Răun Soroca, noi toți satele am umblat la lucrurile, că așa era, pe câmpii, la strânsul poarnei,
0: strugurilor,
1: toamna în permanent. Dar m-am maturizat puțin acolo, am devenit sinestătătoare, am devenit singur în fața învățăturii care trebuie să o de asta. Am terminat cu eminență asta, școala medicală, și am avut pe loc îndreptare la facultate, adică la institut. Ca așa. Așa erau regulile.
0: Cine învăța mai bine erau recomandați.
1: Cei care terminau cu eminență, deodată aveau îndreptare chiar așa. Oficială ca să duce. Să ne ducem la institut. Dar eu în mintea mea s-o cutem că la institut trebuie să între cei mai îmbrăcați, cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai bogați, haideți să zic, mai avuți oameni, dar nu ne-am dat seama că aici trebuie minte și trebuie cunoștință. Cu timpul asta am înțeles, dar atunci eu s-o cutem asta. De ce? Nu m-am dus la institut deodată, m-am dus la Bălți să lucrez puțin ca să pot să mă îmbrăc puțin, să mă adrec, adică să arăt și eu ca domniță, să câștig ceva ca să mă pot. Adică s-o cutem că la universitate sau la institut.
0: Ce strategie înțeleaptă-ți?
1: Eram maturizată de acum puțin și de ce. Și de ce m-am dus și am lucrat în Bălți la secția de terapie. Nu pot să uit pe domnul Dunschi, șef secției, care foarte mult cu domnul Miriac, care doctor amândoi, foarte renumiți, unul neuropatolog, altul internist, dar de la ei am învățat mult și un colectiv deosebit. Adică am primit iar o școală de viață destul de bună și n-am dovedit să termin, adică nici un an n-am lucrat, că deodată am

0: eram student și am făcut-o, doamne. Am făcut-o. Am dat fizica pe nota 5. Eu prin ziua de față știu întrebările de la examen. Le cunosc toate. Eu am ieșit de la examen și mi s-a spus, mă felicită. Mi s-a spus că, dar cum ai ieșit, sunt student, și eu am ieșit în fața institutului și tăteam în față și, dar și nimeni nu-i spune nimic, nimeni. Te-ți trec pe alături, tot să, nu se bucură nimeni.
1: Oraș, oamenii din oraș.
0: Eu tot sunt om ca știu.
1: Credeți că e ca mora de piatră, da, cum oamenii da, se bucurau.
0: Nimeni. La mora de piatră s-au bucurat. Asta e primul cum doctor din sat. Mă rog, am fost intrat. Și atâta așa au trecut și ani. E cum da. Atâția după institut.
1: Da, mulțumim da. Foarte mult. E foarte interesant. Mulțumim.

0: După Colegiul de Medicină de la Bălți, de la Soroca, v-ați continuat studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Aici a început cu adevărat drumul dumneavoastră în medicină. Ce v-a determinat să alegeți gastroenterologia, un domeniu care nu este deloc ușor?
1: Bună întrebare, dar între același timp v-am spus, eu n-am vrut să devin gastroenterolog. Eu am vrut chirurg să fiu.
0: Așa.
1: Chirurg adevărat am vrut să fiu.
0: Așa.
1: Cu toate. Facultatea, am muncit foarte mult în facultate. V-am spus sincer, eram și sportivă tare. Eu asta în echipa institutului, la volei, toată vremea am fost, dar am muncit anatomia, am șturmuit-o și farmacologie și tot. La circuri îmblam la chirurgie special. Eu am vrut să fiu chirurg. Dar soarta mi-a dat o surpriză în viață.
0: O să ajungem și acolo.
1: Mi l-a dat pe
0: o să ajungem cam întrebare.
1: El fiind chirurg și eu tot chirurg, m-am gândit că doi chirurgi într-o familie, mai ales dacă vrem și copii și astea, atunci nu ne merge. Trebuie să alegem cineva. Așa ce da.
0: Iarăși aici ați dat dovadă de înțelepciune.
1: Am cedat și am ales terapia. Dar atunci nu învățam în nu se face rezidențiatul cu 4-5 ani în dependență de ce alegeai, terapie sau chirurgie. Acum trecem internatura, să numim. Și un singur an. Și am înțeles că Spitalul Clinic Republican, unde am început activitatea și aici ne-am unit.
0: Și aici ați stat până în prezent.
1: Până în prezent.
0: Ce frumos, sunt mulți ani.
1: Spun 50 în urmă.
0: 49, ajungem
1: 49,
0: și aici.
1: 49, dar având în vedere și mulțumesc.
0: Vine o altă întrebare, tot legat de acum, dacă ați vorbit de soțul dumneavoastră, eu am pregătite. În perioada studenției la Chișinău v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră, profesorul universitar Adrian Tănase. Ați povestit astfel, vă citez. Eram o mare activistă sportivă, permanent capitan de volei, iar în fiecare vară ne pregăteam pentru Olimpiada Instituțiilor Medicale din Uniunea Sovietică. În luna august plecam la mare, la baza de odihnă a Universității din Sergeievka și ne-am întâlnit în autocar. Apare întrebarea, prin ce v-a cucerit domnul Tănase, cum s-a legat povestea dumneavoastră de dragoste și când ați realizat că el este persoana alături de care doriți să vă construiți viața?
1: Noi ne-am întâlnit târziu. Noi nu ne-am întâlnit în primii ani de facultate. Eu nu l-am cunoscut. Adică cum? Am văzut eu pe undeva pe acolo. Diferența dintre noi este de 3 ani.
0: Așa, nu e mare.
1: Dar dumnealui a avut o rezervă de la medicină, a plecat în armată, s-a întorsese și a venit mai târziu dintre astea. Îl văzusem. Dar iar din nou ne apare în gând un gând. El așa e frumos, el așa e arătos, el așa e deștept, dar eu de la țară acolo.
0: Iarăși moara de piatră, erai ce subconștient.
1: Nu de ce că eu eram mai jos ca dânsul, dar eu permanent am fost pe tablou de onoare de la facultate. Eu am avut merite deosebite la învățătură, n-am fost de asta. Dar între același timp, știți, rămâne în suflet. Poți fi modestia. Nu mai sunt eu chiar așa de modestă, dar...
0: Între timp a plecat modestia.
1: Da. Și ne-am întâlnit în ultimele cursuri. Asta era pe la anul 5 pe 6 de acum.
0: Era spre bine, pentru că...
1: Da, maturizați de acum, avem o leacă de minți, pentru că nu contează.

0: Păi ce m-a cucerit? Eu socot și îmi pare bine că am cucerit așa un bărbat, vă spun sincer. Printre aceea că foarte modest era, dar era o erudiție care o are și acum, extraordinară. O erudiție de om care trebuie să cunoască tot. El era muzicant, om de artă, el a terminat școala de muzică din Bălți, școala de muzică, 7 ani a învățat.
1: Și
0: el cântă la acordeon, la baterie, la pian și la gitară. Noi avem și acum în casă, la noi, se păstrează acordeonul micuț de copil al lui, micuț, înțelegeți? Nu, deci micuț, dar micuț care a început să dețe din asta. Și el era mare cântăreț, dar cânta niște cum modulații și niște cântări la acordeon, că noi de plăcere, noi ne topem, dar asta mai târziu eu am aflat, atunci eu nu știam încât e asta. Așa m-a cucerit prin chipul frumos, prin modestia lui, un băiet simplu, necătând că părinții sunt destul de, da, tata au fost decan la facultate, la Institutul de Creangă din Bălți, învățător, mama tot era asistent la Institutul din Bălți.
1: Într-o familie de
0: intelectual. Deci ieși mintea, cred că tot de acolo a venit, că a fost, dar el spune că el mult singur a citit, pentru că părinții au tot ocupați cu, mă rog, foarte mult. El și acum e erudit, eu spun de vă câteva ori, du-te și mai participă la competiții. Arată lume, competențe deosebite și în toate domeniile, nu numai medicină. Tot drumul făcut cu el alături, pentru că și acolo avem jubileu de 50 de ani toți împreună. Și asta tot...
1: Următoarea întrebare e cu 50 de ani.
0: 50 de ani. Dar să știți că tare mult am învățat de la el. Nu numai prin profesionalism, dar și criterii de viață, comportament, știință, erudiție, cântec frumos, muzică frumoasă, inteligență. Noi foarte mult am călătorit cu el în Europa, el la toate congresele care el pleca, eu foarte des plecam și la mele, dar și la lui congres ca însoțitoare, că vreau să văd și eu multe și între același timp. Dar aici 50 de ani care am trecut împreună la Spitalul Republican, asta a fost o valoare pentru noi amândoi. În primul rând, Spitalul Republican este nivel. Este nivel de oameni profesionaliști, oameni cu competență, oameni dedați medicinii total. Acolo nu merge cuvântul, nu pot, nu vreau, nu știu, nu e asta. Acolo se lucrează. Acolo se lucrează de dimineață până seară, nu este zi de lucru de la până la. Este lucru ca trebuie să-l îndeplinești și să ajuți oamenilor. Asta este medicina și asta doresc la toți care vor să cucerească medicina să gândească la așa ceva. Deci, întâlnirea noastră a fost întâmplătoare.
1: În autocar.
0: În autocar, într-adevăr, și ne-a unit după aceea, cred că o briză maritimă. Că la mare ne-am apropiat mai tare unul de altul, dar cum să vă spun?
1: Și când v-ați dat seama că el va fi jumătatea vieții mele?
0: Nici nu ne-am dat seama.
1: N-am reușit,
0: fiindcă asta a fost, ne-am întors de la mare, de aici s-a început lucrul în colhoz, el a plecat într-o parte, eu plecasem în altă parte și fiecare cu gândurile sale și cu asta. Și iar din nou la mine suflet, iar se învârte momentul acela, că eu poate nu-l merit, eu poate sunt mai prejos ca dânsul. Permanent, asta a fost. Și urmă de acum.
1: Cum s-a întâmplat?
0: S-a întâmplat, el a decis. El a ales mai mult. Mai mult a fost din partea lui. El a înțeles că eu sunt persoană, cred că m-a iubit.
1: Și mă iubești. Și mă iubești.
0: Asta este. Și mă mândresc că el este alături. Și anii care i-am petrecut au fost deosebiți.
1: Ce frumos! Ne bucurăm și noi. Iată,
0: mulțumesc!
1: Fericirea dumneavoastră se vede pe față și ne bucurăm și noi.
0: Mulțumesc!
1: Frumos!
0: Într-adevăr, așa e. Asta e o istorie de familie și o viață noastră care mulți trebuie să iei exemplu. Să înțelegi că nu a fost tot, mă scuzați, pe
1: roz,
0: dar eu să cot că ochelarii noi nu i-am scos, rozul rămâne, dar am văzut adevărul. Rozul rămâne în ochelarii, ce știți cum îmbrăci ochelarii roz, vezi tot roz. Nu, ochelarii rămân, dar noi am văzut adevărul. Adevărul acolo s-a văzut, într-adevăr, adâncul sentimentelor, adâncul vieții, adâncul suferințelor, adâncul. Și principalul.
1: Așa, și fiindcă am întrebarea asta cu 50 de ani de căsătorie, totuși, haideți să vă adresez. În noiembrie 2025 ați sărbătorit 50 de ani de căsătorie alături de profesorul Adrian Tănase. Vă citez. Ne-a unit întotdeauna înțelegerea, respectul, răbdarea și atitudinea frumoasă unul față de altul. Citat încheiat. Apare întrebarea. Ce a fost cel mai important pentru a păstra o astfel de armonie timp de jumătate de secol și care este secretul și pentru cei tineri? Secretul.
0: Fiecare familie are secretul său și are căile sau legile sale. Dar totuși aș sfătui pe cei tineri să respectați ceea ce ați ales. Adică ați ales dragostea, ați ales sentimentele, ați ales, ați știut că e profesia dată, fiindcă ca să fii doctor și doi doctori în familie, unul trebuie să fie mai liber cât de puțin și a doilea trebuie să fie cedați. Cedați, fiindcă pentru asta. Eu mi-am asumat în familie întotdeauna ca soțul să nu aibă probleme. El este chirurg. Mi-am spus să vă achipuiți ce înseamnă să fiți chirurg. Asta e ceva deosebit. Asta e ceva care trebuie să ai o inimă rece la momentul potrivit. O inimă mare și plină de suflet atunci când trebuie să te hotărăști. Și un profesionalism deosebit, care trebuie să cunoști adânc toate, toate. Știți, câteodată mi închipui cum dumnealor tot vremea să începe ziua de muncă, am intrat în sala de operații, sânge, tăiet, cusut, de asta. Dar ce fericire este atunci când omul pe piciorul, picioarele lui, bucuros, se duce acasă și ai salvat omul acela. El îi radiază de bucurie, de fericire. Poate nu chiar radiază, când sunt momente de recuperare pe ulterior. Dar totuși, asta nu se redă prin cuvinte. Asta trebuie să simți toate acestea. Și de ce eu știind că el este chirurg, că el este surul de asta, eu închidem două uși închidem în apartament ca copiii să nu facă gălăjie, ca copiii să fie cum înțelegători, că tata trebuie să odihnească, că el a 20, dar dumnealui și-a ales un domeniu foarte greu. El și-a ales în afară de patologie renală și urologică, care este ca chirurg, el și-a luat transplantologia. El este unic profesor care are în domeniul transplantologiei articolul corespunzător. El într-adevăr, o făcut minun. El are în viață sub 400 de transplanturi de rinichi. El nu spune lucrurile astea, fiindcă e modest în felul lui. Dar eu chiar mă laud. Chiar mă laud că am cu ce mă laud. Da? Fiindcă asta e o muncă. Așa. Asta e dispus, e ușor. Așa dar este, treci, să faci toate astea. Asta vă închipuiți-l. El a fost mișcarea sau cum și acum există, nu mișcarea, dar intertransplantul. Adică dacă la noi în țară este un rinichi care este disponibil după titrajul, după tipajul care se face pentru cineva din America, din Germania, de unde este, el se trimitea rinichiul de la noi prin avion, se trimitea și în România, în Turcia, se transmitea, în Bulgaria a fost, adică el a fost unit în Rusia, că atunci era dintre asta. Drept că el primul transplant l-a făcut cu domnul Bărsan, cu profesorul Răposatu, domnul Bărsan și cu un profesor din Moscova, care a venit special atunci, fiindcă, mă rog, așa a fost, Uniunea Sovietică era conducere de mai sus, perioară era dintre asta, nu contează. Dar a fost ceva deosebit când s-a început asta. Lucru care l-a făcut a rămas asta. Dar n-ați vorbesc de dânsul. Poate a venit el la emisiunile dumneavoastră.
1: Iată, asta mă gândeam.
0: Și v-ați povesti el mai multe.
1: Exact,
0: el nu n-o spui asta. Eu vă spun dinainte că el nu o să vorbească asta. El e modest. El vorbește, dar simplu vorbește. Dar eu mai adaug niște artistism pe aici ca să vă fie mai plăcut și mai asta. Și asta ne-a unit. A unit o familie și a făcut o familie care, într-adevăr, în 50 de ani, cu doi copii de acum mari copii, care ne-au bucurat în viitor și cu celelalte frumoase momente lor. Dar ceea ce am format împreună, adică cuvântul familiei nu poți să-l depărtezi de aici, că el este, asta este ceva mai superior ca toate. Noi avem două familii, dacă vă dați seama. Nu vă speriați. Asta e adevărul și fiecare din noi are. O familie este acasă, așa, care trăim, care e familia, cu copiii, cu toți, și avem o familie la serviciu. Să știți că două alături, dar sunt incomparabile una cu alta.
1: Exact.
0: La serviciu avem familia care ne ridică sau ne susține profesional și mai mult, cerințele sunt mai mari poate acolo, mai mare.
1: Da.
0: Dar acasă avem sufletul sau aerul familiar și în același timp avem copii, avem alte, cum spun, griji, alte...
1: Și alte valori.
0: Alte valori. Dar și unele și altele în felul lor sunt foarte dulci și foarte deosebite. Sprețuim și unul și altul trebuiește. Și întotdeauna nu neglijați. Întotdeauna trebuie să le puneți pe același cântar, fiindcă dacă e bine în familie și la serviciu ai să ai succes și să fie bine. Dacă la serviciu este bine, te întorci acasă și tot găsești și acasă. Chiar poate e mai greu, poate nu-i gata ceva, trebuie să dai tot rezolvi. Fiindcă ai fost satisfăcută de ceea ce ai făcut la lucru. Ai venit împăcată, ai venit realizată, s-au dus oamenii cu bucurință acasă, ușurați, le-ai ajutat, ai găsit ieșire din situația lor. Și amarul sau durerea pe care au avut-o lor, mă, ta ai fost cei care le-ai ajutat, le-ai alinat și asta este o extraordinară satisfacție, incomparabil cu nimic.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim de răspuns, că ne dați niște răspunsuri ample și...
0: Băi, eu mult timp, da?
2: Așa-i situația.
1: Da, chiar și dacă o să rămână întrebări, o să mai veniți la noi.
2: Nu mai contează.
1: Dacă tot ați vorbit de feciorii dumneavoastră, iată că am și eu o întrebare. Aveți doi feciori, deși v-ați dorit foarte mult să aveți și fete. Fiul cel mai mare este medic-urolog stabilit în Germania, iar cel de-al doilea activează în business internațional și a rămas acasă aici, în Republica Moldova. Vă citez. A fost copii înțelegător. Și iată cum spuneați, chiar dacă uneori închideam două uși ca soțul să se odihnească, copiii care au muncit și astfel ne-au arătat munca și educația noastră. Apare întrebarea, cum ați reușit să îmbinați totuși cariera medicală atât de solicitantă cu rolul de mamă, dar și ce valori ați încercat să le transmiteți fiilor dumneavoastră?
0: Foarte frumoasă întrebare și între același timp cei mai dulce. Când vorbești de copii, întotdeauna ai să găsești cele mai frumoase cuvinte, dar vreau să spun mai scurt ca să nu vă fugi din timp, dar și să am și o leacă de modestie. Pe copii am învățat să fie înțelegători în toate. Niciodată n-au cerut ceva deosebit. Știți cum suntem moftoroși, eu vreau aia asta, mama astăzi și mai mult nimic. Au înțeles că în familie nu este întotdeauna tot pus pe masă și ceea ce dorim, ceea ce se îndeplinește. Foarte ascultători au fost, au muncit și ei singuri și undeva, iar eu mi-am asumat asupra mea școală, e grădinița, școala, universitățile, adică soțul era foarte ocupat și eu asta plecam, dacă chiar am în serviciu, plecam vineri noaptea cu trenul la Iași, la Doru, că Doru a terminat facultatea, cel mai mare băiet îl cheamă Dorin.
1: Dorin,
0: el a terminat facultatea la Iași. Așa. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce a realizat dumnealui. Noi n-am știut un profesor acolo, absolut el singur s-a realizat, s-a învățat, a finisat facultatea, după ce el s-a întors de acum. Tata a vrut ca să prelungească urologia, adică specialitatea sa care este. Și de ce a fost nevoit să întoarcă înapoi în Moldova și să începe aici? În început nu era rezidențiatul pe urologie, de ce el a făcut chirurgia întâi a muncit foarte mult, a muncit copilul. 4 ani a făcut chirurgia la domn profesor, Dumnezeu să-l ierte, domnul Cotineanu Vadim, care a insuflat în dumnealui dragostea de chirurgie adevărată. Dumnealui a fost o persoană deosebită și un chirurg mare. Așa, nu mă spui Cotineanu și ai spus tot, că acum domnul Andrean prelungește tot aia asta, adică îi spun și de ei, fiindcă meritul la copilul nostru, la doctorul nostru, care este în familie, este undeva și meritul dumnealor, fiindcă a făcut rezidențiatul pe chirurgie și dumnealui nu vrea să-i dea voie să intre în urologie, dar totuși Andrean a insistat, a trecut în urologie și a lucrat 8 ani aici în țară, în Spitalul Republican, a susținut teza, o teză frumoasă, care mă mândresc de el, după ce a plecat peste hotare de acum, decizie aparține dumneavoastră.
1: De ce am plecat?
0: A plecat, eu n-am răspuns la așa întrebare, pentru noi a fost o surpriză tot, dar știți că s-a realizat foarte bine acolo. Să vedeți ce lucruri face. Eu mă minunez că, îmi pare rău că cetățenii noștri nu se operați de el, nu se, înțelegeți că oamenii nu știu putut să aibă ajutorul de la el, așa specialist, dar așa a fost, el lucrează cu Da Vinci, adică cu robotica, foarte frumos și extraordinar. El face operații endoscopice, eu nu mai vorbesc, că este de acum trecute, dar el face niște operații complicate. Lucrează în clinică universitară în orașul Augsburg din Bavaria, din Germania, 70 km de la München, foarte vestit asta universitate. El are și lucru clinic, adică și cu studenții lucrează. S-a realizat teza de disertație a lui, adică titlul de doctor în știință l-a realizat cu succes și trăiește. Acolo are 3 copii, un copil are aici, așa a fost soarta, avem bada.
1: Așa?
0: Prima soție a divorțat, așa au fost fii, dar noi prietenim, noi suntem alături, îi susținem în toate, avem cei mai mari nepoți, că e de 17 ani și cel mai mic e din 8-9 luni.
1: Așa e cu micuța!
0: A doilea băiet tot s-a realizat extraordinar de bine, Eugen, el a rămas aici în țară, el este...
1: El nu a mers spre medicină, nu a ales medicină. Nu,
0: știți cum a spus, la început mergea, da? El era în, știți cum e, clasele sunt speciale, care biologia, toate învăța că se margă la facultatea de medicină.
1: Așa.
0: Dar undeva pe la sfârșit, eu am spus, Jean, alegi tu singur, decide tu singur. Și el a spus fraza, hai dați-mi voie și cineva în casă ca să vă socoată banii. Ajunge cu medicină, că sunteți cam mult ușori, cam mult. Adică în glumă el a spus undeva, dar decizia i-a părțit. O terminat foarte bine, el a terminat atunci cu 2 facultăți, că acolo era și limbele străine, că de zis o
1: interesant. Aici la noi am învățat.
0: Aici la SEM a terminat. Foarte bine a terminat. După aceea el a avut o afacere destul de bună în domeniul energetic în România, internațional, a lucrat mult timp, dar viața le pune pe toate la locul lor.
1: S-a întors,
0: realizat acum aici la noi. Are o familie deosebită, Sofia și o nepoțică, avem Adriana la el. Știți că câteodată soacrele vorbesc în felul lor. De-aia n-am avut noroc să am fete, ca numai băieți, dar eu nu-mi pare rău. Vă spun sincer, eu am norori deosebite, sunt foarte nora de aici, apoi mai mult ca fica, vă spun sincer. Eu în toate momentele, și dacă n-am vorbit astăzi, asta e de asta. Nora de la
1: din Germania,
0: se înțelege că mai rar ne vedem, dar și e ocupat acum, dacă micuțul e asta e. 2 nepoței mari sunt acolo, 11 și 9 ani, care e destul, dar mă scuzați, vorbesc nemțește, în germană vorbesc și că mă fusticesc eu și mă doare când vorbești soțul de la mine și zici că n-am să auzim română aici. Vorbesc română, dar puțin vorbesc, fiindcă soția e vorbitoare de limba rusă și de ce mai mult în familie s-au vorbit. Sunt fericiți în felul lor, s-au aranjat bine, da, asta. Aici tot, dar nepoțica ce e mică, care de la băietul, de la Eugen, asta e o comoară. Ea ne cântă, ea ne dansa, dar știți, eu vă spun un lucru. Dă-i Dumnezeu cât mai mulți nepoți.
1: Exact.
0: Pentru asta noi rămânem tineri. Așa. Pentru asta noi rămânem energici, harnici, dornici.
1: De a face, de viață.
0: De a face ceva mai mult ca să nu-mi fie rușine de nepoți. Vă spun sincer. Mă îmbrăc corespunzător că să nu să fie rușine la nepoți că eu arăt așa. Sau fac așa. Sau
1: în exemplu
0: trebuie să fiu toată vremea și soțul fix tot așa. Vorbim foarte mult. E în fiecare sâmbătă, duminică, la noi. Noi am trecut peste COVID, am reușit să ieșim cu bine peste toată perioada COVID-ului datorită la copiii care sunt aici. Datorită lor, ei și nepoții și copiii, ei au fost cei care ne-au susținut, ne-au întărit, ne-au îndemnat, ne-au hrănit în felul lor.
1: Dar cum ați făcut față?
0: Ați făcut, soțul a lucrat la pedagogic și Universitatea de Medicină era în activitate și online,
1: dumnealui
0: lucra, dar eu toată perioada am lucrat. toată perioada am fost în activitate. M-am îmbolnăvit, vă spun sincer, la sfârșitul anului 2022, când...
1: Deja nu mai era COVID.
0: Nu mai era COVID, dar au dat Dumnezeu numai decât să cadă și pe mine una asta. Asta eu am făcut-o cu... M-am degajat. M-am degajat, era înainte de 8 martie și am sărutat pe toate doamnele și le-am felicitat. Am făcut-o cum, o felicitare. Și ne-am pupat.
1: Așa.
0: Asta a fost. Și am făcut. Dar a fost o formă ușoară, fără de asta. Au fost mai greu în perioada COVID-ului pentru noi, pentru secția noastră. Eu mulțumesc până în ziua de azi colectivului care lucrez alături și acum lucrez. Dar atunci am fost după tratamentele din reanimare, câte o lună jumate, o lună, două săptămâni, cât stăteau acolo, îi primeau foarte multe antibiotici. Și s-a dezvoltat o infecție, se numește asociate în folosirii antibioticilor, infecții enterocolitele sau infecții cu Clostridium difficile, un agresiv. Asta e o infecție intestinală cu afectarea intestinului foarte serioasă, nici nu va potreda cu intoxicație. Nu de ajuns că erau slăbiți după lupta cu COVID, cu infecția COVID, într același timp asociați. Asta ei aduceau de acolo într-o stare. Doamne, ce era în secție, nu va pot. Asta 30 de ori, 40 de ori, scaunul pe zi, curgeu dintre și tot. Adică să nu cunoașteți așa ceva. Febră 38-39, e toți demenți, la pat, dar am supraviețuit și am salvat pe toți absolut, nimeni n-a de ce dată între astea. A fost greu și în toate spitalurile veneau la noi, fiindcă de acum eram o leacă practic și colegii, dar infermierile nu vreau să lucrez, obosesc toți dintre astea, dar ne-am mobilizat și mulțumesc la toți, am făcut față la toate. Asta a fost și mai greu ca COVID. COVID-ul era
1: un test foarte greu.
0: Extraordinar. Mai ceva ca arma biologică. Vă spun sincer, era într-adevăr o de astea. Dar nu vorbim de trist. Mergem la treabă.
1: Să mergem mai departe.
0: La treabă.
1: Iată că aveți 49 spre 50 de ani de activitate în domeniul gastroenterologiei la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, iar timp de 28 de ani ați condus secția. Ați fost șefa secției pe care ați format-o chiar dumneavoastră. Cum a fost acest parcurs, chiar de la fondare până la consolidarea ei, așa ca una din cele mai importante din țară și care considera că sunt cele mai mari realizări?
0: Răspund de la ultima casă.
1: Ce
0: mare realizare este cea că s-a format un colectiv. Colectivul care este format, iată asta cea mai mare realizare. Într-adevăr, acum când vorbim post-factum, dar știți cum e, dăm tătii ușor. Acum nu se mai discută, că, mă rog, asta e viața și a fost, a trecut și e ușor. Dar a fost greu, fiindcă Era într-adevăr situații, acum noi avem la dispoziție tot aparatajul, toate și în secții, condiții și toate, dar atunci noi n-am avut. Atunci toate le formam săgurei.
1: Mai ales în anii 90.
0: Asta, dar nu, acum eu nu pot vorbi că asta a fost greu. Asta a fost o realizare, într-adevăr. Și dacă ai pus baza colectivului ăsta și, într-adevăr, și infermieri, și surori, și medici care au lucrat, asta a fost catedra, toți am fost uniți și s-a făcut o echipă care cum spun, e frumos de vorbit acum, dar s-au trecut toate cele care au fost cu umbri, cu greutăți și așa mai departe. Cele au rămas în trecut. Acum, într-adevăr, este și se dezvoltă mai departe și eu mă mândresc, suntem. Dar am avut și un, o conducere administrativă destul de bună, care tot am fost susținut în toate și în momentul de față și chiar și în trecut, că eu am trecut cu toți medici.
1: Așa.
0: Cu toți, care au fost
1: mulți de director de
0: spitalii, din început cu Timofei Vasilievici Moșneaga și iată, la un momentul dat cu domnul Uncuț, toți am lucrat, a fost o colaborare foarte frumoasă și prin susținerea dumnealor au fost succesele noastre. Mm-hmm. Și în momentul de față fix tot același lucru este prin susținerea susținerea directorului de instituție să faci. S-au schimbat cu mult regulile profesionaliste și așa mai departe, dar rămânem aceiași specialiști și întotdeauna să știți că la Spitalul Republican este cel mai greu contingent de bolnavi. Deci, încă o dată, mă repet, la Spitalul Republican să muncești, dar eu sunt mândră că muncesc acolo și fac o celulă mică din tot colectivul cel mare care face. Sunt minunat și deosebiți oameni în Spitalul Republican. Dacă cineva are discuții cu mine și vrea să spui ceva...
1: Să vă contrazică,
0: mergem la discuții. La discuții adevărate care îl conving.
1: Așa.
0: Îl conving în
1: toate. Nu e adevărat, ci are dreptate.
0: Nu. Într-adevăr, acolo sunt oameni care muncesc și sunt profesionaliști cu litere mari. Știți fraza lui românului, scot pălăria în fața dumnealor, eu tot așa și mă închin la toți de sănătate.
1: Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim mult! Doamna Tănase, să vorbim despre una dintre cele mai sensibile, dar și esențiale capitole ale sănătății noastre, echilibrul sistemului digestiv. Locul unde de multe ori începe sau se reflectă starea întregului organism. Cât de importantă este alimentația în prevenirea bolilor digestive?
0: Mă atingeți acolo unde mă doare. Unitate în viața, numai despre asta vorbim, da?
1: Măcar câte puțin că iată...
0: Eu am o frază. Am o frază care des le spun bolnavilor și vă spun și dumneavoastră ca să faceți și dumneavoastră o capitulare și un gând ca să vedeți și dumneavoastră. În gând întotdeauna trebuie să faceți. Să aveți întrebarea asta. Eu fac totul ca să fiu sănătos. Vă rog, fiindcă toți așteptăm ca să mă duc la doctor și o să-mi deie. Dar ce-ai implantat, mă ta? Ce-ai pus în organismul acela? Ce-ai făcut? Mă scuzați, nu vorbesc de asta, că noi pe un etaj cu hepatologie suntem și eu văd, și nu văd, eu am lucrat acolo, mulți ani am lucrat în hepatologie. Patologie, la momentul de față, dacă spun niște date statistice, eu vă vorbesc. Înseamnă că pe primul plan, mortalitatea, este bolile cardiovasculare, pe a doua plan sunt tumorile sau bolile astea canceroase, a treilea plan este patologia tractului gastrointestinal, adică hepatitele, cirozele și așa mai departe. Mă scuzați, unul din factorii cei mai dăunători pentru ficatul nostru, cine este? Alcoolul. Bine, eu vorbesc și altfel, când se bea un alcool bun, când se bea un
1: și cu măsură?
0: Cu măsură, atunci nu, am să avem beneficii dintre asta. Dar atunci când se bea fără limite și încă mai avem o bază care s-a pus fără ca mă ta să știi, ai trecut printr-o hepatită virală, ori B, ori C, ori Delta, care a fost pentru o infecție virală care a lăsat amprenta și a schimbat ficatul, structura ficatului. Acela noi de acum nu mai putem dintuși factorul ăsta toxic asupra. Noi nu mai putem lupta cu toate astea. Da, asta e problema hepatologiei, nu cu problema hepatologiei, problema cu ficatul și asta. Așa. Noi în patologia tractului gastrointestinal, prima ce punem pe primul plan, asta este stilul de viață nostru, este starea imunitară a organismului nostru, este alimentația noastră de fiecare zi și cultura noastră de fiecare zi. O să mă întrebați ce înseamnă cultura cu asta. Da, cultura de a mânca, cultura de a alege din mâncare, cultura de a prelucra sau asta, asta tot este, ne pare că nu-i nimic. În ultimul timp, noi în gastroenterologie am observat asta, frecvența mare a bolilor autoimune în gastroenterologie, adică colitele ulceroase, boala Crohn, adică bolile inflamatorii intestinale, care sunt destul de grave și încă este un moment minus în toată situația asta, fiindcă persoane tineri, 20, 22, 24, 29, 30, 33 și niște forme destul de grele, foarte greu trec și dintre asta. Da, succesele tratamentului este mare, se lucrează de astea. A doilea, după frecvență sau ce aș spune eu, nu că după frecvență, dar după calitate, după gravitatea bolii care aș fi, este bolile pancreatice, care tot pancreasul nostru nu este de fier.
1: Așa.
0: Și dacă i-ai dat odată, el te-a răbdat, o tăcut, s-a realizat, s-a restabilit, dar ți-a dat de înțeles că ai grijă în viitor, că nu știi ce o să fie. Dacă mâncăm și chiar vrem să mâncăm ceva care știm că poate asta, luați în măsură, luați o puțin sau prelucrați altfel, tehnologia de pregătire a alimentelor sau, și cantitatea. Mă, noi dacă e pus în farfurie, tot mâncat, el nu a lăsat nimic. Și grăsimele.
1: Doamna Raisa Tanasie, iată că regia îmi spune că gata, Natalia, până aici a fost. Până aici a fost.
2: Să facem o frază la sfârșit, da, măcar.
1: Au rămas foarte și foarte multe întrebări deja nu ce ține de medicină.
2: Eu am vorbit mult, cred că de asta.
1: Nu, a fost foarte interesant. Asta înseamnă că mai veniți deja să continuăm. Veniți altă dată. Mulțumesc. La final, o foarte scurtă frază.
2: Asta
1: ce
2: este.
1: Mesaj le transmiteți telespectatorilor?
0: În primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitația care este, pentru discuția noastră frumoasă, operatorilor și la toți mulțumesc mult. Dar o frază vreau să spun la toți. Țineți minte, oameni buni, cel mai frumos este omul sănătos. Prin sănătate este cel mai avut, cel mai bogat, cel mai sărguincios, cel mai profesionalist și cel mai realizat. De aceea, vă rog, să ne fiți sănătoși. Printre asta o să aveți toate bune, toate zilele. Ați fi întotdeauna. Vă doresc realizări frumoase, vă doresc succes în toate și pace pe pământ.
1: Mulțumim foarte mult, într-adevăr, sănătatea este mai scumpă decât toată. Mulțumim, multă sănătate și dumneavoastră, mulțumim. Multă putere. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mulțumesc. Sunteți plină de viață și ne-ați transmis și ne-ați spus atâtea lucruri valoroase și importante, absolut începând de la familie,
2: fiind
1: dar să știți că vă mai așteptăm.
2: Mulțumesc.
1: Și vă dorim numai bine și multă sănătate, domnului Adrian, mulțumesc. Și să-i transmiteți că îl invităm și îl așteptăm aici.
2: Eu și de vară, vă aștept.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție.
2: Mulțumesc.
1: Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare. Să aveți parte de multă sănătate.

0: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

iubirea noastră e un tramvai târziu pe care l-am pierdut ușor, noi doi. Iubirea noastră e un tramvai târziu

giorno i doi. Iubirea noastră e un tramvai târziu, ce nu se mai întoarce înapoi. Ce nu se mai întoarce înapoi.